0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas. Galūnės.

Mylėk lietuvį tą brangią žemę, nes čia per amžius tėvai gyveno. Čia bočių žemė, kapai didvyrių, brangink lietuvį savo laisvą tėvynę. Čia sodai žydi, čia pušys sošia, mylėk lietuvį tą žemę mūsų. Kur tu bebūtum kokioj šaleliai, brangesnės žemės niekur nerasi.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Lietuvos kariuomenė įspėja apie viešojoje erdvėje siunčiamus melagingus pranešimus, kuriuose gyventojai raginami atvykti į Kauno regioninės karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Studentams melagingai pranešama, kad neatvykus be svarbios priežasties bus taikomos nuobaudos. Kariuomenė informuoja, kad karo komendantūrų valdybos karo prievolės ir komplektavimo tarnyba jokių pranešimų ir raginimų atvykti į prievolės centrus nesintinėja. Palyginus 50 kvadratinių metrų būtų įsigijimo ir nuomos išlaidas 3 didmiščiuose, aiškėja, kad Vilniuje skirtumas, įskaičiavus paskolos įmoką ir rezervo remontai, tiesiekia 28 eurus per mėnesį, Kaune 74 eurus, Klaipėdoje 111 eurų. Naujausiais Lietuvos banko duomenimis 2025-2026 metų žiemą būsto pardavimo kainos augo 11-12%, o nuomos 5-7 procentų metinių tempu. Lietuvos bankas nurodo, kad toks atotrukis didina nuomos patrauklumą, nors būsto paklausa išlieka didelė. Baltijos jūroje vyko pratybos, kurių metu treniruotasi pagal scenarijų, jei Lietuvos ir Švedijos elektros kabelį nutrauktų priešiškas laivas. Šios treniruotės buvo vienas iš Vyčio skliauto pratybų etapų. Lietuvos kurčiųjų draugija įspėja, kad prekybos centruose ir jų prieigose pasirodo sukčiai, kurie sudaro įspūdį, kad yra kurtieji ir prašo pinigų ar renka tariamas aukas kurčiųjų bendruomeniai. Pasak draugijos kelio susirūpinimą tai, kad tokiais atvejais naudojamasi kurtumu, gestų kalba, negalios simboliais ir visuomenės norų padėti žmonėms su negale. Tokia veikla ne tik gali klaidinti gyventojus ir paskatinti juos perduoti pinigus neaiškiems asmenims, bet ir daro žalą kurčiųjų bendruomenės bei teisėtai veikiančių nevyriausybinių organizacijų reputacijai ir visuomenės pasitikėjimui jomis, teigia draugija. Europos Sąjungos prokurorai pranešė, kad policija 19 Europos šalių, įskaitant Lietuvą, surengė reidus dėl įtariamo sukčiavimo susijusios su internetu parduodamais mobiliaisiais telefonais. Operacijoje esą dalyvauja apie 1770 mokesčių, muitinės ir policijos pareigūnų. Skaičiuojama, kad dėl šios veiklos padaryta apie 300 milijonų eurų žala. Lenkijos sostiniai Varšuvai, tapus paskutiniu iš didžiųjų šalies miestų, uždraudusių priekybą alkoholio parduotuvėse bei degalinėse po 22 valandos, naktinio alkoholio prieinamumo klausimas vėl atsidūrė Europos žiniasklaidos dėmesio centre. Lietuvoje analogiškas laiko ribojimas galioja jau beveik 10 metų, o priekyba alkoholio degalinėse draudžiama apskritai. Ispanijos vyriausybė pritarė priemonėms įskaitant iškeldinimo draudimą iki 2030 metų ir automatinių nuomos sutarčių pratesimą po kelias dienas visoje šalyje vykusių protestų dėl būsto, pranešė ministrė. Neįperkamas būstas jau daugelį metų yra opi Ispanijos problema. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Belgija iki metų pabaigos perduos Ukrainai 3 naikintuvus F-16. Jis taip pat pažymėjo, kad Ukraina jau gavo skubių F-16 skirtų šaudmenų siuntų iš Belgijos ir kitų šalių, įskaitant Ispaniją. Sportas. Klaipėdos Neptūnas žygį Europos taurėje pradėjo nesėkmę. Uostamiesčio krepšininkai namuose 73-75 nusileido Trento Dolomiti Energija. Marijampolės Sūduva per kontrolinės rungtynes išvykoje rezultatu 0-5 nusileido Balstogės Jagiellonija ekipai. Tai buvo antros Sūduvos ir Jagiellonija rungtynės Balstogėje šiais metais. Pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Ir apie orus. Šiandien trumpo ir negausaus lietaus tikimybė išliks šiauriniame šalies pakraštyje. Vėjas bus besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra kils šiek tiek vangiau.
bus apie 15-20 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį lietaus nesulauksime, o debesuotumas bus nedidelis. Vėjas išliks silpnas, nepastovios krypties. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Ketvirtadienio dieną lietaus ir toliau neprognozuojama. Vėjas pasisuks ir pūs jau rytinių krypčių, bet nebus stipresnis. Temperatūra įdienojus viruos tarp 16-21 laipsnių šilumos. Artėjant savaitgaliui išsilaikys sausesni ir šiltesni orai. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Labas rytas, brangus klausytojai. Jau 7 valandos ir 11 minučių. Metas pradėti mūsų ryto programą. Prasideda kartu ir paskutinioji rugsėjo mėnesio diena. Atrodo, tik ką prasidėjo mokslo metai, o štai jau ir pirmasis rudens mėno priartėjo prie pabaigos. Bet bent jau kol kas orai pakankamai šilti. Tiesa, naktimis rytais dar yra kiek vėsoka, bet dienos metu vis tik termometrų stulpeliai kopia aukštyn. Šiandien irgi gan malonios šilumos sulauksim. Na, bet apie orus kiek vėliau pakalbėsime plačiau. Kągi, naujausiose sinoptikų prognozėse jie sako, valandos eigoje apžvelgsime. Na, o kalbant apie šią dieną rugsėjo 30-ąją, šiandieną yra Švento Jeronimo diena, tarptautinė vertėjų diena. Taigi, sveikiname visus vertėjus. Beje, Šventas Jeronimas tai yra garsus teologas, vakarų bažnyčios tėvas. Jis išvertė senąjį ir naująjį testamentus iš graikų ir hebrajų kalbų į lotynų kalbą ir parašė komentarus. Ir šis vertimas katalikų bažnyčios yra pripažintas oficialiu Biblijos tekstu. Įdomu tai, jog legendos byloja, kad Sirijos dykumoje Jeronimą ir jį lydinčius vienuolius užpuolė sužįstas iš skausmo paklaikęs liūtas, bet Jeronimo žvėries neišsigando, ištraukė iš jo letenos spyglį ir ėmėsi gydyti. Jis taip prisijaukino liūtą ir šis daugiau nuo jo nebesitraukė. Beje, Tarptautinė vertėjų federacija 1991 metais Jeronimo mirties dieną paskelbė Tarptautinė vertėjų diena, taip skatindama vertėjų solidarumą ir siekdama populiarinti vertėjo profesiją. Taigi, Šventas Jeronimas yra mokinių, studentų, mokytojų, mokslininkų, teologijos fakultetų, mokslinių draugijų, Biblijos draugijų, asketų ir, žinoma, vertėjų globėjas. Taigi, sveikiname su varduvėmis ir visus Jeronimus. Taip pat savo vardadienį šiandien švenčia Sofija, Žymantas, Bytautė ir Zofija. Sveikiname jus ir visiems linkim gražaus prasidedančio trečiadienio.

0: Gero kelio.
1: Rytas, tai tas metas, kai dauguma jau pakeliu į darbus ar į mokymo įstaigas. Pasižiūrėkime, kokios eismo sąlygos pasitinka keliaujančius. Šį rytą kelių dangos vietomis šlapios, kai kur migla tvyro ir kai kuriuose rajonuose silpna lyja. Temperatūra šiuo metu svyruoja nuo 4 iki 13 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog trumpo ir negausaus lietaus tikimybė šiandieną išliks šiaurinėme šalies pakraštyje, o temperatūra svyruos dieną apie 15-20 laipsnių šilumos.

0: reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystė sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
3: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
4: Esu varlėje.
0: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos.
6: Be jokios abejonės, keltis anksti būna sunku, bet prasibūdinti tikrai galime kiekvienas, ypatingai nepamirždami pasimankštinti. Vos kelios minutės pajudėjimo pažadins visą kūną ir išnoma to pačiu nuteiks mus geresniai prasidedančiai dienai. Taigi, nieko nelaukdami, pasimankštinkim.
7: Pats metas, bičiuliai, pradėti ryto mankštelę, išsibudinti, išvaryti visus miegus iš savo organizmo. Pradedam nuo plačių šypsenų veidę, taip masažuodami veidą raumenis. Aš tikiuosi, kad kiekvieną rytą tų sportuojančių yra vis daugiau, tai galite vienas į kitą pasižiūrėti, nusišypsoti. Jeigu neturite kam nusišypsoti, tai padarykite į veidrodį ir tikrai nuotaika turėtų pagerėti. Taigi, nusišypsojom ir pradėkim nuo galvos sukamųjų judesių. Sukėme gal galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę, smagiai. Ir na, girdime, koks nuostabus netgi fonas groja. Taip, pasukim galvą, nepatingėkim.
8: Bet, na, neapsukit visur ratu.
7: Jo.
8: Nepersistengit.
7: Ir dabar vieną ausimį pabandykime, lengdami į šoną, pasiekti vieną petį. Palaikom truputėlį, labai gerai. Ir pabandykime pasiekti kitą petį.
8: Lengva mums sausinėma.
7: Mhm, nes labai lengviau pasisekė. Taip.
8: Kulversukui irgi lengva.
7: Ir drambliukui kokiam. Visai nesunku. Dabar pabandykime atlošti galvą atgal. Atlošėm, truputį palaikom. Gerai. Ir dabar smakru pabandykime pasiekti krūtinę. Puiku, bičiuliai, puiku. Nuotaika kelia, ryto mankšta, be jokios abejonės. Ir dabar pečių sukamieji judesiai. Pasukim pečius pirmin. O dabar atgal. Sukam, sukam. Labai gerai.
8: Trakšt, trakšt.
7: Druskytės nereikalingos išsivaikšto. Taip, dabar ištiesiam rankas iš šonus pečių aukštyje. Sulenkiam per alkūnės. Ir sukam per alkūnės rankas į vidinę pusę. Pasukam, pasukam. O dabar neskubant į išorinę pusę. Sukam. Taip, labai gerai. Puiku. Puiku. Ir dabar rankos nukrenta žemyn. Papurtom. Papurtom jas. Tokį pirštų lietutį padarom. Atpalaiduojam kūną ir keliam rankas aukštai viršų, suspaudžiam kumštukus ir sukam per riešus. Sukam, judesys labai geras, kraujotakai gerinti. Taip, ir nusižiovaut galit dar stipriai. Taip pat vienas iš prabudimo tokių metodų, gilus žiovulys pripildo...
8: Beje, užkrečiantis.
7: Jo, ir nieks neįsiaišina, kodėl dar po šį dieną. Gerai, vėl rankos žemyn krenta ir... Dedam jas ant juosmens ir sukam juosmenį ratu dideliais ratais į vieną ir į kitą pusę. Kaip ir esam minėję, kas turit lanką, galit pasukti lanką. Labai gerai. Sukam ir pakartojam judesį. Dar kartelį. O dabar rankytės tiesiai prieš save ištiestos. Ir keletas pritupimų, kiekvienas pagal savo galimybės. Vienas, du, trys, keturi.
8: Gal jau užteks, ką?
7: Dar vieną, penki. Labai gerai, o dabar pabandykime aukštais garnio žingsniais pažingsniuoti ir rankos taip pat ištiesos prieš save ir vienu keliu pasiekti vieną delną, kitu keliu kitą delną. O kas norit, galite vietoj pabėgioti. Galite truputį praverti langą, įsileisti ryto gaivos į kambarius. Giliai pakvepuojam, šonoliai sustojam, papurto vėl rankas ir rankos prieš save ir pasiplojam.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir jūsų dėmesį trečiadienio spaudos apžvalga. Ją pradėsime nuo publikacijos iš portalo 15min.lt. Trečiadienis dar viena svarbi data, nusprendusiems trauktis iš antros pensijų pakopos. Trečiadienis rugsėjo 30-oji yra paskutinė diena per trečiąjį ketvirtį pateikti ar atsiimti prašymą trauktis iš antros pensijų pakopos. Pensijų fondų valdytojai pastebė, kad šis ketvirtis pagal gyventojų elgesį skiriasi nuo pirmų dviejų. Patekti į trečią etapą, kurio metu galima pasitraukti iš antros pensijų pakopos, gali gyventojai užpildę prašymą iki rugsėjo 30 dienos imtinai. Nors pasitraukti iš antros pensijų pakopos, be papildomų apribojimų visi gyventojai gali per dviejus metus iki 2027 metų gruodžio 31 dienos prašymai vertinami ir pinigai išmokami kas ketvirtį. Tad nesvarbu, ar prašymas pasitraukti iš papildomo kaupimo pateiktas Liepos 1 dieną ar rugsėjo 30-ąją. Antroje pakopoje sukauptos asmeninės įmokos ir investicinė grąža bus pervesti į gyventojos sąskaitas spalį. Įmonės iš papildomo kaupimo besitraukiančių gyventojų sukauptą turtą rinkoje pardavinės nuo spalio, o pinigai žmonėms bus išmokėti iki spalio 15 dienos. Iki 2027 metų pabaigos, kai galimybė be pribojimų pasitraukti iš antros pensijų pakopos užsivers, dar liko 5 tokie pensijų reformos etapai. Vėliau nei rugsėjo 30 dieną pateiktas prašymas bus nagrinėjimas jau kitą ketvirtį. Kuogi išskirtinis trečias etapas. Antros pakopos pensijų fondus valdančių įmonių atstovai 15 min tvirtino, kad trečiasis etapas iš pirmųjų dviejų išsiskiria reikšmingai mažesnio aktyvumo. Didžioji dalis gyventojų, kurie buvo apsisprendę pasitraukti iš kaupimo, tą jau padarė ankstesniais etapais, todėl šiuo metu matome gerokai ramesnę situaciją. 15 min komentavo Švedbank investicijų valdymo bendrovės laikinasis vadovas Valdas Sejavičius. Ta pačia tendencija stebi ir Go Index fondų valdytojas Čilka. Pirmąjį ketvirtį matėme didžiausią aktyvumą, antrąjį jų sumažėjo, o šį ketvirtį mažėjimo tendencija tęsiasi. Pašnekovams antrino ir įmonės Luminor investicijų valdymas pensijų produkto vadovė Eglė Kabokaitė. Pasak jos, trečiasis pensijų reformos etapas iš esmės tęsia antrąjį ketvirtį išryškėjusią tendenciją. Gyventojų norinčių pasitraukti iš antros pensijų pakopos toliau sparčiai mažėja. Apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš Vakarų ekspreso. Lietuvoje pastaruoju metu garsiai skamba pranešimai apie užsieniečius iš trečiųjų šalių, kuriems studijos šalies aukštosiuose mokyklose tampa tik legalia priedanga dirbti ir įsitvirtinti Šengeno erdvėje. Lietuvos migracijos departamento patikrinimai atskleidžia kuriozines situacijas, kai auditorijose pasirodavos vienas kitas užsienio studentas, o likusieji visas savo laikas skiria darbui. Visgi ši piknaudžiavimo tendencija stebima ne visose aukštojo mokslo įstaigose, kaip Vakarų ekspresui teigia Klaipėdos universiteto studijų prorektorė Rasa Grigolienė, atvejai, kada užsienio studentai bando gudrauti ir vietoje paskaitų keliauja į darbą uostamiestyje pavieniai. Lietuvos migracijos departamento ir švietimo mokslo ir sporto ministerijos duomenimis vien per 2025 metų 9 mėnesius iki rugsėjo buvo panaikinta net 780 leidimų gyventi Lietuvoje asmenims, kurie nutraukė studijas ar nelankė paskaitų. Reaguodamas į šiuos duomenis, Seimas priėmė įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimus, kuriais apribojo pirmo ir antro kurso užsienio bakalaurantų darbo laiką iki 20 valandų per savaitę, siekiant užkirsti kelią piknaudžiavimui dirbti visu etatu. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos duomenimis Lietuvoje iš viso studijų pagrindų gyvena apie 9 000–10 000 užsieniečių. Daugiausia iš Indijos, Pakistano ir Bangladešo. Patikrinimo metu fiksuota, kad tam tikrų šalių studentų grupėse pavyzdžiui, iš Bangladešo, realiai studijavo vos 10% tikrintų asmenų, o kiti 90% užsiėmė tik darbo veiklą, dažniausiai kaip maisto išvežiotojai ar pavežėjai. O apie tai rašo Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš portalo kaunodiena.lt. Lietuvoje vis daugėja gebančiųjų valdyti šiuolaikinio karo ginklą be piločius. Nemažai jų pasiryžė prisidėti prie visuotinės gynybos sistemos. Tačiau ar ši pasiruošus juos integruoti? Žinios iš Ukrainos diena dienon patvirtina, kad šiandienos karas didelė dalimi yra bepiločio orlaivių karas. Jie tapo labai svarbia modernios karybos dalimi. Lietuvoje turime gana didelį šiuolaikinio karo ginklą, gebančių valdyti asmenų potencialą. Kaip informavo transporto kompetencijų agentūra, Lietuvoje jau registruoti 14,089 bepiločių naudotojai, o nuotolinių pilotų, turinčių galiojantį pažymėjimą, 11,145 ir šis skaičius vis auga. Tačiau 2024 rugsėjį generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje garsiai atidarytas bepiločių orlaivių kompetencijų centras nuo šių metų pradžios tyliai užvėrė duris civiliams, nors žadėta, kad jame visi norintieji galės įgyti reikiamų įgūdžių ir plėsti gynybos poreikiams reikalingas kompetencijos. Mokymasis gali tapti kelrodė žvaigždė, kaip tu prisidėsi prie šalies saugumo. Centro svarbai pabrėžti negailėtą skambių frazių. Planuota, kad kasmet kursus jame baigs nemažiau kaip 1000 Lietuvos gyventojų. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bepiločių orlaivių kompetencijų centras nėra uždarytas, tačiau šiuo metu mokymai išorės dalyviams nevykdomi. Šių kompetencijų ugdymas orientuotas į akademijos vidaus poreikius, užtikrinant kariūnų mokymą ir praktiką kitais formatais. Visuomenė naudotis bepiločiais orlaiviais moko kai kurios savivaldybės ir švietimo centrai. Informavo Krašto apsaugos ministerijos, strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamento visuomenės informacijos skyrius. Apie tai rašo portalas kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualijų iš užsienio. Rusija naktį iš rugsėjo 29-osios į rugsėjo 30-ąją atakavo Kyivą. Ukrainos sostinėje aidėjo balistinių raketų sprogimai, o kai kuriuose miesto dalyse buvo sutrikęs elektros tiekimas. Kyivo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad per ataką miesto ribose buvo sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Naujausios atakos įvyko tuo metu, kai Rusija nuo rugpjūčio intensyvino smūgius Kyivai. Jie nuolat rengė bepiločių orlaivių atakas, taip pat ir dienos metu, siekdama išsekinti Ukrainos oro gynybą. Pastaruoju metu Rusija pakeitė taktiką ir Ukrainos sostinę atakuoja valandų valandas trunkančiomis dronų atakomis. Apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radio stotis Pūkas. Reklama.

0: tikrai verta.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Julieta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Julieta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
6: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Trakuose spalio 1 dieną, Šalčininkuose spalio 8.
7: Informacinis rėmėjas radijos stotis Pūkas.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Informacija apie orus.
1: 7:45 šalyje. Sinoptikai sako, jog nusistovėję ramus, gražus ir šilti orai tęsis ir toliau. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, iškris nebent vienas kitas lašas. Vėjas bus silpnas rytinių krypčių. Vakarinio šalies pakraščio gyventojai sulauks daugiausiai saulės spindulių, dangus čia bus beveik giedras, šils iki 17-20 laipsnių. Daugiau debesų telksi šiaurės rytinėje šalies pusėje, bet ir čia bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Temperatūra irgi sieks 17-20 laipsnių. Ketvirtadienio orai išliks panašus, lietus prognozuojamas nebent simbolinis ir tik kai kur. Naktį matomumą vietomis mažins rūkos. Vėjas nakties metu bus vos juntamas. Dienas sustiprės iki vidutinio stiprumo, pūs daugiausiai iš rytų pietryčių. Termometrai naktį rodė 6-11, o rytoj dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose. Penktadienį debesuotumas bus menkas, lietaus nenumatoma, vėjas prognozuojamas vos juntamas. Naktį temperatūra kris sparčiau, iki 4-9, pajūryje bus 11 laipsnių. Dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną saulė oras šildys iki 17-21 laipsnių.

0: Реклама.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon, pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklu. Medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas

0: kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Telijas – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Ieškote darbo slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje? Įmonė Hausengel siūlo legalų darbą slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje. Patrauklias darbo ir apmokėjimo sąlygas bei visapusišką konsultantų pagalbą. Daugiau informacijos telefonu. Kodas 037, numeris 242522. Bendradarbiaudami su Hausengel surasite legalų darbą. Slaugos darbuotojams suteikiame privatų sveikatos draudimą, nemokamą apgyvendinimą slaugomo asmens namuose, kompensuojame kelionės išlaidas. Visą informaciją apie slaugos darbuotojų įdarbinimą Vokietijoje mielai suteiksime telefonu. Kodas 037, numeris 242522 arba internete www.hausengel.lt.
3: Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.
4: Esu Varlėje!
0: Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06-65-86-012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas. Atkūrėme ribas, rengėme projektus, rėžėme biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06-65-86-012.
5: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
0: Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? Kreipkitės į įmonę URB Kasa. Telefonas 06-77-586-00. Įmonė URB Kasa montuoja August ir ko biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06-77-586-00. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir Facebook'e URB Kasa.
6: Girdėjote reklamą.
1: Geros dienos!
7: Kad diena tikrai būtų gera, astrologai patarė orientuotis į darbų užbaigimą ir rezultato apibendrinimą. Beje, ar prisimenat, ką sapnavo čia naktį? Jeigu sapne matėte ugnį ar šviesą, žinokite, esate saugomi. Jeigu buvote savo namuose ar rankose turėjote raktus, atgausite pasitikėjimą savimi. Na, jeigu sapne teko plaukyti vandenyje ar pamesti raktus, tai yra ženklas, kad metas labiau pasirūpinti savo saugumu. Kalbant apie ženklus, vertėtų šiandien pasižiūrėti į savo augintinius. Jei šalia jūsų šuo ar katė elgiasi ramiai, tai laukia puiki, harmoninga diena.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad Europos energetikos kainų problema susijusi ne tiek su energijos trūkumu, kiek su jos brangimu. ES šiemet už tokį patį naftos ir dujų išteklių kiekį jau sumokėjo daugiau nei 100 milijardų eurų daugiau nei anksčiau. Savickas pažymėjo, kad aukštų energijos kainų poveikis Lietuvoje gali būti juntamas ir artėjant šildymo sezonui. Bažnyčia Lietuvoje ryžosi imtis milžiniško tyrimo, kad išsiaiškintų, kiek vaikų per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją galėjo nuskriausti dvasininkai. Tačiau nukentėjusių gynėjai sako, jog viskupų nuoširdumas neįtikina iki galo, bet kol kas neaišku, ar tyrimas bus nepriklausomas. Be to, jei nukentėjusieji neišdrįs kreiptis į teisėsaugą, net išaiškėjus nusikaltimo mastui, skriaudikai taip ir liks nenubausti. Dėl prastų orų Lietuvoje vėluoja bulviakasis, o kai kurie daržovių augintojai baiminasi, kad laukuose gali likti nenuimta iki penktadalio produkcijos. Tai ypač liečia burokėlius, kopustus ir svogūnus. Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė Simona Marmienė sako, kad kol kas daržovių kainos stabilios, tačiau jos gali kilti dėl prastesnio derliaus kitose Europos šalyse. Europa žiemą pasitinka su neįprastai mažomis dujų atsargomis. Saugyklos užpildytos tik kiek daugiau nei 70%. Latvijos saugykla, kur dujas kaupė ir Lietuva pustuštė. Ekspertai sako, kad Lietuva ten laiko sistemos saugumui ir buitiniams vartotojams reikalinga kiekį dujų, o net ir šaltą žiemą užteks suskystintųjų gamtinių dujų terminalo. Ispanijos vyriausybė planuoja apriboti gamtinių dujų kainų kilimą iki 15%, kad apsaugotų vartotojus nuo sparčiai augančių energijos kainų, kurias lemia karas artimuosiuose rytuose, pareiškė ekologinės transformacijos ministrė. Butano dujų balionų, kuriuos daugelis namų ūkių naudoja maistui gaminti ir šildymui, kaina taip pat bus apribota iki 19 eurų ir 55 centų. Atvykus į Dubliną, kur vyks ES energetikos ministrų susitikimas, skirtas pasiruošti artėjančiai žiemai, sakė ji. Daugiau kaip 100 Izraelio naujakurių užpuolė palestiniečių kaimą okupuotame vakarų krante. Išpuolį, per kurį buvo sužeisti 3 saugumo pajėgų nariai, pasmerkė Izraelio valdžia, kuri naujakurių veiksmų beveik niekada nekritikuoja. Šis reidas ir surengtas dar vienas išpuolis kitame vakarų kranto kaime įvykdyti artėjant tarptautiniai kritikai dėl naujakurių smurto, kurio mastą mėgino menkinti Izraelio ministras pirmininkas praėjusią savaitę kalbėdamas jungtinėse tautose. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir 5 kitų valstybių vadovai pagrasino nepritarti 2028-2034 metų ES biudžetui, jei siūlomos išlaidos nebus sumažintos milijardais eurų. Jie reikalauja apkarpyti Europos komisijos 2025 metais pateiktą 7 metų finansinį planą, o priešingų atveju žada jį blokuoti. Siūlomo biudžeto vertė siekia beveik 2 trilijonus eurų, tai gerokai daugiau nei 2021-2027 metų laikotarpio biudžetas. Susitarimą iki šių metų pabaigos turi patvirtinti visos 27 ES valstybės. Estija prie Rusijos sienos stato Baltijos gynybos liniją, skirtą pasirengti galimam puolimui. Iki 2027 metų pabaigos šalies pietryčiuose ir šiaurės rytuose turėtų būti parengta 600 betoninių bunkerių. Estija, Latvija ir Lietuva dėl bendros gynybos linijos susitarė 2024 metų sausį, remdamosi naujais NATO regioniniais planais. Įtvirtinimai išdėstomi palei daugiau kaip 100 km Estijos ir Rusijos sausumos sieną, o jų gylis šalies teritorijoje sieks iki 40 km.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris sužaidė dramatiškas Eurolygos namų rungtynes. Jis 91-93 nusileido prie Olympiakos ekipai. Antrame Eurolygos ture Šarūno Jasikevičiaus diriguojamas Stambulo Fenerbahčė 176 sutriuškino Roko Jokubaičio atstovavimo Müncheno Bayern. Sėkmingos rungtynės sužaidė ir Stambulo klube rungtyniaujantis Ignas Sargiūnas, kuris pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą Eurolygoje. Lietuvis per 16 minučių pelnė 9 taškus, atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei surinko 14 naudingumo balų. Ir apie orus. Šiandien trumpo ir negausaus lietaus tikimybė išliks šiaurinėme šalies pakraštyje. Vėjas bus besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra kils šiek tiek vangiau. Bus apie 15-20 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį lietaus nesulauksime, o debesuotumas bus nedidelis. Vėjas išliks silpnas, nepastovios krypties. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Ketvirtadienio dieną lietaus ir toliau neprognozuojama, vėjas pasisuks ir pūs jau rytinių krypčių, bet nebus stipresnis. Temperatūra įdienojus svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Artėjant savaitgalį išsilaikys sausesni ir šiltesni orai. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-12345. Kartoju telefoną 0642-12345. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, jau 8 valandos ir 12 minučių, toliau mūsų ryto programoje sporto naujienos. Tęsiasi UEFA tautų lygos kovos. A diviziono trečiojo grupėje pergalės iškovojo Ispanijos ir Anglijos rinktinės. Sevilijoje vykusiose rungtynėse Luiso de la Fuente auklėtiniai rezultatu 4-1 sutriuškino Kroatijos futbolininkus. Kitose rungtynėse Anglijos rinktinė Prahoje rezultatu 2-0 įveikė mažumoje likusius Čekijos futbolininkus. Kalbant apie Eurolygą, antrajame Eurolygos ture Tadas Sedekerskis surengė puikų pasirodymą, tačiau jo atstovavimas Vitorijos Baskonijo klubas patyrė antrą nesėkmę paeiliui. Lietuvio atstovavimo Basko ekipa išvykos rungtynėse rezultatu 111-88 krito prieš Valenciją krepšininkus. Aikštėje 22 minutės praleidęs Sedekerskis buvo rezultatyviausias rungtynių žaidėjas. Jis sumetė 16 taškų ir atkovojo 7 kamuolius. Prieš ketvirtadienio dvikovą su Kauno Žalgirio klubu Paryžiaus Paris Basketball patyrė antrąją nesėkmę šiame Eurolygos sezone. Namų akistatoje paryžiečiai rezultatu 79-92 krito prieš Belgrado Partizan komandą. Eurolygos antrajame ture Stambulo Anadolu Efes ekipa namuose 94-84 nugalėjo Madrido Real krepšininkus.
1: Radio stotis.

0: horoskopai.
1: Metas mūsų kasdieniai tradicijai žvilgsniui į žvaigždės. Sužinokime, kaipgi šiandien pritraukti sėkmę ir kągi žvaigždė žada visiems zodiako ženklams. Ir pradėkime nuo horoskopo avinams. Ryte norėsis veikti greitai ir ilgai nelaukti kitų žmonių sprendimo. Vėliau atsiras daugiau praktiškumo, todėl tai, kas iš pradžių atrodė skubu, gali pasirodyti ne taip svarbu. Dienos eigoje verta daugiau dėmesio skirti pajamoms, pirkiniams ar tam, ką šiuo metu norite turėti tvirčiau savo rankose. Jautis. Dieną įsibėgėjant pajusite daugiau pasitikėjimo savo pasirinkimais ir aiškiau suprasite, kam norite skirti laiką. Emocijos taps stabilesnės, todėl bus lengviau nereaguoti į kiekvieną aplinkinių pastabą. Asmeninis reikalas, kurį atidėliojote, šiandien gali pasirodyti daug paprastesnis, nei buvote įsivaizdavę. Dvyniai, informacijos šiandieną netrūks, tačiau ne kiekviena išgirsta mintis verta jūsų dėmesio. Norėsis analizuoti pokalbius ir ieškoti to, kas liko nepasakyta, todėl svarbu nepradėti kurti išvadų vien iš nuojautos. Dienos eigoje gali norėtis trumpam atsitraukti nuo žmonių, telefono ar nuolatinio bendravimo ir ramiai susidėlioti mintis. Vėžys. Trečiadienį daugiau dėmesio gali pareikalauti žmonės, su kuriais jie bendri planai ar atsakomybės. Jautriau reaguosite į spaudimą, todėl svarbu nepriimti svetimo nekantrumo kaip asmeninės kritikos. Kolegos, draugo ar pažįstamo pasiūlymas gali padėti pamatyti praktiškesnį kelią ten, kur patys jau buvote įstrigę. Liūtai, jums norėsis matyti apčiuopiamą rezultatą ir žinoti, kad jūsų pastangos nėra iššvaistytos veltui. Aplinkinių vertinimas gali rūpėti labiau nei įprastai, tačiau verta remtis tuo, ką iš tikrųjų padarėte. Darbo pokalbis, susitikimas ar atsakingas sprendimas gali pareikalauti parodyti daugiau kantrybės ir profesionalumo. Mergelė, mintis šiandien kryps į ateitį ir skatins pažvelgti už įprastos kasdienybės ribų. Bus lengviau atsirinkti informaciją ir suprasti, kuri idėja turi realų pagrindą, o kuri kol kas yra graži galimybė. Pokalbis apie kelionę, mokslus, naują kryptį ir tolimesnius planus gali suteikti naudingo postumio. Svarstyklės. Kai kurie klausimai šiandien pareikalaus daugiau atidumo ir nenoro apsimesti, kad problema neegzistuoja. Mintis gali suktis apie tai, kuo pasitikėti, ką tęsti ir kur jau reikia iškesnių ribų. Bendri pinigai, įsipareigojimas ar seniau duotas pažadas gali tapti tema, prie kurios teks grįžti. Skorpionas. Didelė dienos dalis suksis apie kitus žmonės ir jūsų gebėjimas su jais susitarti. Emocinis jautrumas padės greitai pajusti pašnekovo nuotaiką, tačiau stenkitės nepriskirti jam minčių, kurių jis neišsakė. Susitikimas, derybos ar svarbus asmeninis pokalbis gali parodyti, kur jūsų interesai sutampa, o kur reikės kompromiso. Šaulys. Kasdieniai reikalai gali pareikalauti daugiau jūsų dėmesio, nei norėtumėte. Nuotaika labiausiai veiks tai, ar pavyks išlaikyti tvarką ir nesusikrauti per daug užduočių vienu metu. Darbo sąrašas, namų rūpestis ar praktinis reikalas gali priminti, kad kai kurių smulkmenų ilgiau atidėlioti nebeverta. Ožiaragis. Trečiadienis gali sugrįžinti daugiau noro kurti, bendrauti, užsiimti tuo, kas teikia asmeninį pasitenkinimą. Rimtas požiūris niekur nedings, tačiau šiandien nebūtina kiekvienos situacijos vertinti vien per pareigas. Netikėtas pasiūlymas, malonus susitikimas ar kūrybinė idėja gali pakeisti iš anksto suplanuotą dieną. Vandenis. Namų, šeimos ir asmeninės erdvės klausimai šiandien gali tapti svarbiausiu dienos akcentu. Norėsis daugiau stabilumo ir aiškumo ten, kur pastaruoju metu buvo per daug judėjimo ar neapibrieštumo. Tvarkymas, remontas, pokalbis su šeimos nariu ar sprendimas dėl gyvenamosios aplinkos gali pareikalauti jūsų dėmesio. Ir žuvis. Ši diena skatins daugiau judėti, bendrauti, ieškoti reikalingos informacijos. Mintis gali keistis greitai, todėl prieš priimdami svarbesnį sprendimą duokite savo laiko patikrinti faktus. Skambutį, žinutė, trumpą kelionę ar atsitiktinis pokalbis gali atnešti informaciją, kurios anksčiau trūko. Taigi visiems sėkmingo trečiadienio.
0: Horoskopai. Reklama.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Rudeninis derlius vaisiai, uogos ir daržovės ne tik papildo pietų stalą, bet ir gali prisidėti prie grožio procedūrų. Apie tai, kokių rudens gėrybių reikėtų ieškoti kosmetikos produktuose, Biok laboratorijos naujų produktų specialistės Gintarės Mikolaitinės komentare.
1: Vis dažniau kosmetikos pasaulyje ingredientais tampa valgomi produktai. Pasaulyje populiarėja kosmetikos produktai su vadinamosiamis super uogomis, super daržovėmis ir net grybais. Randasi ir grožio produktų su brokoliais ar žirniais bei špinatais. Galima kosmetiką tikrai sutikti ne vieną uogą, tokias kaip mėlynės, avietės, spangulės, braškės, šaltalankio uogos, kurios gausios antioksidantais ir turi kitų papildomų savybių, tokie kaip šaltalankiai. Dažniausiai naudojamas šaltalankio aliejus. Kaip ingredientas kosmetikos pasaulyje dedamas ne tik į veido priežiūros produktus, kūno priežiūros produktus, bet ir pačios plaukos, plaukų ingredientas vienas iš tokių, kuris įtikė plaukams žvilgesio. Jeigu kalbėtume apie odą, tai šaltalankio aliejus naudojamas kaip ingredientas gausus vitamino B, kuris dalyvauja odos regeneraciniuose procesuose, bei lėtina odos senėjimą, o vitaminai C ir E žinoma yra apsauga nuo laisvųjų radikalų, kadangi tai puikus antioksidantas. Vitaminas A palaiko odos elastingumą ir drėkinimą, aliejuje esančios omega 3 ir omega 6 riebalų rūgštys žinoma prisideda prie geresnės odos būklės, odos mikrobiotos, minkštinančių, švelninančių savybių. Taipogi šaltalankio aliejus, tokio kaip tikslaus apsaugos nuo saulės filtro skaičiuko nėra, bet jis taipogi turi šiokią tokią apsaugą nuo saulės. Jeigu kalbėtumėm apie spanguolės, kurios dedamos į plaukų priežiūros produktus, tai taipogi suteikia plaukams žvilgesio. Spanguolės gali būti išganomas skirtingais būdais. Vienu būdu spanguolės gali turėti tokį švelnesnį poveikį, tai yra gliserininis arba propilenglikolio kažkoks tirpalas su spanguolio ekstraktais. Tai tokiu atveju ekstraktas bus šiek tiek švelnesnis ir jį bus galima panaudoti jautriai galvos odai arba jautriai veido odai. Jeigu ekstraktas yra gausus vitamino C, žinoma, vitaminas C, didesnis kiekis šiek tiek turi dirginantį poveikį, bet didesnis kiekis vitamino C turi ir stipresnės antioksidacinės savybės, kurios tuo pačiu ir stiprina ir odos imuninę sistemą bei kolageno elastino sintezę. Jeigu kalbėtumėm apie daržovės, tokius, pavyzdžiui, kaip špinatai, kurios tikrai gali rasti ir dantų priežiūros produktuose, tai špinatas turbūt daugelis iš biologijos pamokų prisimins, kad žalia spalva špinatams suteikia chlorofilas. Chlorofilė esančios medžiagos padeda kovoti su bakterijomis, kurios sukelia blogą burnos kvapą. Tai vienas iš tokių sukėlėjų, kuris priskiriamas tiek prie blogo burnos kvapo, tiek prie donės, tai streptokokus mutans. Tai padeda slopinti šių mikroorganizmų augimą ir prisideda prie dantų pastoje esančių kitų ingredientų, kovojant su blogu burnos kvapu. Žinoma, žalia spalva taipogi atrodo žaismingai, nes iš špinatų taipogi galima išgauti ir pigmentus. Jie gali būti aliejiniai, gali būti miltelių pavidalais. O šiaip visame pasaulyje, iš tikrųjų, tai labai auga ir populiarėja ir iš tikrųjų auga ne tik tais super uogos ar super daržovės, bet net ir grybai, tikrai galima sutikti kosmetikos su grybų ekstraktais, kurie taipogi prisideda prie tam tikrų funkcijų kosmetikos produkte.
0: Sakė Biok laboratorijos naujų produktų specialistė Gintarė Mikolaitinė. Radijo stotis Pūkas. Radijo turgelis.
2: Perku.
3: Parduodu.
2: Dovanoju.
3: Ačiū duodu.

0: Tiesioginiame eteryje jau prasideda trečiadienio radio turgelis, kur galėsite sėkmingai prekiauti, beje, šiandien iki 10 valandos prekiausim. Taigi vietoj to, kad daiktai tiesiog gulėtų ir užimtų vietą, paverskit juos papildomais eurais savo piniginėje. Čia kiekvienas galite sėkmingai parduoti arba kažką kitiems pasiūlyti. Paskambinę į studiją telefonu 0900 45 00 5. Ir turime pirmąjį skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Edita iš Kauno.
0: Taip.
1: Spalio 3 dieną kviečiame į vienos dienos kelionę po Žemaitiją. Aplankysime unikalų aštunračio muziejų, Kelmės dvarą ir smagų kopūstienės virimo festivalį. Tytuvėnuose susipažinsime su daugiau nei 400 metų menančio vienuolyno ansambliu ir dalyvausime ypatingoje edukacijoje vienuolių pietus. Kelionę užbaigsime Šiluvoje, vienoje svarbiausių Lietuvos piligrimystės vietų, aplankysime baziliką ir apsireiškimo koplyčią. Registracija būtų 06-15-31-630. Ir dar vieną norėjau duoti skelbimą, tai būtų lapkričio 10 dieną kviečiame į smagę kelionę po Dzūkiją. Aplankysime Merkinę, grožėsime vaizdais nuo apžvalgos bokšto, leisime ekskursiją po Druskininkus ir užsuksime į Česnulio medžio skulptūrų parką. Kelionę vainikuos dzūkiška vakaruška su tradiciniais skoniais, gyva muzika ir šokiais. Dėl informacijos kreiptis 06 15-31-630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Ir norintiems draugę keliauti, pakartosiu numerį 06-15-31-630.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Rūkdo Algimantas, Žemaitija, koklinės krosnis. Daugiametį patirtį turintis koklinių krosnių meistras. Projektuoju, statau, restauruoju koklinius, pečius, žydinius krosnis, duonkepės. Tvarkau kitus šiluminius taškus, reikalui esant išvalau kaminą. Platesnė informacija, internetinė svetainė www.koklinukai.lt. Ir dar vienas kelbimukas, ieškau gal kas turi senų, nenaudotų koklių. Ir mano telefono numeris 06-88-138-71. Dėkui, gražios dienos.
0: Ačiū, gero trečiadienio ir jums, Algimantai. Klausytojo iš Žemaitijos numerį pakartosiu 06-88-138-71.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Pajūrio, pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras, turintis traktorininkų teisę, B kategoriją, ieško darbo. Galiu dirbti prie galvijų, praktika yra, galiu pabandyti melžti karves. Esu nuo Žemaitijos, nuo Klaipėdos. Ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone, Plikiai, iki Klaipėdos 10 km, antras aukštas su balkonu, visi patogumai. Ir superku senus automobilius. Ir dar parduodu trimerį naują, išbandytą gerą, pigiai, ir aktų komplektą. Ir telefonas būtų 067099011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, gražios dienos ir jums. Vytauto iš Klaipėdos rajono numeris 067099011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, paskambino Antanas. Visoje Lietuvoje superku lengvuosius automobilius, mikroautobusikus arba džipus. Automobiliai gali būti su trūkumais, daugšti, angliški, gali būti tvarkingi automobiliai, domina įvairius variantai. Taip pat superku įvairius trakcijas, kaip pavyzdys tai 16, tai 25 bei kitus. Taip pat domina supirkimai įvairius motociklai, keturračiai motociklai. Pasiūlymai domina automobilį visoje Lietuvoje. Ir mano telefono numeris būtų 06-36-12-831. Ačiū, geros dienos visiems ir iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Antano numerį 06-36-12-831.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labas rytas, čia klausytojas iš Kauno. Už simbolinę kainą parduodu Toyota Land Cruiseriui, džipui, į bagažinę kilimėlį ir galinius vamzdžio apsauginius lankus su krašteiniais, su viskuo. Ir atiduodu simbolinę kainą. Mano telefonas 06-45-27-881. Ačiū. Geros dienos.
0: Ačiū. Jums irgi. Klausytojo iš Kauno numeris 06-45-27-881.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Žemaičiai visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboj, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnyboj. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti jau po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokome prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą. Na, o mes dirbame kiekvieną dieną, todėl miškų siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir taip pat prekiaujame alksninėmis malkomis pjautomis rasteliais po 3 metrus. Vežame miškovežiais po 30 metrų. Pristatome į Mažeikių ir Skuodo rajonus. Ir mūsų telefonas būtų 06-08-05-197. Ačiū labai ir visiems gražios dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Klausytojoje iš Žemaitijos numerius 06-08-05-197.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: greita ir patogu.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Žinau, kaip būna, kai nori nuvykti prie artimųjų kapo, bet nepavyksta. Kartais per toli, kartais sveikata neleidžia, o kartais tiesiog pritrūksta laiko. Todėl aš, Rūta, ir įkūriau kapų priežiūros įmonę Ram Service, kad galėtumėm pasirūpinti jūsų artimųjų kapais taip, kaip rūpiname saviškių. Paskambinkite mums telefonu 06 10 95 6 18. Ram Service – kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
3: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Ieškote sodybos netoli Kauno, netoli ežero? Prienų rajone, Pieštuvėnų kaime, parduodama senovinė sodyba su namu, ūkiniais pastatais su pamatais ir daugiau nei 1,5 hektaro žemės. Iki Alšios ežero kranto vos 3 minutės automobiliu. Puiki vieta gyvenimui, poilsiui ar jūsų investiciniai idėjai. Kaina 50 tūkstančių eurų. Galimas keitimas į butą. Išsamesnė informacija telefonu 06 83 7 68 28. Kartuojame telefoną 06 83 7 68 28.
4: Girdėjote reklamą.
5: Radio

0: Priekiaujam toliau, labas rytas.
1: Labą rytą. Superkame visoje Lietuvoje lengvosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25 ar T30. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bei nupirčiau seną motociklą Java arba IŽ. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Gražios likusios dienos visiems. Iki.
0: Iki, diena dar tik prasideda. Pakartosiu kontaktinį numerį 06-38-68-100.

0: O kągi pirks arba parduos kitas mūsų klausytojas? Ar klausytoja, labas rytas?
1: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti Lapuočių mišką, 2 hektarai 28 arai, ribojasi su ežeru, su vieškelis šalia yra. Taip pat dar turim parduoti T25 traktoriuką. T25, tai jo padangas galinės yra mažesnės, bet yra platesnės, geras pravažiamumas su padargais, yra padargai šienapė, plūgas dviejų korpusų reguliuojamas, turim arklinį plūgą taip pat, dviejų korpusų dar, malkams pervežti yra rėmas savadarbis, T40 stebulės, turim dar parduoti 10 metalinių naujų pakopų laiptams, 8 cm ilgio, 25 cm pločio, ir turim dar parduoti obolių daržovių tarkavimo mašina. Elektrinė yra trifazė stipri ir taip pat sultims spausti dėžę. Dar parduodam kartu prie jos. Galima įsispausti sultis rankiniu būdu, paprastai su dankratu vadinamai. Į mūsų telefono numeris būtų 06 1 3 1 9 9 7 2. Ačiū, išprimtas skelbimą, iki malonaus.
0: Sėkmės, iki. Ir Liudo iš Širvintų, skambinti galit numeriu 06 13 199 72.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Vida.
0: Klausom jūsų, Vida.
1: Noriu parduoti automobilį. Automobilis Kia Ceed, dizelinis, mechaninė, 1.4 variklis, 2017 metų, Panevėžyje. Technikinė apžiūra iki 2028 metų.
0: Taip, ir kokį numerį kreiptis?
1: Prašau.
0: Jūsų telefono numeris?
1: 06...
0: Taip.
1: 8675 47 677.
0: Puiku, pasižymėjom, ačiū Jums. Gerą pardavimą.
1: Gražios dienos, iki.
0: Iki malonaus. Taigi dėl automobilio su klausytojų iš Panevėžio galit susisiekti numeriu 06 75 47 677.

0: reklama.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošė jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Jūs Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.

0: sausgysnės raumenys. Kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, jau jis trukdo Ukmergė. Parduotų dviškių piešimo aparatus. Vienas gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat rūsų gamybos sudėdavo dviratį, bičių varšavinį naują avilį ir medų po 5 eurus. Po 0,10% parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu šuns būdą. Dovanoju pusplytas. Ukmergės telefonas 06-77-39-451. Ačiū iš priimtą skelbimą.
0: Ačiū už skambutį. Geros dienos. Klausytojos iš Ukmergės numerius 06-77-39-451.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus skambina. Dirbame toliau šiuos darbus. Sklypų arba sodybų aptverimas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas. Kardų lankstymai, žalizinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Taip pat galiu padaryti metalinį gerimo vandens šulinio dangtį su volu, be volo, nudažysim. Taip pat įvairiaus dydžio šašlikinės, storomis sienelėmis ilgai tarnaus, grotelės iš nerūdienčio plyno, kipsniams kepti su rankinėlėmis. Su savo įrangą atvažiavę į jūsų norimą vietą galime atlikti suvirinimo remonto darbus. Su bentinė poliakalė galim sukalti kolus aptvarams, jei reiks jūs ir aptversim. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, bet didesnėms darbams važiuojame ir toliau. Ir visą informaciją pakonsultuosim, kur kokios geriau medžiagos tinkamos. Padėsim nupirkti palankesnėmis kainomis, atvešim į vietą, jeigu tik tai reikės. Ir mano telefonas bus 06 84 5 66 00. Ir antras telefonas bus 06 00 274 11. Ačiū, geros dienos, iki.
0: Ačiū, sėkmės. Ir klausytojo iš Alytaus numerius pakartosiu. 06 84 5 66 00. Ir kitas numeris 06 00 27 411.
2: Žemelį moną maloni, tu savo kvapą nešiuoji.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Napoleonas, Panevėžio rajonas. Mano telefono numeris 06-76-470-76. Turiu parduoti žemės sklypą 42 arai, namų valda, komunikacijos, elektra, dujos šalia. Dar noriu, ieškau vienu žodžiu, pirkti.

0: ar kas per duvanos mažo kambarinę šuniuką, špico, tatarierų ar pinčerių, kokio nors labai laukia. Dar turiu duvanoju obolius įsiskinti patiems, įvairios rūšys. Įsiskinti labai daug yra. Ir telefonas galiu pakartoti 06-76-470-76. Labai laukiu. Ate, laimingo darbo ir viso gero.
1: Jums irgi gražios dienos. Pakartosiu klausytojų iš Panevėžio rajono numeris, susidomėjus jiems 06-76-47-076.

Po minutės eteryje ir žinios. Žiniose išgirsti apie tai, jog kyšį davus įmonių dalis sumažėjo iki 2%. Kurgi daugiausiai rizikų vis dar tvyro apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. O po žinių sugrįšim į radijo turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Kyšį davusių įmonių dalis per pasiruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2 procentų, o 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiamis aplinkybėmis, rodo naujausias specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot tyrimo daugiausiai rizikų verslas išvelgia savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Anot tyrimo įmonės, kurios per pastaruosius 3 metus naudojasi savivaldybių paslaugomis, su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė sprendžiant su statybomis susijusius klausimus žemėtvarkos bei infrastruktūros ir aplinkos sprendimuose. Prezidento Gitano Nausėdos siūlymas – bent 20 procentų sodros biudžeto perteklių skirti ne rezervui, o pensijų papildomam indeksavimui viršyje valstybės fiskalinės galimybės, teigia finansų ministerija. Pasak jos, toks sprendimas valstybės finansams būtų netvarus. Ši pozicija bus teikiama vyriausybei, kurios išvados dėl šalies vadovo pataisų paprašė Seimas. Aviacijos bazėje Šiauliuose trečiadienį vyks NATO integruotos oro ir prieš raketinės gynybos pristatymas. Kaip skelbta, Liepa NATO nusprendė Baltijos šalise vykdomą oro policijos misiją keisti į oro gynybos. Prie pasikeitusios sąjungininkų veikimo režimo pereito rūpjūtį. Krašto apsaugos ministerijos teigimo, esminius pokytis, galimybė lanksčiau ir greičiau sutelkti alijanso pajėgumus ten, kur jų labiausiai reikia. Pasak jos, oro gynybos misija veikia alijansų integruotos oro ir prieš raketinės gynybos sistemoje, apimančioje naikintuvus, antžeminės oro gynybos sistemas, jutiklius, stebėjimo priemonės ir vadovavimo struktūras. Baltijos jūroje vyko pratybos, kurių metu treniruotasi pagal scenarijų, jei Lietuvos ir Švedijos elektros kabelį nutrauktų priešiškas laivas. Šios treniruotės buvo vienas iš Vyčio skliauto pratybų etapų. Lietuvos kurčiųjų draugija įspėja, kad prekybos centrus ir jų prieigose pasirodo sukčiai, kurie sudaro įspūdį, kad yra kurtieji ir prašo pinigų ar renka tariamas aukas kurčiųjų bendruomeniai. Pasak draugijos kelio susirūpinimą tai, kad tokiais atvejais naudojamasi kurtumu, gestų kalba, negalios simboliais ir visuomenės norų padėti žmonėms su negale. Tokia veikla net tik gali klaidinti gyventojus ir paskatinti juos perduoti pinigus neaiškiems asmenims, bet ir daro žalą kurčiųjų bendruomenės bei teisėtai veikiančių nevyriausybinių organizacijų reputacijai ir visuomenės pasitikėjimui jomis, teigia draugija. New Yorko meras pristatė kovos su antisemitizmu ir neapykantos nusikaltimais prie žydus mieste planą. Plane numatyta skirti daugiau lėšų sinagogos saugumai, stiprinti visuomenės švietimą ir remti svarbias žydų kultūros bei religinės vietas. Pasak jo, žydai sudaro tik 12 procentų New Yorko gyventojų, tačiau prieš juos nukreipti neapykantos nusikaltimai sudaro daugiau kaip pusė visų mieste užregistruotų tokio pobūdžio nusikaltimo. Europos Sąjungos prokurorai pranešė, kad policija 19 Europos šalių, įskaitant Lietuvą, surengė reidus dėl įtariamo sukčiavimo susijusios su internetu parduodamais mobiliaisiais telefonais. Operacijoje esą dalyvauja apie 1770 mokesčių muitinės ir policijos pareigūnų. Skaičiuojama, kad dėl šios veiklos padaryta apie 300 milijonų eurų žala. Lenkijos sostinėje Varšuvai, tapus paskutiniu iš didžiųjų šalies miestų, uždraudusi prekybą alkoholio parduotuvėse bei degalinėse po 22 valandos, naktinio alkoholio prieinamumo klausimas vėl atsidūrė Europos žiniasklaidos dėmesio centre. Lietuvoje analogiškas laiko ribojimas galioja jau beveik 10 metų, o prekyba alkoholio degalinėse draudžiama apskritai.
1: Sportas.
0: Eurolygos antrojo turo rungtynėse Dubajaus Dubai ekipa namuose 94-87 palaužė Barcelonos Barcelona krepšininkus. Milane finišavo Europos vyrų tinklinio čempionatas, o jo kulminacija tapo Lenkijos rinktinės triumfas. Lenkai finale 3-1 įveikė Prancūziją ir antrą kartą iš eilės tapo Europos čempionais. Ir apie orus. Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, iškris nebent vienas kitas lašas. Vėjas bus silpnas rytinių krypčių. Vakarinio šalies pakraščio gyventojus sulauks daugiausia saulės spindulių, dangus bus giedras, šils iki 17-20 laipsnių. Daugiau debesų telksi šiaurės rytinėje šalies pusėje, temperatūra irgi sieks 17-20 laipsnių. Ketvirtadienio orai išliks panašus, lietus prognozuojamas nebent simbolinis ir tik kai kur. Naktį matomumą vietomis mažins rūkos. Termometrai nakties metu rodė 6-11, o rytojaus dienas 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Я й тебе муша, спардо, жеміна, грасина susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais. Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio

0: jaunimėlio polka jau užgrojo mūsų eteryje. Ji pradeda ir mūsų antrąją radio turgelio dalį. Labas rytas turiu ir naujai prisijungusiems ir prieš tai klausysiems. Jau 15 minučių po 9 valandos. Toliau prekiausim radio turgelyje šią valandą, kur galite viską išsigyti iš pirmų rankų, be jokių prekybos centrų antkainių. Galėsite bendrauti tiesiogiai su žmogumi, kuris tą daiktą pirko, prižiūrėjo, žino kiekvieną jo varžtelį. Tai reiškia, kad kokybišką šaldytuvą, gerus statybinius įrankius ar padangas savo automobiliui galėsite įsigyti už 2 arba net 3 mažesnę kainą negu perkant parduotuvėse. Tai ką mokėti daugiau, jie galite pirkti tiesiai iš šeimininko. Taigi, drąsiai dalinkitės ir savo skelbimais, siūlykit, ką norėtumėt parduoti. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Ir tariu labas rytas.
1: Labas rytas, norėčiau pirkti saulės elektriniai vamzdžių sujungėjus, antžeminiai saulės elektriniai vamzdžių sujungėjus 60 mm storio reikalingai įvairūs kampai. Dar taip patirčiau ir saulės elektriniai hybridinį inverterį 10 kW galingesnį siūlyti DAJA arba SOLIS hybridinį, kad būtų galima ir naudoti akumuliatorių. Dar taip pat nupirčiau ir saulės panelės 500 W ir galingesnis reikalingas 10 kW. Taip pat nupirčiau dar ir mini traktoriuką Japonų gamybos, Seti, Janmar, Kubota, siūlyti kitus modelius. Taip pat nupirčiau ir priedus traktoriukui, tai būtų plugelį.
0: Gaila, nutrūko ryšys. Nebeišgirdom viso Tomo skelbimo, tai lauksim perskaminant.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairius automobilius. Automobiliai gali būti įvairiausi, surūdyje, apleisti, nevažiuojantis, ilgai stovintis, be techninių apžiūrų. Perkam ir tvarkingus automobilius ar su minimaliais defektais. Automobilius perkame ir senų metų, ir gerų metų, ir pigius, ir brangius. Taigi siūlyti įvairiausius automobilius. Labai ieškome automobilių visais varančiais ratais. Tai būtų Subaru markės automobiliai, džipai ar kiti automobiliai visais varančiais ratais. Taip pat perkame žemės ūkio techniką. Taip pat perkame įvairius motociklus, motorolerius, keturračius motociklus, automobilinės priekabas, sulys, traktoriukus pjauti žoliai. Visą techniką perkame, kad būtų tvarkingi dokumentai, kad juos būtų galima tvarkingai sutvarkyti registruje. Nuvešime žmogų į regitrą, tenai sutvarkysime visus dokumentus taip, kaip priklauso, ir parvešime namo. Atsiskaitome grinaisiais arba pavedimo, taip žmogui patogiau. Kaip minėjau, dirbame visoje Lietuvoje ir perkame viską, kas turi variklį. Ir mano telefono numeris būtų 06 48 56 762. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 48 56 762.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Turim parduoti Plungės rajone netoli Platelių Gilaičio sodybą. Tvenkinius, pusantrinis namas rasinis, apmūrytas. Stogas naujai uždėtas, skardinis žalis. Ir žemės į hektaras, žali pusę hektarą, kiek nori ten ir tos sodybos. Skubiai nebrangiai už 48 tūkstančius parduodam. Tada norim pirkti Garžduose sodę, gyvenam namuką, mūrinį, siūlyt variantus Garžduose soduose, kurį gyvenam namukai, kad galėt gyventi, siūlyt variantus. Tai mūsų telefonas yra 06 12 35 88 6. Kartuoju telefonu. 06 12 35 88 6. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Klausytojo numeris 06 12 35 88 6.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
2: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Trakuose spalio 1 dieną, Šalčininkuose spalio 8.
3: Informacinis rėmėjas radijos stotis Pūkas.
1: Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? Kreipkitės į įmonę URB Kasa. Telefonas 06 77 586 00. Įmonė URB Kasa montuoja August ir Co biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06 77 586 00. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir feisbuke URB Kasa.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio Turgi.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas, Algis Kaunas. Autoplovyklos paslaugos, plaunu automobilių variklius dugnus, lengvėjai sunkvežimiai, remontuoju perdirbo automobilių šildymo aušinimo sistemą. Parduodu naudotą 2 kW generatorių benzininį, keturtaktį su ratukais, labai patogus, gerai veikia. Pirktą naują dėl 2422 monitorių, nenaudojamas, stovi per mažas man biškį ekranas, parduodu. 3M pilno veido apsauginę kaukę, yra su plevelėm, kaukė nauja, mažesnė kaina negu parduotuvės. Naudota laidinį Milwaukee 32 numeris perforatorius, graštas, kirstukas. SDS patronai rankom nuimimi keičiami, profesionaliam darbui daiktas. Vazdinis paustuva, 30 eurų būtų, bet ne grandininis, o paprastas, tvirtas. Elektros darbai ir santechnikos darbai. Čia būtų būtiniai jie, tiek remontiniai, tiek naujai daryti ten vien žodžioje, ką reikia ten. Taip, kas čia dar? Kas liečia santechniką, galima daugiau iš jūsų namuose, yra galimybė su šaldymo įranga, neišleidus vandens, kol dar sezonas neprasidėjo. Galima užšaldžius vandenį į vamžius, keist radiatorius, kranus galima keist, neišleidžius visos sistemos, vienu žodžiu. Tai va. Kaunas būtų 06 04 16 842. Dėkui, visą gerą, saugotį.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu, Algi, iš Kauno numerį 06 04 16 842.

minutė lieka iki pusės dešimtos, taigi eteryje netrukus žinios. O žiniose išgirsti ir apie tai, jog JAV paskelbė naujos sankcijos su Iranu susijusiems asmenims ir organizacijoms. Taigi plačiau apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Beje, po žinių sugrįšime ir į radio turgelį.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad Europos energetikos kainų problema susijusi ne tiek su energijos trūkumu, kiek su jos brangimu. Europos Sąjunga šiemet už tokį patį naftos ir dujų išteklių kiekį jau sumokėjo daugiau nei 100 milijardų eurų daugiau nei anksčiau. Savickas pažymėjo, kad aukštų energijos kainų poveikis Lietuvoje gali būti juntamas ir artėjant šildymo sezonui. Europa žiemą pasitinka su neįprastai mažomis dujų atsargomis. Saugyklos užpildytos tik kiek daugiau nei 70%. Latvijos saugykla, kur dujas kaupė ir Lietuva pustuštė. Ekspertai sako, kad Lietuva ten laiko sistemos saugumui ir buitiniams vartotojams reikalinga kiekį dujų, o net ir šaltą žiemą užteks suskystintųjų gamtinių dujų terminalo. Bažnyčia Lietuvoje ryžus simtis milžiniško tyrimo, kad išsiaiškintų, kiek vaikų per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją galėjo nuskriausti dvasininkai. Tačiau nukentėjusių gynėjai sako, jog viskupų nuoširdumas neįtikina iki galo, mat kol kas neaišku, ar tyrimas bus nepriklausomas. Be to, jei nukentėjusieji neišdrįs kreiptis į teisėsaugą, net išaiškėjus nusikaltimų mastui, skriaudikai taip ir liks nenubausti. Rusija naktį iš rugsėjo 29-osios į rugsėjo 30-ąją atakavo Kyivą. Ukrainos sostinėje aidėjo balistinių raketų sprogimai, o kai kuriuose miesto dalyse buvo sutrikęs elektros tiekimas. Kyivo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad per ataką miesto ribose buvo sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Naujausias atakos įvyko tuo metu, kai Rusija nuo rugpjūčio intensyvino smūgius Kyivui. Ji nuolat rengė bepločio orlaivio atakas, taip pat ir dienos metu, siekdama įsekinti Ukrainos oro gynybą. Pastaruoju metu Rusija pakeitė taktiką ir Ukrainos sostinė atakuoja valandų valandas trunkančiomis dronų atakomis. Vašingtonas didina ekonominį spaudimą Iranui ir įveda naujas sankcijas Teherano rėmėjams. Jungtinėse valstijose bus išaldytas 10 asmenų ir organizacijų turtas, o sandoriai su sankcionuojamomis įmonėmis uždrausti. Pranešė JAV iždo departamentas, nurodoma, kad sankcionuojami asmenys ir įmonės yra įsikūrę Kinijoje, Honkonge, Pakistane, Saudo Arabijoje ir Turkijoje. Jie kaltinami tiekę ginklų komponentus Irano gynybos ministerijai. Pasak iždo departamento, sankcijos susilpnins Teherano vadovybės galimybės atnaujinti ginklų programas ir padidins išlaidas tiems, kurie padeda Iranui įsigyti karinių komponentų. Ispanijos vyriausybė planuoja apriboti gamtinių dujų kainų kilimą iki 15%, kad apsaugotų vartotojus nuo sparčiai augančių energijos kainų, kurias lemia karas artimuosiuose rytuose, pareiškė ekologinės transformacijos ministrė. Butano dujų balionų, kurios daugelis namų ūkių naudoja maistui gaminti ir šildymai, kaina taip pat bus apribuota iki 19 eurų ir 55 centų. Atvykusi į Dubliną, kur vyks ES energetikos ministrų susitikimas, skirtas pasiruošti artėjančiai žiemai, sakė ministrė. Estija prie Rusijos sienos stato Baltijos gynybos liniją, skirtą pasirengti galimam puolimui. Iki 2027 metų pabaigos šalies pietryčiuose ir šiaurės rytuose turėtų būti parengta 600 betoninių bunkerių. Estija, Latvija ir Lietuva dėl bendros gynybos linijos susitarė 2024 metų sausį, remdamasi naujais NATO regioniniais planais. Įtvirtinimai išdėstomi palei daugiau kaip 100 km Estijos ir Rusijos sausumos sieną, o jų gilis šalies teritorijoje sieks iki 40 km.
1: Sportas.
0: Marijampolės Sūduva per kontrolinės rungtynes išvykoje rezultatu 0-5 nusileido Balstogės Jagiellonija ekipai. Tai buvo antros Sūduvos ir Jagiellonija rungtynės Balstogėje šiais metais. Pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Klaipėdos Neptūnas žygį Europos taurėje pradėjo nesėkmę. Uostamiesčio krepšininkai namuose 73-75 nusileido Trento Dolomiti energiją. ir apie orus. Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, iškris nebent vienas kitas lašas. Šiandieną oras šils iki 17-20 laipsnių. Daugiau debesų telksi šiaurės rytinėje šalies pusėje, o temperatūra čia irgi sieks 17-20 laipsnių. Ketvirtadienio orai išliks panašus. Lietus prognozuojamas tik kai kur. Naktį matomumą vietomis mažins rūkas. Termometrai nakties metu rodė 6-11, o rytojaus dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose.
1: Radijo stotis Kukas. Likite įsijungę.
2: Radijo tur.

0: 7 minutės po pusės 10 sugrįžtam į radio turgelį, kur ir toliau galėsite prekiauti. Čia nekomet nežinom, koks skelbimas nuskambės radio eteryje, galbūt jis sudomins ir jūs, tai jeigu kuris nors skelbimas jūs suintriguoja, norėtume daugiau informacijos sužinoti, nepamirškit pasižymėti prekiaujančių mūsų klausytojų kontaktinių domenų ir galėsite su jais susisiekti. Mūsų studijos telefono numeris 0900 45 005. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Vida iš Šiaulių. Norim parduoti butą Šiauliuose 33 kvadratų. Ir mano telefonas 06 237 502.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Sėkmingo pardavimo, taigi dėl buto galite su klausytoje Vida iš Šiaulių susisiekti numeriu 06 23 27 502.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Norėjau paklausti, mašiną pergato, po 9.20 čia skambinu, koks telefono numeris, galim pasakyti.
0: Gerai, nepadėkit ragelio, tuoj pat pažiūrėsiu.
1: Gerai.
0: Ačiū.

0: Turiu Jums skambutį, labas rytas.
1: Labą rytą, Juozas iš Dzūkijos. Parduodu 6 tonų hidraulinę malkų skaldyklę ir inventorių prie T25, tai būtų kultivatorius ir plūgas dviejų vagų, telefonas 06-86-32-696. Dėkui irgi malonaus.
0: Ačiū, sėkmės. Ir Juozo iš Dzūkijos numerį pakartosiu, 06-86-32-696.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OECOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalbę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartuojame telefoną 06 66 90 888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06 65 86 012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas. Atkūrėme ribas, rengiame projektus, rėžiame biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06 65 86 012.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Labai norėjom sužinoti tas, kur Robertas kelbėsi numerius. Šaldytuvus parduoda viską. Gal galit pasakyti telefono numerį? Mhm. Iš Kauno, Robertas.
0: Gerai. Tuo jis surasiu, nepadėkit ragelio, pasakysiu.
1: Gerai, ačiū labai. Mhm.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija Jokado grupė pastoja visoje Lietuvoje prekiavėje A klasės lauko ir vidaus durimis, atveriame ir nustumėme vartų automatiką, elektrinėmis gervėmis automobiliams, tramams ir traktoriams, gamintojas Makermanį Vokietiją. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai, segmentiniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą, meistras prekes pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 84 200 068. Dėkui už priimtą skelbimą ir geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu gintui iš Klaipėdos numerį 06 84 200 068.

Vaclovas iš Marijampolės rajono parduoda šieną rulonuose ir galingą trifazį generatorių. Jei domina, skambinkit telefonu 06-51-53-218. Pakartosiu numerį 06-51-53-218.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
5: Girdėjote reklamą.
6: Radio Tur.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Tepukas.
0: Taip, Turgelis.
1: Noriu paskelbti skambimuką. Čia Kretinga Augustinas.
0: Taip.
1: Noriu pasakyti iš pradžių savo telefono numerį, kad nepamirščiau.
0: Gerai.
1: 062-03-0759.
0: Taip.
1: Parduodu. Audi 100 dizelinį variklį pilnos komplektacijos su pavarų dėže. Geros labai būklės išimtas iš mašinos. Metalo apdarbimo staklį dėžė. Geros labai būklės išimtas iš mašinos.

Lietuvos 5 minutės, belieka iki 10 valandos. Jau radio turgelis šiandieną baigėsi. Tikiuosi, kad visi spėjote sudalyvauti ir sėkmingai parduosit arba įsigysit tai, apie ką skelbėt. Netrukus eteryje žinios, jose išgirsti ir apie įspėjimą vairuotojams. Ukmergėje laikinai uždaromas tiltas. Taigi, apie tai ir kitos naujienos, po to laida Mokslo langai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų vyčio skliautas 2026 metu, pirmą kartą aktyvuojant valstybės rezervą, iš jo kai kurių pratybų dalyvių maitinimui planuojama naudoti aliejų, kruopas, miltus. Kaip teigiama krašto apsaugos ministerijos vyriausybėje pateiktame projekte, juos siūloma leisti pratybų metu iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejaus, po 12 kg ryžių ir kvietinių miltų, 100 kg grikių kruopų. Vėl Lietuva informuoja, kad spalio pirmą dieną nuo 8 iki 17 valandos bus uždarytas eismas tiltų per Šventosios upę Vilniaus gatvėje Ukmergėje. Eismo ribojimas būtinas siekiant sutvarkyti asfalto dangos pažaidas ir užtikrinti saugų bei patogų transporto eismą. Minėtomis valandomis transporto priemonių eismas bus nukreipiamas apylankomis per magistralinį kelią A2 Vilniaus Panevėžys. Palyginus 50 kvadratinių metrų būtų įsigijimo ir nuomos išlaidos, trijose didmiesčiuose aiškėja, kad Vilniuje skirtumas įskaičiavus paskolos įmoką ir rezervą remontai tiesiekia 28 eurus per mėnesį, Kaune 74 eurus, Klaipėdoje 111 eurų. Naujausiais Lietuvos banko duomenimis 2025-2026 metų žiemą būsto pardavimo kainos augo 11-12%, o nuomos 5-7% metiniu tempu. Lietuvos bankas nurodo, kad toks atotrūkis didina nuomos patrauklumą, nors būsto paklausa išlieka didelė. Lietuvos kariuomenė įspėja apie viešojį erdvėje siunčiamus melagingus pranešimus, kuriuose gyventojai raginami atvykti į Kauno regioninės karo prievalės ir komplektavimo skyrių. Studentams melagingai pranešama, kad netvykus be svarbios priežasties bus taikomas nuobaudos. Kariuomenė informuoja, kad karo komendantūrų valdybos, karo prievalės ir komplektavimo tarnyba jokių pranešimų ir raginimų atvykti į prievalės centrus nesintinėja. Ispanijos vyriausybė pritarė priemonėms, įskaitant iškeldinimo draudimą iki 2030 metų ir automatinį nuomos sutarčių pratesimą, po kelias dienas visoje šalyje vykusių protestų dėl būsto pranešė ministrė. Neįperkamas būstas jau daugelį metų yra opi Ispanijos problema. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Belgija iki metų pabaigos perduos Ukrainai 3 naikintuvus F-16. Jis taip pat pažymėjo, kad Ukraina jau gavo skubių F-16 skirtų šaudmenų siuntų iš Belgijos ir kitų šalių, įskaitant Ispaniją. Lenkijos sostiniai Varšuvai tapus paskutiniu iš didžiųjų šalies miestų uždraudusių prekybą alkoholio parduotuvėse bei degalinėse po 22 valandos, naktinio alkoholio prieinamumo klausimas vėl atsidūrė Europos žiniasklaidos dėmesio centre. Lietuvoje analogiškas laiko ribojimas galioja jau beveik 10 metų, o prekybą alkoholio degalinėse draudžiama apskritai. Europos Sąjungos prokurorai pranešė, kad policija 19 Europos šalių, įskaitant Lietuvą, surengė reidus dėl įtariamo sukčiavimo susijusio su internetu parduodamais mobiliaisiais telefonais. Operacijoje esą dalyvauja apie 1770 mokesčių muitinės ir policijos pareigūnų. Skaičiuojama, kad dėl šios veiklos padaryta apie 300 milijonų eurų žala.
1: Sportas.
0: Eurolygos antrajame ture Stambulo Anadolu Efes namuose 94-84 nugalėjo Madrido Real krepšininkus. Tęsėsi UEFA tautų lygos kovos. A diviziono trečiojo grupėje pergalės iškovojo Ispanijos ir Anglijos rinktinės. Sevilijoje vykusios rungtynėse Luiso de la Fuente auklėtiniai rezultatu 4-1 sutriuškino Kroatijos futbolininkus. Kitose rungtynėse Anglijos rinktinė Prahoje rezultatu 2-0 įveikė mažumoje likusius Čekijos futbolininkus. Ir apie orus. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, iškris nebent vienas kitas lašas. Vėjas bus silpnas. Vakarinio šalies pakraščio gyventojų sulauks daugiausia saulės spindulių, dangus bus giedras, šils iki 17-20 laipsnių. Daugiau debesų telksi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Temperatūra čia irgi sieks 17-20 laipsnių. Ketvirtadienio orai išliks panašus, lietus prognozuojamas tik kai kur. Naktį matomumą vietomis mažins rūkas. Termometrai nakties metu rodys 6-11, o rytoj dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labai diena visiems laidos Mokslo langai klausytojams. Turbūt galima drąsiai pasakyti, kad dirbtinis intelektas nėra tolima ateities vizija ir jis jau taikomas kuriant naujus vaistus, planuojant lėktuvų skrydžius, prognozuojant finansų rinką ir kitose srityse. Šiandien ir mes laidoje praversime langą į dirbtinio intelekto pasaulį ir pasidomėsime, kaip jis keičia darbo rinką, kaip mokosi atpažinti vaikų patiriamą nerimą ir kaip ateityje reabilitacijos pratimus namuose prižiūrės ne kineziterapeutas, o išmanioji stebėjimo sistema. Tai dabar su malonumu pristatau laidos svečią Kauno technologijos universiteto matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorę Liepą Bikulčienę. Labą dieną.
3: Sveiki visi.
2: Daugiau nei prieš kelis metus jūs pradėjot vadovauti Kauno technologijos universiteto mokslinio projekto dirbtinis intelektas profesinio mokymo švietime tyrėjų komandai, kuri padės šiuolaikiniams mokytojams, dėstytojams ir studentams prisitaikyti prie dirbtinio intelekto keičiamos darbo rinkos. Sakykit, ar tai reiškia, kad dirbtinis intelektas ateityje gali pakeisti žmogaus darbą?
3: Negalim sakyti taip tiesiogiai, dirbtinis intelektas neįsuks varžto, nepakeis laido. Dirbtinis intelektas tik tai gali padėti mums atpažinti kažkokias problemas, jeigu mes turim, tarkim, gamyboje brokuotas detales arba informatikos srityje atpažinti kažkokį tai vaizdą netinkamą, bet žmogus vis tiek išlieka darbuotojas, kuris prižiūri tą dirbtinį intelektą.
2: Kokių pramonės sričių darbuotojus tikrai ateityje pakeis dirbtinis intelektas?
3: Kaip ir minėjau, visiškai nepakeis, bet ko gero tai bus tos sritys, kurios yra daugiau susiję su programavimu, kadangi šiuo metu dirbtinis intelektas puikiai rašo programas, taip pat kurie dirba su vaizdais, kurie kuria video medžiagą, tai iš dalies ir dabar jau dirbtinis intelektas jiems padeda, bet gali būti, kad dalis šitų profesijų sumažės.
2: Taikant dirbtinį intelektą atsiras naujų profesijų, o kai kurios esamos išnyks. Norėčiau išgirsti jūsų prognozę, kokiomis naujomis profesijomis pasipildys darbo rinka.
3: Aš nesu dirbtinis intelektas, kad galėčiau prognozuoti, o dirbtinis intelektas yra matematiniai metodai. Kadangi dauguma iš mūsų dirbtinį intelektą įsivaizduoja kaip ChatGPT, kur jūs parašot užklausą, gaunat atsakymą, tai nėra visiškai tai. Nes visi tie modeliai, kurie yra sudėti dirbtinį intelektą, jie yra matematiniai. Ir pasakyti, kurios profesijos nebus, yra labai sudėtinga dėl to, kad mūsų pasaulis keičiasi. Jeigu jūs pasižiūrėtumėt, pavyzdžiui, fantastinės knygas, tai ne visi autoriai atspėjo, kas bus ateity. Kai kurie dalykai taip ir pasitvirtino, ten tarkim, mobilūs telefonai, o kai kurių dalykų taip ir neatsirado. Neskraido pas mūsų mašinos personalinės, nors kažkur prognozuota buvo fantastinėse knygose. Todėl prognozuoti iš anksto, kas bus kažkada, yra labai sudėtinga. Problema yra, ko gero, su dirbtiniu intelektu ta, kad mes turim klimato kaitą ir tie visi modeliai, jie turi labai daug energijos suvalgymo, pavadinkim taip. Šitoj vietoj aš matau problemą, o kad dirbtinis intelektas mums padeda kasdieniai darbo veikloj, tai nėra tikrai blogai. Tiek studentams, tiek dėstytojams, tiek mokiniams, visose srityse yra tam tikras palengvinimas.
2: Ar yra realu? Traukiniai valdomi, lėktuvai pilotuojami, automobiliai vairuojami dirbtinio intelekto.
3: Dabar dalinai tai yra vykdoma. Tarkim, jeigu jūs galvojat, kad pilotai patys nutupdo lėktuvą, tai taip nėra. Yra automatinės sistemos, jie tik tai kraštutiniu atveju gali kažką daryti. Taip pat su automobiliu automatiniu vairavimu yra nemažai jau padaryta šitoj srity ir šitoj vietoj irgi dalyvauja tam tikri optimizavimo metodai. O su skraidančiais aparatais, nežinau, ko gero kažkas tai bus, bet matyt nėra labai rentabilu, tai lygiai taip kaip yra su elektriniais automobiliais, kurie yra populiarinami, bet vis dar važinėjame benzinu ir dizeliu, tai gali būti, kad ta pati problema yra su skraidančiais skraidančiais aparatais. Galbūt nėra rentabilu, bet to sužaidžia kažkokie tai ekonominiai veiksniai ir, kaip matėt, nėra dar populiarūs. Bet štai mes turim visokius vandenilinius automobilius, tarkim, KTU yra sukūrę tokį specifinį automobilį ir jeigu jūs pasižiūrėsit į skidelį naujo automobilio, tai jisai atrodo beveik kaip kosminis laivas iš fantastikos kūrinių. Pilna visokių skidelių, televizorių, stabdo, kai jūs važiuojat per liniją, reguliuoja greitį, reguliuoja atstumą, žmogui tik tai reikia pasėdėti prie to vairo. Tai tikėtina, kad ateity visą tai ir vystysi šitą kryptim. Tik tai problema yra ta, kad kartais šitie dirbtinio intelekto modeliai negali taip greit sureaguoti, kaip tarkim žmogus išbėgus kažkam į kelią. Automatinis automobilis gali sureguliuoti šitą procesą, bet gali būti, kad nespės apsimokyti ir avarija įvyks. Čia mano įsivaizdavimas, deja.
2: O kaip bus su klimato atšilimo? Ar dirbtinis intelektas galės padėti žmogui prisitaikyti prie klimato atšilimo? Ir pavyzdžiui, orų prognozę. Ar dirbtinis intelektas gali ją prognozuoti bent jau mėnesiui į priekį?
3: Mėnesiui į priekį manau, kad negali, bet dirbtinio intelekto algoritmai turi tam tikras galimybes apdoroti didelius duomenų kiekius ir prognozuoti gali. Bet reiktų turėti omeny, kad visais atvejais prognozė yra tikimybinis dalykas ir negalima tiksliai pasakyti, kad bus būtent taip, lieka tam tikras koridorius, plius minus. Galima vertinti, aišku, ten gaisrų tikimybės, galima potvinių tikimybės, galima stiprių vėjų tikimybės vertinti, bet visa tai yra prognozė ir nėra tikslaus tokio pasakymo, kad ryt arba ten lygiai už mėnesio mes turėsim potvinių. Šnekant apie ekosistemas, tai irgi tie patys vaizdų apdorojimai, video apdorojimai padeda saugoti tam tikras laukinės rūšis. Galima prisidėti prie ekosistemo atstatymo, prie apleistų pastatų atstatymo. Iš tikrųjų, kaip ir visos kompiuterinės programos ir visi įrankiai, dirbtinis intelektas gali būti panaudojamas labai plačiai.
2: Dabar grįžkim prie projekto dirbtinis intelektas profesinio mokymo švietime. Kaip dirbtiniu intelektu pagrįsta sistema padės dėstytojams ir studentams?
3: Pagrindinis projekto tikslas buvo apmokyti profesinio ugdymo mokytojus keliose šalyse. Mokytojai baigė kursus, darė savo projektus ir po to tos žinias perdoda studentams. Tai tos žinios buvo susietos su mikrokompiuteriais ir dirbtinio intelekto tam tikrais metodais, daugiausiai skirtais vaizdų apdorojimui. Tai aš manau, kad pabaigę tuos kursus, turėdami praktikos ir mokytojai jaučiasi geriau, nes nebebijo to dirbtinio intelekto ir studentai yra paklausesni darbo rinkoje. Dirbtinis intelektas padeda ir pasiruošimo procese. Niekam nepaslaptis, kad dalį skaidrių, dalį medžiagos ir dėstytojai kuria naudodami dirbtinį intelektą arba bent jau apipavidalina jį naudodami. Lygiai taip ir studentai, aišku, tai nėra etiška, bet dalį darbų jie daro naudodamiesi dirbtiniu intelektu, bet reikia mokėti prisitaikyti, o ne aklaiti nukopijuoti. Didžiausia problema mokslo srityje yra ta, kad reikia suprasti, ar tas dirbtinis intelektas jisai teisingai mums pateikia atsakymą. Galiu pateikti tokį vieną labai paprastą pavyzdį. Tarkim, norim suklasifikuoti kačiukų ir šuniukų paveiksliukus. Pradžiai mes turim vienodai maždaug pradinių duomenų, tai reiškia sutikimybė 0,5, pakliūnam į kačiukų arba šuniukų paveiksliukų klasę. Bet jeigu labai daug žmonių kreipsis ir visi kels tik tai šuniukų paveiksliukus, milijonai žmonių įkels šuniukų paveiksliukus, tai atėjęs naujas katino paveikslėlis, jisai gali būti, kad su tam tikra klaida paklius prie šuniukų. Dėl to, kad mes turim daug duomenų, nelabai teisingų duomenų, todėl pagrindinė problema yra suprasti, ar mūsų rezultatas yra teisingas. Nes labai dažnai girdima, kad paklausau, man pasakė, aš tikiu. Tai negalima aklai tikėti, reikia pasitikrinti 10 kartų, bet ne su to pačiu dirbtiniu intelektu, o tiesiog pasigilinti iš kitos pusės ir tada galim tikėti. O šnekant apie profesinio mokymo projektą, tai pliusas didelis buvo tame, kad dėstytojai ir studentai išmoko naudotis mažaisiais kompiuteriais, tokiais kaip Raspberry Pi ir Arduino, nes šitie kompiuteriai yra pakankamai galingi netgi dirbtinio intelekto vaizdų apdorojimo modeliams, neužima daug vietos, yra pakankamai ekologiški, taip pat ir dėstytojai ir studentai išmoko naudotis naujais YOLO modeliais, kurie jau yra sukurti, tinka taip pat tiems mažiems kompiuteriams. Tai reiškia, kad turėdami mažai resursų, mes galime atlikti didelius darbus. Tiek mokytojai, tiek studentai. Ir tada eiti į darbo rinką ir galima tada tos savo įgūdžius plėtoti, naudoti ir panašiai. Viena iš tokių pritaikymo sričių šitų dalykų, tai vienas iš mano studentų dirba įmonėje, kurie atpažįsta vaizdus prekybos centre. Ar tai yra ranka, ar tai yra maišelis ir naudodami va tuos vaizdų apdorojimus padeda gaudyti vagis. Prie tų automatinių kasų, kurios yra, tarkim, Lidle, nufotografuoja, atpažįsta, kad ten buvo prekė ne ta, kuri vesta. Tokiu būdu irgi truputėlį palengvina darbą apsauginiams ir sumažina parduotuvių nuostolius. Ir dar prie tų visų profesinių mokymų norėčiau pridėti, kad labai svarbu yra tai, kad studentai ir mokytojai įgijo programavimo žinių ir programavimo žinių įgijo Python programavimo kalba, kuri yra nemokama. Tai reiškia, kad jie ne tik tai gali dirbti dirbtiniu intelektu, bet gali ir programuoti, tiesiog atsiveria didesnė žymiai galimybės, nes ne visos profesinės mokyklos pakankamai gerai moko programuoti ir ne visiems to reikia, o čia jie turėjo tą kursą, kur buvo ir pavyzdžiai, ir jie galėjo koreguoti viską, įgijo pakankamai plačios patirties, nes tas kursas jį praeitai nelabai užtekdavo savaitės laiko. O dar sukurti savo projektą, tai dar daugiau laiko ir labai buvo įdomus projektai, kadangi gale mūsų projekto mes turėjom konkursą, kur studentų grupės kartu su dėstytojais pristatė savo kurtus produktus. Produktas tai nereiškia, kad tai yra maistas, tai reiškia kažkoks tai įrenginys, kur panaudotas ir dirbtinis intelektas, ir tam tikras detalės. Tai prie tokių įdomesnių buvo paukščio atpažinimas netoli universiteto, tada buvo rūšiavimas riešutų į skirtingus dubenėlius, tada katės šėrimo toks aparatas, kur pastebi, kad jau per mažai yra maisto ir prideda maisto. Beje, tokių yra ir pirkti, bet studentai padarė tokį prototipinį variantą. Išmanių šiukšlių dėžių visokių prikūrė ir tokių labai įdomių projektų, kur galima sakyti, kad integruota yra ne tik tai programinė įranga, bet ir įvairūs jutikliai. Tarkim, ten drėgnumo jutiklis ir temperatūros jutiklis tam, kad kūdikiui kambaryje būtų patogu. Mums irgi buvo labai įdomu žiūrėti tuos projektus ir jų pristatymus, kadangi buvo pas mus 7 šalis, tai lietuviškas projektas gavo 5 vietą, tai aš manau, kad visai neblogai, kadangi nemažai tam konkurse buvo tų pristatymų ir Lietuvoje mes neturim tiek daug profesinio ugdymo įstaigų, kuriuose yra mokomasi būtent informacinių technologijų, nes šitie kursai ir tie mokymai, tai jie nėra skirti bet kam, čia yra skirti informatikos specialistam. Kaip visi gerai žino, informatikos specialistai gauna beveik didžiausias atlyginimus ir baigus profesinę mokyklą visai smagu turėti geresnių žinių, kad iš karto priimtų geresnį darbą.
0: Laida Mokslo langai. Reklama. Atsiėmiau 2 pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642 123 45. Kartoju telefoną 0642 123 45. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
4: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
1: Jūs klausotės radijos stoties Pūkas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Kauno technologijos universiteto matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorė Liepa Bikulčienė. Tęsime pokalbį su mokslininke apie dirbtinį intelektą. Jūsų vadovaujama Kauno technologijos universiteto matematikos ir gamtos mokslų fakulteto mokslininkų komanda vykdė tarptautinį projektą Gerovė eta dirbtinis intelektas. Kaip suprantu, čia dirbtinis intelektas pasitelkiamas tam, kad apsaugotų vaikus. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėte apie šitą projektą.
2: Projekto tikslas buvo pradžioje atlikti tyrimą, su kokiom problemom susiduria mokyklinio amžiaus vaikai. Konkrečiai mes turėjom paauglius, kurie dažnai turi nerimo problemų. Ir galutinis projekto produktas yra mobili aplikacija, kurią gali naudoti bet kas, bet jinai pagal dizainą pritaikyta paaugliams. Dirbtinis intelektas šitoje programėlėje jisai yra prisitaikantis. Įeini į mobilią aplikaciją, pasirenki, kokią tavo emocinę būseną šiuo metu. Tada jisai pagal tai tau pasiūlo kažkokias veiklas, tarkim, meditaciją, pasiklausyti muzikos, atlikti fizinį pratimą, tarkim, užsimti kažkokią sportinę veiklą, paplaukiot ar panašiai. Dirbtinio intelekto veika šitoj vietoj yra parinkimas pagal esamą būseną, kad nebūtų visiems vienodai. Jeigu aš kiekvieną dieną prisijungiu prie programėlės ir man kiekvieną dieną siūlo tą pačią meditacinę muziką. Tai šitas buvo privalumas. Ištestuota ta programėlė buvo irgi keliose šalyse. Turim tos programėlės vertimą pagal kalbas. Kokie buvo atsiliepimai vartotojui, kad programėlė naudinga. Aišku, buvo ir tam tikrų minusų, bet 80% apklaustų vaikų pasakė, kad visai smagi, naudos ir jam padėjo. Šnekant apie tokio tipo mobilias aplikacijas, kur mes irgi vertinam ten nerimą, kalendorinį planavimą savo veiklų. Turėjau tokių studentų projektų, kurie irgi darydavo, aišku, mažesnės versijas, kaip semestro projektas, grupė studentų buvo projekto valdymas. Jie kūrė panašias aplikacijas, tik tai skirtas šiek tiek specifiniam žmonėm. Vienu atveju tai buvo jaunos mergaitės, kurios susidūrė su kūno keitimosi problema, kitu atveju tai buvo studentai, kurie po mokyklos atėjo į universitetą patiria stresą. Tada buvo laiko valdymo tokia platformėlė, kuri padėdavo susiplanuoti veiklą, kad nepersidirbti ir nebūtų nuovargio per didelio. Tas projektas jisai buvo toksai didesnis, nes ta programėlė yra žymiai didesnė, daugiau visokių galimybių turi ir jinai pasiteisinus. Ir aš labai tikiuos, kad jinai ir bus ir toliau naudojama, jinai yra nemokama. Galima rasti Google Play parduotuvėje toj vadinamą ir siūlyčiau pabandyti vaikam parsisiųst, pasižiūrėt.
1: Dabar grįžkim prie projekto Gerovė eta dirbtinis intelektas. Tas asmeninis asistentas, galima sakyti vaikų, jisai nustato tokias laikinas nerimo būsenas, nepastoves.
2: Taip, nes jeigu yra klinikinė problema, tai jokios programėlės jau nebepadės. Ir iš tikrųjų pradinių mokymų metu mokytojai buvo mokomi atpažinti, kuriuo atveju tai yra laikinas sutrikimas arba paauglio laikinas nerimas arba laikina problema, nenuotaika. Ir kokiu atveju tai yra psichologinė problema. Čia nebuvo medicininė ta programėlė, tikrai negalėtumėm net ir lysti į mediciną, nes bioetika, kuri buvo gauta, yra skirta tik tai tokiem pagalbiniam veiksmam ir kad nepagilintų problemos, kuri yra gydoma mediciniškai.
1: Naudojant šitą programėlę, tai paauglys žinojo savo emocinę būseną ir konsultavo su dirbtiniu intelektu. Apie tą emocinę būseną mokytojai nebuvo informuoti.
2: Ne, mokytojai apie tai nebuvo informuoti, nes tai yra vis dėlto privatu. Ką padarė mokytojai? Mokytojai ir tėvai davė sutikimą, kad jų vaikas dalyvautų išbandant tą programėlę kelis mėnesius. Ir po to, žodžiu, buvo klausimynas prieš ir po. Ir tada buvo vertinama, ar ta programėlė buvo kažkiek naudinga. Šiaip tokių programėlių tai yra pilna. Tik tai tiek, kad šita yra tokia labiau specifinė konkrečiai grupė. grupiai, tarptautinė ir validuota. Na, turbūt kiekvienam telefone yra tas health gabaliukas, kuris seka žingsnius. Tai tų programėlių irgi yra šita pati paprasčiausia, bet jūs galite parsisiųsti ten 50 kitų programėlių, kurios galbūt bus geresnio dizaino. Dizainą irgi vertino ir kas yra, sakau, smagu, sakė, kad visai neblogai ta programėlė, bet buvo įvairių atsiliepimų, kad per mažai laiko, nes ten kai ką reikia skaityti, pamirždavo prisijungti, bet mokytojai kontroliavo procesą ir būdavo vaikam pasakoma, kad va šiandien reikėtų paskaitos pradžioj 5 minutės, jūs turit pasijungti, pasirašyti ant savo tą emocinę būseną, tam pasirašyti dienoraščio kažkokią eilutę ir žodžiu taip sukontroliavo, nes labai sudėtinga yra prasivesti tokį tyrimą, jeigu tu liepsi moksleiviam įsirašyti tą programėlę ir pasakysi, kad jūs ją panaudokit, negali susekti, ar jie tikrai naudojo tą programėlę. O čia, kadangi mokytojai prižiūrėjo, ten bent jau iš kiekvienos šalies buvo apie 50 moksleivių, kurie 2 mėnesius kasdien ar kas antrą, na tiesiog būdavo pasakoma, kad dabar yra laikas įsijungti programėlę. Bet ir tai, nuo pirmo pasijungimo, kai jie užpildė pirmą klausimyną ir tada jau pradėjo naudotis ir po 2 mėnesių antras klausimynas, tai nubyrėjimas buvo apie 20%. Nepaisant to, kad mokytojai paskatindavo panaudoti tą mobilią aplikaciją. Aš galvoju taip, kad jeigu patiko, tai jie tą programėlį ir toliau naudoja.
1: Kadangi projektas buvo tarptautinis, ar lyginot, dėl ko nerimauja Lietuvos vaikai ir dėl ko kitų šalių vaikai nerimauja? Kas sukelia nerimą?
2: Klausimynuose buvo toksai klausimas ir kas sukelia ir kurio paros metu taip toliau ir panašiai. Tai šalis pas mus buvo skirtingos. Dauguma europinių šalių, o buvo iš Prancūzijos Martinikos, tai yra sala Karibų vandenyne ir ten visiškai kitokia kultūra, kreolų ir tokių įdomių atsakymų buvo. Na, tarkim, Lietuvoje mes jau dažniausiai neturim kažkokių problemų, kad ten neturiu darbo vietos, kažkaip retai būna, o ten daugiau nei pusė tokių. Arba buvo vienas iš klausimų apie socialinę padėtį, pažymėkit, ar ten jūsų tėvai dirba, nedirba, tai kažkaip irgi, man atrodo, Lietuvoje dauguma yra kažkokiu būdu dirbantis. Aišku, pasitaiko visokių variantų, ten irgi apie pusę turi vieną tėvą ir jisai nedirba. Tokie vat socialinė padėtis juos irgi neramina, bet reikia turėti omeny, kad jie gyvena šiltom oro sąlygom. Šildymo sezono nėra, visą laiką saulė, tai gal dėl to netaip daug to nerimo. Tokio palyginimo ar visiškai skirtingi veiksniai lemia nerimą pagal šalis, galima tik tai apibendrintai pasakyti, nes tyrimas nebuvo reprezentatyvus. Mes ėmėm realiai mokyklos 2 klases iš vieno miesto, o norint atlikti reprezentatyvų tyrimą, reikėtų paimti iš skirtingų vietovių, skirtingų mokyklų lygių ir panašiai. Negalima spręsti iš vienos klasės atsakymų, kas darosi Lietuvoje. Lygiai taip pat ir kitose šalyse. Dalis mūsų partnerių dirbo su savo auklėjamąją klasę, arba su 1 klasė, arba su 2 klasėm. Tai irgi negali pasakyti, kad tarkim Slovenijoje, jeigu atsakė vienaip, tai visa šalis lygiai taip pat pasakys.
1: Koks indėlis matematikos mokslininkų šiame projekte? Nes vaiko emocijos, stresas, nerimas yra psichologiniai dalykai ir atrodo, matematika čia neturėtų turėti nieko bendro su tuo.
2: Duomenų apdorojimas ir vizualizavimas, jeigu užpildomi yra klausimynai, tai jie nelieka lentelėje, juos reikia vizualizuoti, palyginti, pabandyti padaryti prognozę galų gale, jeigu ten mes turim, kad tarkim yra kelios apklausos arba programėlės naudojimas, taip pat kažkiek buvo prisidėta ir prie tos programėlės dizaino, o pradžioje mes darėm visą studiją, kokia situacija Lietuvoje yra, kokie, pavyzdžiui, specialistai, psichologai, kokiose mokyklose dirba, kur galima kreiptis. Tai yra ne visiškai matematikos darbas, bet matematika panaudom duomenų apdorojimui. Yra matematika, dar pinigus reiks susiskaičiuoti visus, kur ten reikia, ar išvažiuoti, ar pasidalinti atlyginimus. Tas irgi yra matematiko reikalas.
1: Tai čia matematikos mokslininkai. Savo naudai neprisiskaičiuoja.
2: Ne. Matot, kiekvienas projektas turi savo biudžetą ir biudžetą reikia kažkaip susiskaičiuoti. Nesam mes tokie kaip buhalteriai, bet bent jau pačius principus šitoje vietoje padedam su skaičiavimais.
0: Laida Mokslo langai. Reklama.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Oda prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas, dienos porcijoje 10 gramų kolageno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
5: Girdėjote reklamą.

0: Laida Mokslo Landai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Kauno technologijos universiteto matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorė Liepa Bikulčienė. Jūsų vadovaujama mokslininkų tyrėjų komanda nuo praeitų metų balandžio pradėjo vykdyti projektą Nuotolinis paciento sveikatos stebėjimas siekiant sumažinti klinikinį darbo krūvį. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėte apie šį projektą, koks buvo jo tikslas ir kaip jis vykdomas.
2: Tai šitas projektas yra daugiau mokslinis negu toksai taikomasis, bet šiuo atveju mes turim ir vartojimo atvejį. Ir šitas projektas yra klasterinis. Tai reiškia, kad mes turim didelių šalių konsorciumą, kurį prižiūri tarptautinė organizacija. Projekto idėja tai yra tokia, kad sumažinti medicinos darbuotojų krūvį ir palengvinti pacientam visas veiklas. Turim tokius kelis vartojimo atvejus. Tai vienas yra portugalų, kurie turi ligoninį tokią stebėjimo sistemą, kad nereiktų ateiti sesutei matuoti temperatūros, yra uždedamas jutiklis ir nuo jutiklių surenkama informacija. Miego kokybės stebima ir taip toliau. Lietuvos vartojimo atvejis kartu su rumūnais yra toksai labai specifinis. Mes turim partneriuose judesio mediciną, mažą kliniką, kuri užsiima reabilitaciją. Daugiausia klinika užsiima nespecifinio apatinės nugaros dalies skausmų. Jeigu kažkam teko bandyti eiti į nemokamą reabilitaciją, tai po traumos tu gauni siuntimą pas reabilitologą po mėnesio, o procedūros paskiriamos dar po 2 mėnesių, kai tau jau realiai nebereikia. Dažniausiai šitaip yra. Mūsų tikslas yra pabandyti šitą dalyką pakoreguoti ir pradžiai tai išbandyti ant tos vienos klinikos, o po to gal šitą pasiūlymą pateikti ir kitiems. Šitų projektų tokių mokslinių esmė yra ne tik tai padaryti mokslą, ne tik tai kažkokį straipsnį parašyti, bet kad produktas būtų toks, kurį galima būtų parduoti. Tikslas yra komercializuoti galutinį produktą ir į tai viskas remiamas. Negalim pasakyti, kad ta telemedicina ar mūsų siūlomas sprendimas pakeis visiškai reabilitacijos procedūras, bet padarys procesą greitesniu ir nuims krūvį tiem, kurie dirba toj reabilitacijai. Mintis pagrindinė yra tokia, kad jeigu žmogui reikia reabilitacijos, jisai pakankamai greit pakliūna pas tą reabilitologą, jam paskiria pratimus, įsivertina, ar jis tos pratimus daro taisyklingai. Tam yra naudojama signalo analizė ir vaizdo analizė, tai čia va dirba ir matematikai šitoj vietoj. Įsivertinama, ar pratimas daromas gerai, sudaromas individualus modelis. Tada žmogus sportuoja namie priešais kamerą ir iš video medžiagos specialistas mato, ar jisai teisingai ar neteisingai padaro pratimą. Nes jeigu jisai neteisingai daro pratimą, tai iš to jokios naudos dar gali būti žala. Ir mūsų tikslas yra va tą sistemą tokią supaprastinti. Padaryti, kad jisai galėtų tiesiog pasijungti arba užsidėti specialius akinius ir to užtektų, arba atsistotų prieš telefoną daryti tuos pratimus ir ta mūsų sistema atpažintų, ar pratimas yra daromas teisingai, ir jeigu neteisingai, ten pipteltų ar kažką tai tokio padarytų. Tai niekas nesako, kad tik tai tam paleisim vaizdo įrašą ir vis tiek, kas kažkiek laiko reikės ateiti pas specialistą, kad galbūt pagerėjo būklė, reikia pratimus pakeisti ir taip toliau.
1: O tie specialistai, kuriuos bus galima matyti ekrane, jie bus sukurti dirbtinio intelekto, ar jie bus kineziterapeutai tikri?
2: Pradinio vertinime turėsim realius kineziterapeutus. O po to jau ekrane jisai to specialisto nematysi. Specialistas galės tik tai tam pasijungti, pasižiūrėti įrašą, jeigu žmogui kažkas negerai. Tuo ir sumažės krūvis, kad jis nesėdės, nežiūrės, kaip ten jo tas pacientas daro pratimą. Viskas suvertins dirbtinis intelektas, ar jis gerai pratimą padarė.
1: Kaip jisai suvertins, kaip jisai žinos, ar bus kažkokie tai jutikliai uždėti ant rankų, ant kojų?
2: Iš vaizdo. Nes yra tam tikri tokie modeliai, kurie suskaičiuoja kampus tarp sąnarių, atpažįsta pozas ir iš to nusprendžia, ar jo ta padėtis yra teisinga. Padedant dirbtinio intelektui bus apsimokama, kuris pratimas yra iš tikrųjų teisingas ir tada, jeigu matys programėlę, kad vat, šiuo metu žmogus, tarkim, pasilenkia į šoną, o turėtų stovėti tiesiai, tai jau matosi nukreipimas vaizde ir jam duoda signalą, kad tu grįžk į tą tinkamą poziciją. Gyvai kinoziterapeutas to nematys, bet jis galės pasižiūrėti vaizdo įrašą, jeigu reikės. Arba pasižiūrėti tuos alerminius signalus, kuriuose vietose buvo kažkuri problema.
1: Dažniausiai darantis namuose pratimus žmonės linkia tinginiauti vieną kitą pratimą nedaryti. Čia nebus galima to padaryti.
2: Čia nebus galima, nes tai vaizdo įrašas. Ir jeigu nepadarysi vieno pratimo, tai pasakys, kad tu dar nepadarėjai šito pratimo. Tai čia irgi gerai, nes aš pati žinau, kad labai sunku prisiversti namie daryti pratimus. Gal po traumos netiek, bet tai yra sunku. O čia lygiai taip pat, kaip jis ateitų į kliniką padaryti pratimą, tai jisai lygiai kažkurio metu jisai turės padaryti tą pratimą, nes jeigu ne, tai jo kineziterapeutas tai žinos ir tada ateis informacinis pranešimas, kad tu prašau daryti čia tą pratimą.
1: O kokio amžiaus žmonių grupėms bus skirta ta programėlė? Nes dažniausiai vyresnio amžiaus žmonės sunkiai draugauja su išmaniosiom technologijom.
2: Nebus ten labai sudėtinga. Lygiai taip pat, kaip fotografuojat, visi jau išmokė yra fotografuot, kad ir vyresnio amžiaus, tai panašiai bus ir šį čia. Paspaus mygtuką, kaip save fotografuot, padės telefoną ir viskas veiks. Ir kas dar yra kabliukas šitoj vietoj, kad dirbam su specifiniu pratimų kompleksu. Pagrindinių pratimų yra 12, bet aišku, galima įrašyti ir daugiau. Ir kol kas yra sudėtinga, kad nėra labai daug žmonių, nes bioetikos leidimas irgi užtrunka gauti. Tokiam tyrimam reikia bioetikos leidimo. Ir tai yra specifinė raumenų signalų stebėjimo vieta nugaros. Tarkim, jeigu jūs patyrėt rankos traumą, tai šitas dalykas neveiks, nes tai turi būti specifiniai pratimai.
1: O kiek laiko truks tokia reabilitacija?
2: Priklauso nuo paciento būklės. Šiaip paprastai reabilitacija trunka 10 seansų. Jeigu išmokius pacientą daryti tuos pratimus, tai vienas susitikimas pas kineziterapeutą, 10 dienų praeina mankštos, o to galima vėl ateiti, kad įvertintų būklę, ar reikia tęsti ar nereikia.
1: Aš manau, dar čia priklausys ir nuo žmogaus charakterio. Ne visi norės rinktis namų reabilitaciją.
2: Aišku, ne, nes kitiem reikia pašnekėti su daktaru. Tai yra galima pasiskųsti, kad man va čia yra šitaip ar kitaip. Reikia su daktaru pašnekėti, gal namie neturiu su kuo pašnekėti. Iš esmės tai yra skirta daugiau tiem, kurie nelabai turi laiko, nes iki to reabilitologo reikia specifiniu laiku nuvažiuoti, o čia žmogus gali galbūt dirbti, o vakare po darbo atlikti pratimus. Čia daugiau tokiam darbingiam asmenim, kad jiem gyvenimo kokybė pagerėtų.
1: Kaip jūs galvojat, kada tokia reabilitacijos sistema bus įvesta poliklinikose, bent jau daugelyje?
2: Kad būtent šita sistema, tai aš abejoju, nes, kaip sakiau, yra specifinė problema. Bet aš manau, kad ateityje tokias sistemas galima atnaujinti ir pritaikyti labai daugam. Ir kadangi dabartinėje situacijoje mes turim labai problematišką reabilitaciją Lietuvoje, tai jeigu kažkas pasiūlys tokį sprendimą ir bus įmanoma tokias sistemas nusipirkti, sukurti, tai aš manau, kad čia gali būti ir labai greitai. Bet šnekant apie informacinės sistemas, ne visą laiką poliklinikos įsigyja patį geriausią produktą, tarkim dabar mūsų e-sveikatos sistema. Jeigu aš lydžiu kažką į polikliniką, tai iš 10 kartų kokius 7 ta sistema stringa. Tai jeigu bus nupirktos tokios reabilitacijos sistemos, tai jos neveiks. O dar, kai tolimesnė ateitį šnekant, dirbtinis intelektas apsimoko. Labai tikėtina, kad žmogus ir pats galės prieš kamerą daryti pratimus ir jam pasakys dirbtinis intelektas, kad tu tai negerai darai. Tik tai vėl, ar bus naudos iš tokių pratimų, čia kitas klausimas. Mūsų sistema konkreti šita yra geresnė tuo, kad pradžioje yra kineziterapeuto priežiūra, yra įmami signalai ir ne tik tai iš vaizdo sprendžiama, bet ir iš raumenų signalų.
1: O po tokios reabilitacijos, ar bus pacientai apžiūrimi kineziterapeuto ir vertinami, kiek jo sveikata pagerėjo?
2: Aš manau, kad reikia. Nors klasikinė reabilitacija, kaip žinot, šito dalyko nėra. Bet mano supratimu reikėtų. Iš tikrųjų, pats žmogus turėtų pasirūpinti po reabilitacijos, nueit pažiūrėti, ar jau viskas gerai.
1: O jums, kaip mokslininkai, kokios srities projektai yra įdomiausi?
2: Man tai yra įdomiausi projektai, kurie kažko padeda visuomeniai. Nes jeigu aš tik tai sėdėčiau, kaip visi įsivaizduoja matematikus, su pieštuku rankų rašyčiau formulės, gal ir būtų įdomu, bet nebūtinai naudinga. Aš mėgstu, kad būtų kažkokia reali nauda. Ar tai sveikatai, ar geroviai, švietimui. Kažkas nuo to taptų laimingesnis.
1: O kaip jūs pailsit nuo mokslinės veiklos?
2: turiu labai daug pomėgių. Vienas mano pomėgis yra keliauti, kitas yra žaisti bridžą, dar turiu šokius, mėgstu skaityti knygas. Ko gero, viskas labai gerai, kai pavyksta kartu. Važiuoji kažkur, skaitai knygą, po to ten nuvažiavus pažaidi bridžą, pašoki, paguli pliaže. Puikiausias poilsis.
1: Ir baigiančios dienos laidą, jūsų patarimas klausytojams. Kaip mokytis gyventi su dirbtiniu intelektu, kad jis mums padėtų, o ne mums vadovautų ir priimtų už mus sprendimus.
2: Nebijot pasinaudoti dirbtiniu intelektu, bet nepasitikėti 100%, nes jisai gali klysti.
1: Ačiū labai Jums už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir linkiu sėkmės Jūsų tokioje įdomioje mokslinėje veikloje. Klausytojams taip pat dėkoju, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Primenu, kad laidos įrašus galite rasti YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Sveiki, eteryje žinios. Trečiadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Jie nagrinėjami pagal ketvirčius. Sprendimas dėl kaupimo nutraukimo priimamas pasibaigus ketvirčiui, kurio pateiktas prašymas, o pinigai pervedami per pirmasis kito ketvirčio darbo dienas. Iki rugsėjo 30 dienos imtinai pateikus prašymą, pinigai gyventojų sąskaitos turėtų pasiekti iki spalio 15 dienos. Tačiau galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios dar ilgiau. Iki 2027 metų gruodžio 31 dienos. Lietuvoje vėluoja bulviakasis, o kai kurie daržovių augintojai baiminasi, kad laukose gali likti nenuimta iki penktadalio produkcijos. Taip pat liečia burokėlius, kopustus ir svagunus. Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė Simona Marmienė sako, kad kol kas daržovių kainos stabilios, tačiau jos gali kilti dėl prastesnio derliaus kitose Europos šalyse. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad Europos energetikos kainų problema susijusi ne tiek su energijos trūkumu, kiek su jos brangimu. ES šiemet už tokį patį naftos ir dujų išteklių kiekį jau sumokėjo daugiau nei 100 milijardų eurų daugiau nei anksčiau. Savickas pažymėjo, kad aukštų energijos kainų poveikis Lietuvoje gali būti juntamas ir artėjant šildymo sezonui. Bažnyčia Lietuvoje ryžus imtis milžiniško tyrimo, kuris išsiaiškintų, kiek vaikų per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją galėjo nuskriausti dvasininkai. Tačiau nukentėjusių gynėjai sako, jog viskupų nuoširdumas neįtikina iki galo, mat kol kas neaišku, ar tyrimas bus nepriklausomas. Be to, jei nukentėjusiai neišdrįs kreiptis į teisėsaugą, net išaiškėjus nusikaltimo mastui, skriaudikai taip ir liks nenubausti. JAV aukščiausiasis teismas laikinai vėl leido prezidento Donaldo Trumpo administracijai išsiųsti migrantus į trečiąsias šalis, nesuteikus jiems galimybės būti išklausytiems. Aukščiausiasis teismas patenkino atitinkamą skubų teisingumo departamento prašymą, taip sustabdydamas federalinio teisėjo sprendimą, kuriuo tokia praktika buvo pripažinta neteisėta. Ši tvarka yra dalis Trumpo siekio masiškai kovoti su nelegalia imigracija. Pagrindinėme Berlyno oro uoste pradėjo veikti Vokietijos skrydžių valdymo tarnybos drono aptikimo sistema, pranešė transporto ministerija. Berlyno Brandenburgo oro uoste įdiegta sistema skirta iš anksto aptikti dronus orlaivių kilimo ir tupimo zonose ir įspėti atitinkamas institucijas apie galimą pavojų oro eismui. Pasak transporto ministro, buvo svarbu veikti greitai ir aprūpinti Vokietijos tarptautinius oro uostus dronų aptikimo technologijomis. Tokios priemonės imtasi po ne kartą užfiksuotų dronų pasirodymų netoli Vokietijos oro uostų. Rusijai surengus masinę ataką prieš Ukrainą, trečiadienio paryčiais į Moldovos oro erdvę įskrido šalia vieno kaimo.

0: nukrito ir sprogo dronas, pranešė šalies gynybos ministerija. Pirminiais duomenimis per sprogimą žmonės nenukentėjo. Apžiūrėti įvykio vietos išvyko Moldovos policijos ir kariuomenės pajėgos.
1: Sportas.
0: Trečiadienį vykusiame asociacijos Lietuvos krepšinės vykdomojo komiteto posėdyje patvirtintas naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris. Jo tapo Dainius Adomaitis. Ir apie orus. Šiandien trumpa ir negausaus lietaus tikimybė išliks šiaurinėme šalies pakraštyje. Temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį lietaus neprognozuojama, vėjas išliks silpnas. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Ketvirtadienio diena taip pat be lietaus. Temperatūra įdienojus svyruos tarp 16-21 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų.

0: Реклама.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
3: Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais.
4: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Trakuose spalio 1 dieną, Šalčininkuose spalio 8.
5: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kad lengvo peršalimo palydovai kosėjimas ir čiaudėjimas gali būti pavojingi aplinkiniams ir kaip taisyklingai čiaudėti, kad neapkrėstume kitų, šeimos gydytojos Vidmantės Vilkės komentaras.
1: Čiaudulys ir kosulys iš tikrųjų yra natūralūs mūsų organizmo apsauginiai refleksai. Yra skaičiuojama, kad per valandą maždaug net sveikas žmogus sukosėja 1-2 kartus. Tam, kad iš kvėpavimo takų pašalintų tam tikrus virusus, bakterijas ar svetimkūnius alergizuojančius kvėpavimo takus. Tik tai norėčiau priminti, kad ne visais atvejais kosulys ar čiaudulys yra pavojingas ar užkrečiamas. Iš tikrųjų rizika aplinkiniams kyla, jeigu žmogus serga. Tai yra, kai su kosuliu ar čiauduliu pasireiškia ūmios ligos simptomų, tokių kaip karščiavimas, sloga, dusulys ar skreplevimas. Kadangi ir kosėjimo ir čiaudėjimo jėga yra labai didelė, tai viskas, kas pasklinda kosėjant ar čiaudint, iš tikrųjų sklinda labai greitai ir labai plačiai. Jei kalbame apie vaikus, tai maždaug skaičiuojama, kad sergantis vaikas per dieną sukosėja vidutiniškai apie 140 kartų, bet to dėl nedidelės fizinės jėgos vaikų kosulys dažnai atrodo sunkesnis nei suaugusio žmogaus. Taip yra dėl to, kad maždaug iki 4 metų amžiaus vaikučiai dar nemoka tinkamai kosyti ir jų raumenys yra per silpni tam darbui. Iš tikrųjų, nei vaikams, nei suaugusiems žmonėms tik kosulys nėra, dažniausiai nėra rimtos ligos požymis, tačiau kartais pasitaiko, kad dėl raumenų silpnumo mažiems vaikams kosulys komplikuojasi, sukelia rimtesnių sveikatos problemų. Gydytoja dėl vaiko kosulio reikėtų kreiptis, jeigu jis užsitęsė kelias savaites ar pasikeitė jo pobūdis, jei atsirado karščiavimas, dusulys, bloga vaiko savijauta. Taip pat aš visada tiek savo pacientams sakau, kad atkreiptų dėmesį, ar kosulys trukdo vaikui kasdienėme gyvenime, neigiamai veikia jo veiklas, nes jeigu vaikas žvalus aktyvus žaidžia nereaguodamas į kartais atsirandantį kosulį, tai yra visiškai normali sveikimo jėga. Ir visada rekomenduoju stebėti kosinčio vaiko savijautą, elgesį bei neįprastus simptomus ar tam tikrus kūno ženklus, kurie atsiranda. Dėl dažnesnio vaiko kosėjimo kiekvieną rudenį, nes Amerikos valstijose bei Didžiojoje Britanijoje, taipogi ir kitose šalyse primenama, kaip svarbu nuo mažumės mokyti kosėjimo ar čiaudėjimo etiketo, kurio esmė yra Drakulos judesys, kai kosėjimo ar čiaudėjimo lenktą alkūnę pakėlus ranką 90 laipsnių kampu. Tai pasaulyje jau sutariama, kad kosėjimas ar čiaudėjimas į alkūnę yra vienas efektyviausių būdų apsaugoti aplinkinius nuo užkrato, nes jei kosulys ar čiaudulys sukeltas infekcinių ligų, tai yra atviras kelias plisti bakterijoms ar virusams oro lašeliniu būdu. Todėl norėčiau atkreipti dėmesį, kad kosimas ar čiaudimas susidengiant veidą ne delnu, o alkūne, tikrai apsaugo aplinkinius nuo virusų bei bakterijų, kurias nusikosės ar nusičiaudė žmogus, perneša nuo delno ant rankenų, ant indų ar paspaudus ranką kitam žmogui. Taip pat šiek tiek liūdna, kad Lietuvoje Drakulos judesys dar nėra plačiai žinomas ir priešingai negu užsienyje, kur šio kosimo ar čiaudimo technikos mokama net vaikų darželiuose ir mokyklose. Be to, Lietuvoje apskritai esame linkę sirgti nelabai mandagiai. Nemaža dalis žmonių sirgdami nusprendžia gerti medikamentus, slopinančius ligos simptomus, dažnai užsiema savigydą ir keliauja į darbą. Be to, ar darbdaviai ne visada tausoja savo darbuotojus prie kaištaudę ligų ir netliktų darbų. Galiausiai ligų sezono įkarštė dažnai galime sutikti kosinčius, čiaudinčius žmonės ne tik darbe, bet ir prekybos centre ar teatre. Taigi viso to pasiekmes, ligų plitimas, daugiau sergančių, didesnis skaičius komplikacijų. Tad būkim sąmoningi ir sveiki.
0: Sakė šeimos gydytoja Vidmantė Vilkė.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną. Eteryje žinios. Aviacijos bazėje Šiauliuose trečiadienį vyks NATO integruotos oro ir priešraketinės gynybos pristatymas. Kaip skelbta Liepa, NATO nusprendė Baltijos šalise vykdomą oro policijos misiją keisti į oro gynybos. Prie pasikeitusio sąjungininkų veikimo režimo pereito rugpjūtį. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, esminis pokytis – galimybė lanksčiau ir greičiau sutelkti alijanso pajėgumus ten, kur jų labiausiai reikia. Pasak jos, oro gynybos misija veikia alijanso integruotos oro ir priešraketinės gynybos sistemoje, apimančioje naikintuvus, antžeminės oro gynybos sistemas, jutiklius, stebėjimo priemonės ir vadovavimo struktūros. Prezidento Gitano Nausėdos siūlymas bent 20% sodros biudžeto perteklių skirti ne rezervui, o pensijų papildomam indeksavimui viršė valstybės fiskalinės galimybės, teigia finansų ministerija. Pasak jos, toks sprendimas valstybės finansams būtų netvarus. Ši pozicija bus teikiama vyriausybei, kurios išvados dėl šalies vadovo pataisų paprašė Seimas. Lietuvos kariuomenė įspėja apie viešojoje erdvėje siunčiamus melagingus pranešimus, kuriuose gyventojai raginami atvykti į Kauno regioninės karo prievalės ir komplektavimo skyrių. Studentams melagingai pranešama, kad neatvykus be svarbios priežasties bus taikomos nuobaudos. Kariuomenė informuoja, kad karo komendantūrų valdybos karo prievalės ir komplektavimo tarnyba jokių pranešimų ir raginimų atvykti į prievalės centrus nesintinėja. Baltijos jūroje vyko pratybos, kurių metu treniruotasi pagal scenarijų, jei Lietuvos ir Švedijos elektros kabelį nutrauktų priešiškas laivas. Šios treniruotės buvo vienas iš Vyčio skliautas pratybų etapų. Europos Sąjunga pranešė informavusi Ukrainą, kad čia turi tęsti reformas, norėdamas šiemet atblokuoti milijardinį finansavimą. Kyvas tuo pat metu perspėja apie didžiulį biudžeto deficitą. Briuselis šiuo metu dalimis moko Ukrainai 90 milijardų eurų paskolą, skirtą padėti karo nuniokotai šaliai išsilaikyti iki 2027 pabaigos. Tačiau Ukrainos vyriausybė pareiškė, kad jai vis dar reikia papildomų maždaug 20 milijardų JAV dolerių, žiojančiam šių metų deficitui padengti. Ir paragino Europos Sąjungo paspartinti mokėjimus. Europos Sąjungos pareigūnai teigia nagrinėjantis galimybės dėl Ukrainos finansavimo poreikio. Visgi jie sako, kad Kyjivas ne iki galo pagrindė savo deficito skaičius ir pirmiausia turėtų sutelkti dėmesį į reformų įgyvendinimą, kad atblokuotų šiems metams jau numatytas lėšos. Ispanijos vyriausybė pritarė priemonėms, įskaitant iškeldinimo draudimą iki 2030 metų ir automatinių nuomos sutarčių pratesimą. Po kelias dienas visoje šalyje vykusių protestų dėl būsto pranešė ministrė. Neįperkamas būstas jau daugelį metų yra opi Ispanijos problema. Europos Sąjungos prokurorai pranešė, kad policija 19 Europos šalių, įskaitant Lietuvą, surengė reidus dėl įtariamo sukčiavimo susijusios su internetu parduodamais mobiliaisiais telefonais. Operacijoje ESA dalyvauja apie 1770 mokesčių muitinės ir policijos pareigūnų. Skaičiuojama, kad dėl šios veiklos padaryta apie 300 milijonų eurų žala. Lenkijos sostiniai Varšuvai, tapus paskutiniu iš didžiųjų šalies miestų, uždraudusiu priekybą alkoholio parduotuvėse bei degalinėse po 22 valandos, naktinio alkoholio prieinamumo klausimas vėl atsidūrė Europos žiniasklaidos dėmesio centre. Lietuvoje analogiškas laiko ribojimas galioja jau beveik dešimtmetį, o priekyba alkoholio degalinėse draudžiama apskritai.
1: Sportas.
0: Prieš ketvirtadienio dvikovą su Kauno Žalgirio klubu Paryžiaus Paris Basketball patyrė antrą nesėkmę šiame Eurolygos sezone. Namo akistatoje paryžiečiai rezultatu 79-92 krito prieš Belgrado Partizan komandą. Antrajame Eurolygos ture Tadas Sedekerskis surengė puikų pasirodymą, tačiau jo atstovavimas Vitorijos Baskonijo klubas patyrė antrą nesėkmę paeiliui. Lietuvio atstovavimo Basko ekipa išvykos rungtynės rezultatu 111-88 krito prieš Valenciją krepšininkus. Ir apie orus. Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, iškris nebent vienas kitas lašas, vėjas bus silpnas. Vakarinio šalies pakraščio gyventojai sulauks daugiausiai saulės spindulių, šils iki 17-20 laipsnių. Daugiau debesų telksi šiaurės rytinėje šalies pusėje, bet ir čia bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Temperatūra irgi sieks 17-20 laipsnių. Ketvirtadienio orai išliks panašus, lietus prognozuojamas nebent kai kur. Naktį matomumą vietomis mažins rūkas. Termometrai naktį rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose.
2: Jūs klausotės radijo stoties

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: greita ir patogu.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Kyšinavusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2%, o 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiamis aplinkybėmis. Rodo naujausias specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot tyrimo daugiausiai rizikų verslas išvelgia savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Anot tyrimo įmonės, kurios per pastaruosius 3 metus naudojosi savivaldybių paslaugomis, su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė sprendžiant su statybomis susijusius klausimus žemėtvarkos bei infrastruktūros ir aplinkos sprendimuose. Lietuvos kurčiųjų draugija įspėja, kad prekybos centrus ir jų prieigose pasirodo sukčiai, kurie sudaro įspūdį, kad yra kurtieji ir prašo pinigų ar renka tariamas aukas kurčiųjų bendruomeniai. Pasak draugijos kelia susirūpinimą tai, kad tokiais atvejais naudojamasi kurtumu, gestų kalba, negalios simboliais ir visuomenės noru padėti žmonėms su negale. Tokia veikla ne tik gali klaidinti gyventojus ir paskatinti juos perduoti pinigus neaiškiems asmenims, bet ir daro žalą kurčiųjų bendruomenės bei teisėtai veikiančių nevyriausybinių organizacijų reputacijai ir visuomenės pasitikėjimui jomis, teigia draugija. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad Europos energetikos kainų problema susijusi ne tiek su energijos trūkumu, kiek su jos brangimu. ES šiemet už tokį patį naftos ir dujų išteklių kiekį jau sumokėjo daugiau nei 100 milijardų eurų daugiau nei anksčiau. Savickas pažymėjo, kad aukštų energijos kainų poveikis Lietuvoje gali būti juntamas ir artėjant šildymo sezonui. Bažnyčia Lietuvoje ryžosi imtis milžiniško tyrimo, kad išsiaiškintų, kiek vaikų per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją galėjo nuskriausti dvasininkai. Tačiau nukentėjusių gynėjai sako, jog viskupų nuoširdumas neįtikina iki galo, mat kol kas neaišku, ar tyrimas bus nepriklausomas. Be to, jei nukentėjusieji neišdrįs kreiptis į teisėsaugą, net išaiškėjus nusikaltimo mastui, skriaudikai taip ir liks nenubausti. Palyginus 50 kvadratinių metrų buto įsigijimo ir nuomos išlaidos 3 didmiesčiuose aiškėjo, kad Vilniuje skirtumas įskaičiavus paskolos įmoką ir rezervą remontui tesiekia 28 eurus per mėnesį, Kaune 74 eurus, o Klaipėdoje 111 eurų. Naujausiais Lietuvos banko duomenimis 2025-2026 metų žiemą būsto pardavimo kainos augo 11-12%, o nuomos 5-7% metiniu tempu. Lietuvos bankas nurodo, kad toks atotrūkis didina nuomos patrauklumą, nors būsto paklausa išlieka didelė. Lietuvos kariuomenė įspėja apie viešojoje erdvėje siunčiamus melagingus pranešimus, kuriuose gyventojai raginami atvykti į Kauno regioninės karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Studentams melagingai pranešama, kad neatvykus be svarbios priežasties bus taikomos nuobaudos. Kariuomenė informuoja, kad karo komendantūrų valdybos karo prievolės ir komplektavimo tarnyba jokių pranešimų ir raginimų atvykti į prievolės centrus nesiuntinėja. Trečiadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Jie nagrinėjami pagal ketvirčius. Sprendimas dėl kaupimo nutraukimo priimamas pasibaigus ketvirčiui, kuriuo pateiktas prašymas, o pinigai pervedami per pirmasis kito ketvirčio darbo dienas. Iki rugsėjo 30 dienos pateikus prašymą, pinigai gyventojų sąskaitos turėtų pasiekti iki spalio 15 dienos. Tačiau galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios dar ilgiau, iki 2027 metų gruodžio 31-osios. Vašingtonas didina ekonominį spaudimą Iranui ir įveda naujas sankcijas Teherano rėmėjams. Jungtinėse valstijose bus užšaldytas 10 asmenų ir organizacijų turtas, o sandoriai su sankcionuojamomis įmonėmis uždrausti. pranešė JAV iždo departamentas, nurodoma, kad sankcionuojami asmenys ir įmonės yra įsikūrę Kinijoje, Honkonge, Pakistane, Saudo Arabijoje ir Turkijoje. Jie kaltinami tiekia ginklų komponentus Irano gynybos ministerijai. Pasak iždo departamento, sankcijos susilpnins Teherano vadovybės galimybės atnaujinti ginklų programas ir padidins išlaidas tiems, kurie padeda Iranui įsigyti karinių komponentų. New Yorko meras pristatė kovos su antisemitizmu ir neapykantos nusikaltimais prieš žydus mieste planą. Plane numatyta skirti daugiau lėšų sinagogos saugumai, stiprinti visuomenės švietimą ir remti svarbias žydų kultūros bei religinės vietas. Pasak jo, žydai sudaro tik 12% New Yorko gyventojų, tačiau prieš juos nukreipti neapykantos nusikaltimai sudaro daugiau kaip pusė visų mieste užregistruotų tokio pobūdžio nusikaltimo. JAV aukščiausiasis teismas laikinai vėl leido prezidento Donaldo Trumpo administracijai išsiųsti migrantus į trečiąsias šalis, nesuteikus jiems galimybės būti išklausytiems. Aukščiausiasis teismas patenkino atitinkamas skubų teisingumo departamento prašymą, taip sustabdydamas federalinio teisėjo sprendimą, kurio tokia praktika buvo pripažinta neteisėta. Ši tvarka yra dalis Trumpo siekio masiškai kovoti su nelegalia imigracija. Žmogaus teisų organizacijų duomenimis nuo jos taikymo pradžios praėjusiais metais į 29 šalis buvo išsiųsta daugiau kaip 25 tūkstančiai migrantų, dauguma jų į Meksiką. Pagrindinėme Berlyno oro uoste pradėjo veikti Vokietijos skrydžių valdymo tarnybos drono aptikimo sistema. Pranešė transporto ministerija. Berlyno Brandenburgo oro uoste įdiegta sistema skirta iš anksto aptikti dronus, orlaivių kilimo ir tupimo zonose ir įspėti atitinkamas institucijas apie galimą pavojų oro eismui. Tokios priemonės imtasi po nekartą užfiksuotų dronų pasirodymų netoli Vokietijos oro uostų. Transporto ministerija pranešė, kad per šiuos metus panašias drono aptikimo sistemas orlaivių kilimo ir tupimo zonose numatoma įdiegti ir kitose Vokietijos tarptautiniuose oro uostuose. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir 5 kitų valstybių vadovai pagrasino nepritarti 2028-2034 metų ES biudžetai, jei siūlomos išlaidos nebus sumažintos milijardais eurų. Jie reikalauja apkarpyti Europos komisijos 2025 metais pateiktą 7 metų finansinį planą, o priešingų atveju žada jį blokuoti. Siūlomo biudžeto vertės siekia beveik 2 trilijonus eurų. Tai gerokai daugiau nei 2021-2027 metų laikotarpio biudžetas. Susitarimą iki šių metų pabaigos turi patvirtinti visos 27 ES valstybės. Estija prie Rusijos sienos stato Baltijos gynybos liniją, skirta pasirinkti galimam puolimui. Iki 2027 metų pabaigos šalies pietryčiuose ir šiaurės rytuose turėtų būti parengta 600 betoninių bunkerių. Estija, Latvija ir Lietuva dėl bendros gynybos linijos susitarė 2024 metų sausį, remdamosi naujais NATO regioniniais planais. Ispanijos vyriausybė planuoja apriboti gamtinių dujų kainų kilimą iki 15%, kad apsaugotų vartotojus nuo sparčiai augančių energijos kainų, kurias lemia karas artimuosiuose rytuose, pareiškė ekologinės transformacijos ministrė. Butano dujų balionų, kuriuos daugelis namų ūkių naudoja maistui gaminti ir šildymui, kaina taip pat bus apribota iki 19,55 €. Sakė ministrė.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris sužaidė dramatiškas Eurolygos namų rungtynes. Žalgiriečiai 91-93 nusileido Pirėjo Olympiakos ekipai. Trečiadienį vykusiame asociacijos Lietuvos krepšinės vykdomojo komiteto posėdyje patvirtintas naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris, jo tapo Dainius Adomaitis, pakeisinti šį mėnesį atsistatydinusį Rimą Kurtinaitį. Tęsėsi UEFA tautų lygos kovos. A diviziono trečiojo grupėje pergalės iškovojo Ispanijos ir Anglijos rinktinės. Sevilijoje vykusiose rungtynėse Luiso de la Fuente auklėtiniai rezultatu 4-1 sutriuškino Kroatijos futbolininkus. Kitose rungtynėse Anglijos rinktinė Prahoje rezultatu 2-0 įveikė mažumoje likusius Čekijos futbolininkus. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o ketvirtadienį dienos 21 laipsnį šilumos. Penktadienį dienos metoro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 19 laipsnių. Bus saulėta. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11, o ketvirtadienį dienos 18 laipsnių šilumos. Tvyros rūkos. Penktadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Šeštadienio dieną oras šils iki 19 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o ketvirtadienį dienos kils iki 21 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 20 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama 19 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 12, o ketvirtadienį dienos bus 19 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių, švies saulė. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienos 19 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Penktadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 19 laipsnių, be kritulių. Utenoje šią naktį prognozuojama 11, o ketvirtadienį dienos oras šils iki 20 laipsnių, tvyros rūkos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 20 laipsnių. Šeštadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 10, o ketvirtadienį dienos 19 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos taip pat apie 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos prognozuojama taip pat 20 laipsnių šiluma. Šeštadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių, džiugins saulės spinduliai.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon – kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? Kreipkitės į įmonę URB Kasa. Telefonas 06-77-586-00. Įmonė URB Kasa montuoja August ir Co biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06-77-586-00. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir Facebook'e URB Kasa. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartojame telefoną 06-2727-970. 9-7-0. Domina įvairūs variantai. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420.
0: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Rakuose spalio 1 dieną, Šalčininkuose spalio 8.
3: Informacinis rėmėjas radijos stotis Pūkas.
4: Girdėjote reklamą.
5: Čia. Radijas Pūkas. Čia.
4: Reklama.

0: Sveiki visi, jau 20 minučių po vidurdienio. Metas programoje laidai Viskas bus gerai, kurioje kalbam įvairiomis sveikatingumo temomis. Ruduo vis labiau įsibėgėjantis gražus, bet kartu ir iššūkių mūsų organizmui atnešantis metų laikas. Permainingi orai, drėgmė, kartu ir pirmieji peršalimai. Ir ne vienas šiuo metu pajunta ir sanarių maudimą, didesnį jautrumą šalčiui, nuovargį. Tai kaip šiuo metu laiko galime pasirūpinti savimi, savo sveikata? Apie tai šiandien kalbėsime su ilgametį patirtį turinčio žolininkė Adele Karaliūnaitė. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Sveiki. Rudenį iš tikrųjų daugelis žmonių sako, kad pradeda labiau mausti sanarius. Gal yra kažkokių žolelių, kurias verta prisiminti, kalbant būtent apie sanarių sveikatą?
1: Žinoma, kad yra, gamta mums dovanoja viską, ko tik reikia, tik tai reikia truputėlį pasistengti, jeigu mėgstat kažką pačiam pasirinkti, pagalvoti, kur galima įsigyti kažką tokio, kas palengvintų būtent rudeninės įvairias laukiančias negalės, nes tiesiog pats oras, pats toks būvis žmogaus tame rudens laikotarpėje tiesiog apibrėžia, kas gali atsitikti ir ko reikėtų iš anksto truputėlį pasisaugoti. Tai vienas iš tų tokių svarbiausių faktorių, kas lemia ir tuos sanarių problemas, stuburo, tai būtent sumažėjęs judėjimas, nes rudenį visi labiau grįžtame į jau išildomas patalpas, mažiau judame, mažiau einame pasivaikščioti, tai susilpnina ir kraujotaką, ir sulėtėja šiek tiek ir medžiagų apykaita, ir todėl tie skausmai, kurių atrodo nejaunim, kol daugiau judėjom, įsijudindavom, kaip žmonės sako, pradeda išryškėti, duoti žinę apie save. Tai iš tų augalų, kuriuos dar galime pasirinkti ir padėti savo dar pajudėti šitą rudens laiką, dabar kaip tik gražios dienos, toks galbūt ir į bobų vasarą panašus laikas ateina, tai visur, kur tik tai naisit parkuose, rasite kaštonus. Kaštonai jau pradėjo birėti ir būtent kraujotakos pagerinimui yra labai paprasta pasiruošti iš kaštonų vaisių įvairius preparatus, tinkančius išjudinti kraujotaką, tinkančius tiesiog įtrinti savo šalančias rankas, kojas, netgi galima pasitepti ir nosį, gleivinę nosies apsaugoti nuo oro darganų lauko ir nuo vidaus oro išsausėjusio.
0: Čia galima patiems pasigaminti.
1: Taip, gal tiesiog paprastą galiu duoti receptuką.
0: Taip, įdomu.
1: Tai reikia truputėlį pasižiūrėti, kokio dydžio yra kaštonai. Nes būna ir didesni tie vaisiai, ir mažesni, tai visam tam periodui, žiemos laikui, pačiam tokiam sudėtingiausiam, sakykime, 4-5 mėnesiam, užtenka vienam žmogui 12 kaštonų vaisių. Dalį jų reikėtų kokius 4-5 pasimti su žaliu apvalkalu, su tuo ežiuku dikliuotu, o kitus paimti jau išlukštenti ir namo parsinešus, atsargiai saugant rankas, nes vaisius yra labai kietas kaštonas, ant medinės lentelės su stipriu peiliu perskros tiesiog perpjauti pusiau. Tada sumalti su mėsmalė mašinėlė arba su kokiu nors blenderiu, tol kol dar nesudžiuvęs, kol šviežias, kad gerai susismulkintų, ir užpilti litru gero aliejaus. Daug kas galvoja, kad labai geras yra alyvuogių aliejus, bet iš tiesų pats toks stabiliausias aliejus, ilgai neapkarstantis, tai yra vynuogių kauliukų aliejus. Aš pati naudoju iš metalinės taros, būna metalinėse tokiose skardinėse, litras, nes metalinėse skardinėse aliejus dažniausiai yra gaminamas ten, kur jis yra spaudžiamas. O visi kiti ten išpilstomi, jau jie dar kartą būna pilstomi, gauna papildomai degonės ir nu, tokia jau būna suteikiami firminiai ženklai ir panašiai. Tai šitas yra pats toks gryniausias, gal taip pasakyti, pats gamtiškiausias, nes kad pagaminti tą metalinę tarą, tai turi būti geras fabrikas didelis, supilti aliejų į mažą metalinę tarą. Tai va, tai užpilat ir paprasčiausia laikot. Jeigu norint, kad pastiprinti pačią tą vaistinės žaliavos nu, ištraukos tokią galę, tai galima įdėti į tą butelį, kur užpilsite aliejų kaštonus, šaukštelį paprasčiausios druskos ir šaukštelį citrinos sulčių. Man patinka laimo kvapas, tai vieno laimo taip panašiai reikėtų išsunkti sultis ir gerai suplakti. Ir suplakti reikėtų kiekvieną dieną vis nepamiršti, galima laikyti šviesioj vietoj, kai kas laiko net ir ant palangės, kad dar gautų saulės šiek tiek sušiltų. Po gero kokį taip dviejų savaičių tokio gaminimo, jį naudoti galima pradėti kokią trečią dieną, bet po dviejų savaičių reikėtų nukošti, supilti tam su butelį ir užrašyti būtinai, kas tam butelyje yra ir turėsit tokį labai įdomų paprastą aliejuką, patepti ir sąnarius, ir stuburą, ir nosį, ir rankas pamasažuoti, pėdas ypač išmasažuoti išeinant į lauką. Ir būtinai, būtinai visą tą dalyką reikia daryti ryte. Kada jūs einate į viešumą, kada jūsų kūnas gaus didelį krūvį, reikės daug vaikščioti, dirbti, ypač dirbantiems stovinti darbą. Tai va toks labai paprastas ir geras būdas pasigaminti pačiam vaistą ir stebėti, kaip gamta gali labai paprastom priemonėm daug padėti.
0: Taip, o tą aliejuką galima tik išoriškai naudoti, ar galima ir vartoti?
1: Šiaip geriau tik išoriškai, nes nu, jeigu į vidiniam naudojimui, tai tą patį galima pasidaryti iš kito platanini šeimos augalo, tai iš graikinio riešuto branduolių. Branduolius reikėtų pilti su visom tom pertvarėlėm, ne, nu, pašalinti tik tai lūkštą, o branduolį palikti visą arba iš kaštainių. Tai dabar jau prasideda kaštainių sezonas, tai jeigu dar nėra, bet kažkur tai prieš kalėdas, jau lapkričio mėnesį kaštainiai pasirodo daržovių skyriuose parduotuvėse ir tikrai verta jų nusipirkti ir užsipilti ir būtent pasižymėti, kad atskirtumėt paruošimas yra lygiai toks pat, tik parašyti, kad nu, čia yra į vidų, o čia yra į išorę. Kaštonas truputį toks sudėtingesnis, jis turi agresyvesnių tokių medžiagų ir juk nieko sunkaus nėra pasiruošti ir du butelius.
0: Taip, o kalbant apie žoleles, ar yra kokių rodenų žolelių, kurios irgi gali sanariams kaulams padėti?
1: Taip, bet jau dabar toks rudens metas, tai jau dabar viskas, jau pačios tokios žolelės kaip ir neberenkamos, o yra renkamos šaknis, vaisiai ir šaknis, tai iš vaisių pats vertingiausias ir paprasčiausias surenkamas būtų, kol dar yra, tai būtų erškėtuogės, nes renkamos yra uogos, jų nereikia išgliaudyti tų seklyčių, jos yra renkamos su visos, nu, visos uogos ir perpjaunam per pusę ir gaminame viską su visom seklytėm. Aš jeigu tą, ką aš gaminu žmonėms naudoti tuos savo preparatus, tai aš ekstraguoju aliejuje, aukštam slėgį, to karštų būdu, o namų sąlygomis tai būtų pats geriausias būdas paprasčiausia išsivirti, kaip kokia uogienė. Galima panaudoti kaip konservantą, kad ir tą patį cukrų, nes jums reikės uogienės labai nedaug per dieną, tik dviejų arbatinių šaukštelių ir nepašalinant sėklų, ten yra tokia vadinamoji gopo medžiaga, kuri labai skatina audinių regeneraciją. Tai ir gleivinių, ir kremzlinių audinių, ir kaulinio netgi audinio. Ir va, derinant su kitais augalais, tai šitą erškėtogį, ypač sanarių atvejais, kai reikia ilgai ir atkakliai gydyti, ypač tos įvairius reumatoidinio pobūdžio, sanarių pažeidimus, stuburo skausmus, jie yra ilgalaikiai ir ilgai reiks ir vaistuką gydyti, ir vaistuką naudoti, tai pasigaminti tiesiog daugiau, vėlgi, į vidų vartojant galite derinti, kad ir su tą pačią želatiną, kad pastiprinti. Tai ką jūs galite labai paprastai įsigyti, bet didelių pastangų lakstyti ir rinkti tas žolės, kažką tai tikėtis, kad dar kažką surinksite ir labai gerai pažįstat. Tai, o jeigu važiuojat į savo sodus arba į kaimą ir galite pasirinkti, tai dar nepamirškit pasirinkti tinka išsikasti kiaulpienių šaknų. Tinka įsikasti didžiosios varnalėšos šaknų. Didžiosios varnalėšos šaknis reikia kasti ne nuo tos, ne iš tos varnalėšos, kurie jau žiedus turi tuos žiedinus nudžiūvusius. Dabar šiuo metu jau jie yra nudžiuvę bukus. Bet šalia paieškokit, atrasit ką tik sudygusias jaunas varnalėšas. Tai tų senųjų varnalėšų šaknis jau jos yra, varnalėša yra dvimetis augalas, jos yra jau numirę. Jos yra, varnalėša palieka jas savo vaikams kaip trašą, o šalia užaugina savo tuos vaikelius, tai vat iš tų jaunų ūglių ir galima prisirinkti varnalėšų šaknų. Turinčiam problemų su sanariai žmogui, varnalėšų šaknų reikėtų kažkur apie kilogramą va, tam žiemos laikotarpiu iki pavasario, nes pavasarį jau bus vėl švieži augalai ir galima bus pasirinkti. Reikia nuplauti. Tiesiog susmulkinti, dabar labai paprasta, yra blenderis ir su blenderiu tiesiog susmulkinti ir taip pat lygiai galima padalinti per pusę, vieną dalį pasilikti, pasidžiavinti ar tai džiavyklėliai augalų ar orkaitai, pasidžiavinti arbatėliai kartu su erškėtogėm, kitą dalį galite pasigaminti tepaliuką arba lejuką. Arba galit pasidaryti tokį sviestelį, bus kaip tepaliukas. Tai čia truputį yra sudėtingesni dalykai. Jeigu jau taip rimtai mėgstantiems gaminti, aš turiu draugę, kuri labai mėgsta gaminti įvairius tuos naminius vaistukus, tai jinai dar išradingesnė net ir už mane. Nes jinai savo, kai gamina, tai būtinai reikia sviestą bent tris kartus nuvirti vis naujam šaltam vandenyje, kad pašalinti baltymus, pagaminti tokį mediciniškai paruoštą sviestą, jisai ilgai negenda ir tada tame jau griname tame svieste tiesiog tris kartus užvirint po 5-6 minutės sudėtus augalus. Čia gali dėti ir varnalėšo šaknį, ir pienė šaknį susmulkintą, ir vaistinės taukės šaknį, jeigu matot, mokat pažinti ir turit ir žinot, kur auga. Ir visada nepamirškite dėti tos erškėtogės arba bent jau laukinio obolio. Vėlgi susmulkinto oboliukai jau laukiniai dabar yra iškritę ir tam, kad gautų, kad vyktų gera reakcija, tiesiog rūgštis ištirpintų, leistų gerai įvykti, susijungti nešančiai medžiagai, tai šiuo atveju sviestui arba aliejui, su tuose vaistinėse augaluose esančiomis veikliosiamis medžiagomis.
0: Taip, tai tikrai norint galima ir namų sąlygomis patiems pasidaryti.
1: Matote, tuo ir įdomu yra rinkti tas vaistinių augalų pasaulis žmonėm yra tuo įdomus, kad jie gali ir patys pasidaryti, pasirinkti, pasižiūrėti. Žinote, dabar va, kaip tik yra, aš ir vakar buvau tokiam renginiui skirtam vyresnio amžiaus žmonių, diena vadinosi, ta proga susitikimų. Tai tikrai žmonės labai tarsi pradeda išnekėtis ir jie tikrai nori gamintis patys. Tai aš pasidaryčiau, tai duokit receptų, tai kaip atskirt, kaip pažinti tą augalėlį. Bet kai pasakai, kiek reikės darbo, kiek reikės to atkaklumo ir vis tik tai tu gamini vaistą sau, ne kažkam, tai kitam, tu turi padaryti atsakingai. Dažnam yra atšoka tas noras ir tada sako, jūs Adėlė ką pati turite. Nes žinot, čia taip ta kareiviška košė, gali virti namuose mažam puode ir gali virti dideliam tam specialiam katilė, kur tikrai visada būna skanesnė. Tai, tai toks yra skirtumas, nes nu, stebuklų nėra, augalai yra tie patys, ar aš juos renku, ar renkatės jūs kiekvieną savo, tiesiog nusispręst, kaip norite. Jeigu tikrai norite kažką patys pasigaminti, tai galite pasieškoti receptų ir va, aš irgi dabar jau išleidau knygą tokią kosminis sodas ir 11 kūno galių, kur pristatau ir pateikiu ir receptų ir tą tokį pamąstymą, kodėl tie augalai tokie yra naudingi mūsų kūnui, kaip juos rinkti, kaip juos tiesiog, kaip juos grupuoti, kaip kas jie tokie yra, žiūrinti tai, ko mums reikia. Ir va, šiuo atveju, jeigu mes kalbam apie sąnarius, tai aišku, kad mes turėtumėm tada pasižiūrėti, ko reikia, kokie augalai yra tinkami sąnariams. Jeigu mes kalbėtumėm apie kitą rudens tokią bėdą, peršalimą, tai tada reikėtų pasižiūrėti apie mūsų kvėpavimo organus, ką patiria mūsų kvėpavimo organai, pradedant nosies gleivinę, sinusais ir bronchais ir plaučiais, tai kokie tam yra skirti augalai, kokie augalai reikalingi iškart peršalus, kurie reikalingi jau, jeigu peršalom ir negalim nustoti kosėti. Tai va toks yra toks dalykas, kad visą laiką tu tam gamtos rate turi suktis ir tiesiog galvoti, ką dabar aš turiu padaryti.
0: Taip, o pasikonsultuoti su jumis ar galima?
1: Pasikonsultuoti, konsultacijos visada man nelabai trukdo. Man geriausia yra parašyti elektroninį paštą info@adelia.lt, parašyti, kas rašo. Vyras, moteris, koks amžius, kiek sveria ir kokia pagrindinė yra diagnozė, pavyzdžiui, hipertonija, ar ten kažkokia nors cukraligė, ar dar kažkas, tada yra lengviau žmogui patarti ir na, padėti jam įsirinkti, ką jisai galėtų panaudoti ir iš tų augalinių preparatų savo sveikatos pagerinimui.
0: O kalbant apie peršalimą, apie kurį jau irgi užsiminėt, ar turėtumėt kokių bendrų rekomendacijų visiems?
1: Na dabar, žinot, toks yra labai uždavė tokį keistą man klausimą, kas tas yra visi. O aš kaip ir pasakiau, kad vyras, moteris, vaikas, pagyvenęs žmogus, sergantis hipertonija ar sergantis hipotonija. Tai yra visiškai skirtinga. Ir niekada negalima taip kaip kokios nu, bandos sulyginti žmonių. Į bandą ir tai yra atrenkami, kuo vienodesni gyvi organizmai arba į kokią gyvatvarę. Juk nemaišom, sodinam gyvatvarę iš kokio nors medelio ir žinom, kad geriau kitas, kad ten nebūtų. Tai va, mes kažkaip įsivaizduojam, kad žmonės liktai vienodi. Bet žmonės iš kart jau yra skirtingis, tai tokių bendrų kaip ir negali būti, netgi, sakykime, aš vaikams iš vis gaminu atskirą liniją, vadinu kiškio vaistinėlę, iki 5 metų vaiko organizmas yra visai kitoks, o virš 80 metų sulaukusio žmogaus vėlgi organizmas yra visai kitoks, tai nėra taip paprasta ir augalų pasaulis nėra toks paprastas. Kiekvienas yra skirtas kiekvienam atskirai. Jeigu tokios erškėtogės gali būti bendras, obolys gali būti bendras, tai sakykim, tas pats sanarių priežiūrai skirtas preparatas, jau jisai turėtų truputį skirti sportininkui. Ir tam, kuris mažai juda gulinčiam, sakykime, jau patale žmogui prižiūrėti jo kūnui, nes yra skirtingi augalai. Jeigu, sakykime, sportininkui galima duoti kažką tokio aktyvaus, tai liepo žievės, ten alantoina iš liepo žievių, kur yra, bet senam žmogui jis gali sukelti alergiją, tai oda yra labai plonytė. Tai va tas toks augalų tas naudojimas tai yra toks savotiškas, labai didelis menas ir atsakomybė. O patiems žmonėm va, bendrai, tai ką įmanoma, sakykim, tai paminėjau, tai niekada nepakenks niekada nepakenks erškėtuogė, niekada nepakenks tie paprasti tokie žinomi mum augalai, netgi yra kas, jeigu mėgstate labai tokius prieš uždegiminius įvairius tokius rinkinukus, niekada nepakenks žilvyčio žievė, nepakenks blindės žievė, dabar kažkodėl visi labai pradėjo domėtis drebulę, niekada nebus blogai nuo drebulės lapų ar ten žievelės ar batėlės ir peršalus ir skaudant sąnariam, bet šiaip geriau truputį pagalvoti ar konsultuotis, sakykime, su žolininku ar su gydytoju pasitarti būtinai, bet visuomet reikia neklausti bendrai, o klausti išeiti iš tos padėties, kurioj tu dabar esi, kad tas žmogus, kuris nori patarti, galėtų kuo geriau galėtų patarti, nes žmogui aplamai ir kiekvienam individualiai, tai yra visai skirtingai gali būti. Tai toks, sakykime, vėlgi, dabar kaip čia pasakyti, gudriau, toks, netgi jeigu jūs kreipiatės į dirbtinį intelektą, dabar labai dažnai žmonės man paskambina ir sako, va, aš paklausiau dirbtinio intelekto ir man pasakė, kad man reikia baltojo kiečio. O dirbtinis intelektas yra neteisingai išsivertęs ir baltasis kietis tai yra pelynas. Nes jisai kai kuriomis kalbomis dėl savo spalvos baltos tokios pilkšlų, nu, supelėjusios spalvos, jis yra vadinamas baltojų kiečių. Tai tokio augalo nėra. Ir tada tampa toks tarsi ginčas, kaip tu čia nežinai, kokio nors kvapniojo vėl kiečio. At labai, labai, žinot, reikia žinoti tiksliai, ko tu klausi, kad ir to dirbtinio intelekto. Neįsivaizduot, kad dirbtinis intelektas mato tave, bet ir tau tiksliai atsakys, tu turi tam, bet kuriam, ko tu klausi, neatvykęs į asmeninę konsultaciją, o per atstumą, ar telefonu, ar elektroniniam pašte, ar sakykim, to nesančio daikto dirbtinio intelekto, tai tu turi labai save gerai pristatyti, tave turi matyti, kas tu toks esi. Ir kitas dalykas, nesitikėti, kad tau būtinai patars taip, kaip tu nori.
0: Taip, tų patarimų gali būti vienoda, gali būti įvairių. O dar kalbant apie jūsų knygą, kaip gimė šios knygos idėja?
1: Labai senai, labai daug metų vis, aš labai nemažai esu skaičiusi paskaitų ir kol dar gyvavo žinijos draugija, daug skaičiau paskaitų ir dabar aš dažnai važiuoju susitikti su žmonėmi bendruomenės į kultūros centrus, kur pakvečia. Ir žinot, kada skaitai paskaitą, tu turi labai pasiruošti dėl to, kad kaip sakoma, nėra geresnio pasiruošimo, tai būtent kai tu ruošiesi kažką mokyti, nes tu savo žinias turi labai patikrinti, patvirtinti, atnaujinti ir kada ruošiesi paskaitai, tai tikrai peržiūri ne taip, kad aš čia kažkur sugalvojau, bet pasitikrini mokslinę literatūrą ir naujausias įvairias žinias, tai va, iš to ir gimė. O šiaip ta visa struktūra ir suvokimas, kaip žmonėm tą žinias pateikti, nes knyga vis tik tai yra žinios, tai atsirado būtent iš to, kad aš tikrai labai dažnai ir daug susibendrauju, susitinku su žmonėmis tiesiogiai. Kai pagalvoju per tos savo 36 metus vat, šitos veiklos, aš tiesai esu nu, tarp žmonių. Aš netgi ir dabar galvoju, kad mano knygos pristatymas tai tikriausia geriausia praeitų turguose, kažkokiuose mugėse, nes aš ištisai esu, kiekvieną savaitę aš kažkur esu. Ir va, kada tu dirbi su žmonėmis ir tu esi tiesiog priverstas įsigilinti į jų reikalus, į jų problemas ir tu matai, kad tu kalbi, o jam tarsi per daug yra tos informacijos. Tai va, taip gimė tas 11 kūno galių. Tai yra tie žmogaus pojūčiai, kuriems vieniems žmogus turi organus, tai pavyzdžiui, akis, ausis, uoslę, skonį, o kitiems jis tarsi ir neturi to organų. Kaip pasakyti, kas tai yra imunitetas, koks tai, bet tai yra galia, tai yra didžiulė kūno galia, kurią, žinant, mokant ją valdyti, tvarkyti su ją, žmogus gali daugybę, tiesiog iš anksto net tą nuojautą tokia vadinama, jis iš anksto net gali pasiruošti kažkokiam, tai va ir mes dabar kalbam apie rudens darganas. Kad neįvyktų, juk yra svarbiausia, kad žmogus nesusirgtų, o jau serganti gelbėti yra labai sunku. Tai vat ir būtent tas toksai valdymas ir savo, sakykime, proto, savo jausmų, kaip mums suvaldyti endokrininę sistemą. Ką aš ir minėjau, mes esame vaikai, vyrai, moteris, po to senukai. Ir tai vėlgi skirtinga yra dėl to, kad mūsų endokrininės liaukos skirtingai veikia. Ir vat O pats tikslas žmogaus tai būti laimingu ir laisvu. Tai vėlgi yra galios, būti laisvam yra irgi didžiulė galia ir tai yra kaip ir esmė viso to mūsų gyvenimo kelio, kai mes siekime išsilavinimo, siekime susikurti ir materialinę kažkokią bazę, gerovę, kad galėtumėm senatvėje ramiai gyventi. Taip kad tas toks vat sugrupavimas leido sudaryti tokią struktūrą, kur yra ir aprašoma ir ta pati ta galia, kas tas yra, kaip žmogus ją gali, nu, kaip žmogus ją gali savo kūno sveikatai panaudoti, kaip protingai ją naudoti, kokie tinka augalai, kokie yra pagrindiniai augalai, kokie yra pagalbiniai augalai, būtent tai galiai, tai sistemai, kas labiausia tinka vyrams, kas moterims, kas imunitetui, kas virškinimui. Tai va knygoje būtent yra išdėstyta šita visa struktūra. Ir dar, kad būtų lengviau atsiminti, aš dar tiesiog įjungiu planetas ir, nu, kaip ir globėja tokį truputį tą suvokimą apie tai, kad vis tik tai ir mes turim ir aukštesnės jėgas, kurios mums, nu, mus saugo. Ir zodiako ženklus, tai žinote, kada pas mane atvažiuoja, aš turiu tokį labirintą augalų pažinimo taką, jis irgi paremtas yra zodiako planetom ir zodiako ženklais, ir žmogus prieina, o, tai buvo kaip įdomu, matot, mano augalas pasirodo baltasis dobilėlis, o aš galvojau, kas čia gali būti, tai va toks, žinot, žmogui visada yra smagu, kai jisai mato, kad ir jis dalyvauja tame, tai va, per tuos tokius ženklus, per tas senas tokias sistemas, taip ir gimė ta knyga.
0: Taip, dėl to ir vadinasi kosminis sodas, taip?
1: Ir taip, kosminis sodas ir 11 kūno galių.
0: Tai pati knyga jau yra prekyboje.
1: Aš pati platinu knygą, tai šiandien gal man pasiseks jau įdėti mano elektroninę parduotuvę www.adelia.lt. O šiaip visada, kur aš prekiausiu, galit visada pasižiūrėti mano feisbuke ir įsigyti. O manau, kad žiemą bus daugiau laiko ir ko gero pasitarsiu su bibliotekom, galbūt šiemet jau jie yra susiplanavę savo renginius, tai va, palengva per Lietuvą pravažiuosiu ir su ta savo knyga, ir su savo tuo visu kosminiu sodu, su tom savo tokiom, su savo tais pastebėjimais, patirtimis, ir manau, kad tikrai mielai su visais susitiksiu, kas tik tai norės. Tai va, tai kas netingit, ar bendruomenėse, ar turit kažkokias, lanko trečio amžiaus universitetą, tai manau, kad tikrai bus galima susitikti ir pasišnekėti.
0: Taip, tai linkim, kad jūsų knyga pasiektų kuo daugiau skaitytojų ir paskatintų dažniau pažvelgti į tai, kas auga visai šalia mūsų. Na ir pabaigai, jūsų palinkėjimas mūsų klausytojams.
1: O, judėkit, kol galit. Vaikai, žinot, patys juda ir mes kitą kartą truputį net juos turim pristabdyti ir dažniausia, kad tėvai bando pristabdyti vaikų į tą judrumą, jų tą linksmybę, kada jie auga ir turi tą energiją atvykštą per kraštus. bet atsiminkit, kad judėjimas tai yra gyvybės pagrindas ir vaikščiokit ant pirštų galų, ant kulnų, tiesiog ten, kur esat. Dabar mes gi sėdim ir dabar va ir aš sėdžiu prie kompiuterio, dar dirbsiu šiandien visą dieną su kompiuteriu, reikia daug sutvarkyti reikalų, bet aš kol sėdžiu prie kompiuterio visuomet stengiuosi kojas judinti nuo pirštų galų ant kulnų. Pėdas ir man juda taip, kaip dar dvi papildomos širdis blauzdų raumenis, varinėja kūnas, po kūną krauja, mano tokia jau nebe labai jauna, bet dar labai reikalinga ir manau, kad visas mūsų gyvenimas tai yra toks tiekimas laisvės, kai mes judam, mūsų kūnas juda, mes esam laisvi, kur norim galim pakeliauti, galim pabūti tokie judrus, suprantate, tai būkit laisvi.
0: Taip, ačiū labai, Adele, už skirtą laiką, už pasidalintas žinias ir iki kito susitikimo eteryje.
1: Iki, būkit sveiki ir laimingi.
0: Ačiū, sėkmės. Primenu visiems, kad kalbėjomės su ilgametė patirtį sukaupusio žolininkė Adele Karaliūnaitė. Visiems gražaus rudens, būkite sveiki.
2: Girdėjote reklamą. Radijas Pūkas. Reklama.
3: Ieškote darbo slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje? Įmonė Hausengel siūlo legalų darbą slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje. Patrauklias darbo ir apmokėjimo sąlygas bei visapusišką konsultantų pagalbą. Daugiau informacijos telefonu. Kodas 037. Numeris 242522. Bendradarbiaudami su Hausengel surasite legalų darbą. Slaugos darbuotojams suteikiame privatų sveikatos draudimą, nemokamą apgyvendinimą slaugomo asmens namuose, kompensuojame kelionės išlaidas. Visą informaciją apie slaugos darbuotojų įdarbinimą Vokietijoje mielai suteiksime telefonu. Kodas 037, numeris 242522. Arba internete www.hausengel.lt.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Planuojate parduoti butą, namą ar kitą nekilnojamąjį turtą? Kreipkitės į nekilnojamojo turto brokerę Orintą Franckevičiūtę. Telefonas nemokamoms konsultacijoms 06 34 511 40. Brokerė paruoš nekilnojamą turtą pardavimui, sutvarkys dokumentus. Jei planuojate parduoti nekilnojamąjį turtą, skambinkite. Telefonas 06 34 511 40.
6: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
7: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sušildome vandens lovoje. Žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės.

0: Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06 65 86 012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas. Atkūrėme ribas, rengiame projektus, rėžiame biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06 65 86 012.
1: Girdėjote reklamą.
2: Po 4 minučių jau ir 1 valanda, taigi netrukus žinios. Žiniose išgirsite apie tai, jog Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje įrengti vartai sienos apsaugai stiprinti. O Jungtinės valstijos pranešė, kad oficialiai baigė savo misiją prieš džihadistus Irake. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Po žinių sugrįšim į laidą. Viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos, prie Maros upės, įrengti į vandens telkinį nuleidžiami vartai, skirti išorinės ES sienos apsaugai sustiprinti, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu, sienos su Baltarusija saugančios tarnybos Varinos pasienio rinktinės, Kapčiamiesčio užkardos ruožė. Tarnybos teigimu šioje vietoje Kapčiamiesčio pasieniečiai dažnai fiksuoja iš Baltarusijos atėjusių migrantų grupių bandymus kirsti sieną ir manevravimą palei upę. Tikimasi, kad naujas statinys leis pareigūnams operatyviau pasiekti strateginę vietą ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Lietuvoje siekiant įgyvendinti ES dirbtinio intelekto aktą, didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemų priežiūra pagal savo kompetencijos sritis numatoma pavesti 11 institucijų. Jo veiklą koordinuotų ryšių reguliavimo tarnyba, kuri veiktų ir kaip bendrasis kontaktinės punktas. Ruduo valstybinių miškų urėdijos miškininkams ne tik miško atkūrimo darbų pabaiga, bet ir jaunų medelių apsaugos metas. Iki maždaug lapkričio vidurio visoje Lietuvoje vykdomi darbai skirti apsaugoti želdinius ir žėlinius nuo kanopinių gyvūnų daromos žalos, uglių nukramtimo, medelių nulaužimo ir kamienių žievės laupimo. Baltijos jūroje vyko pratybos, kurio metu treniruotasi pagal scenarijų, jei Lietuvos ir Švedijos elektros kabelį nutrauktų priešiškas laivas. Šios treniruotės buvo vienas iš Vyčios skliauto pratybo etapų. Europa žiemą pasitinka su neįprastai mažomis dujų atsargomis. Saugyklos užpildytos tik kiek daugiau nei 70%. Latvijos saugykla, kur dujos kaupė ir Lietuva, pustuštė. Ekspertai sako, kad Lietuva ten laiko sistemos saugumai ir baitiniams vartotojams reikalinga kiekio dujų, o net ir šaltą žiemą užteks suskystintųjų gamtinių dujų terminalo. Jungtinės valstijos trečiadienį pranešė, kad oficialiai baigė savo misiją prieš džihadistus Irake, išvedusios karius iš Arbilio oro pajėgų bazės Kurdistano regione. Po daugiau nei dešimtmečio JAV vadovavimo koalicija pareiškė baigiantis savo operaciją, skirto kovai su grupuote Islamo valstybė Irake ir kaimininėje Sirijoje. Grupuotė, kuri buvo užėmusi didelės abiejų šalių teritorijas ir vykdė žudynes bei žiaurumus, Irake buvo nugalėta 2017, o Sirijoje 2019 metais, tačiau koalicijos pajėgos pasiliko kovoti su grupuotės likučiais. Nepaisydama jungtinių tautų pabėgėlio agentūros ir žmogaus teisių grupių įspėjimų, kad sąlygos Mianmare vis dar nesaugios, Malaizija pradėjo Mianmaro piliečių, įskaitant moteris ir vaikus, gražinimo pagal savanorišką programą. Gražinami 1476 asmenys yra dalis 5000 Mianmaro piliečių, kurie turi būti palaipsniui repatrijuojami iš Malaizijos. Daugiau kaip 100 Izraelio naujakurių užpuolė palestiniečių kaimo okupuotami vakarų krante. Išpuolį, per kurį buvo sužeisti 3 saugumo pajėgų nariai, pasmerkė Izraelio valdžia, kuri naujakurių veiksmų beveik niekada nekritikuoja. Šis reidas ir surinktas dar vienas išpuolis kitame vakarų kranto kaime įvykdyti stiprėjant tarptautiniai kritikai dėl naujakurių smurto, kurio mastą mėgino menkinti Izraelio ministras pirmininkas praėjusią savaitę kalbėdamas jungtinėse tautose. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Belgija iki metų pabaigos perduos Ukrainai 3 naikintuvus F-16. Jis taip pat pažymėjo, kad Ukraina jau gavo skubių F-16 skirtų šaudmenų siuntų iš Belgijos ir kitų šalių, įskaitant Ispaniją.
1: Sportas.
0: Marijampolės Sūduva per kontrolinius rungtynes išvykoje rezultatu 0-5 nusileido Balstogės Jagiellonija ekipai. Tai buvo antros Sūduvos ir Jagiellonija rungtynės Balstogėje šiais metais. Pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Klaipėdos Neptūnas žygį Europos turėje pradėjo nesėkmę. Uostamiesčio krepšininkai namuose 73-75 nusileido Trento Dolomiti energiją. Ir apie orus. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, iškris nebent vienas kitos lašas. Vėjas bus silpnas. Vakarinio šalies pakraščio gyventojai sulauks daugiausiai saulės spindulių, šils iki 17-20 laipsnių. Daugiau debesų telksis šiaurės rytinėje šalies pusėje, čia temperatūra irgi sieks 17-20 laipsnių. Ketvirtadienio orai išliks panašus, lietus prognozuojamas nebent kai kur. Naktį matomumo vietomis mažins rūkos. Termometrai naktį rodys 6-11, o rytoj dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
1: Girdėjote reklamą.
2: Viskas bus gerai.
3: Valandų ir 11 minučių šalyje. Už lango šviečiant saulį ir baigiantis rugsėjo mėnesį, pats metas mūsų programoje ir toliau laidai Viskas bus gerai ir popietės diskusijai. Šiandien kalbėsim įdomią temą ir labai lauksiu ir jūsų skambučių, jūsų nuomonį ir pasvarstymų apie tai, ar reikia nuolaidžiauti vaikams. Na ir turbūt daugeliui prieš akis iškilo tas vaizdas iš prekybos centro, kai ant grindų guli ir rėkia mažametis vaikas, tėvai sutrikę. Ir tikrai dauguma žmonių sako, jokio nuolaidžiavimo, nes išauks po to išlepintas vaikas. Ir tikrai šioje pozicijoje yra daug tiesos. Ir patys psichologai sako, jog aiškios ribos, aiškios taisyklės suteikia vaikui irgi saugumo jausmą. Nes kai vaikas žino, kad ne reiškia ne, tai ir jis mokosi priimti nusivylimą. Supranta, kad pasaulis nesisuka vien tik apie jo norus. Na ir taip po truputį ruošiasi saugusi jo gyvenimui. O tas nuolatinis nuolaidžiavimas, kai tėvai sako, na, dėl šventos ramybės. Na, dažnai yra nemeilio, tiesiog tėvų nuovargis arba nenoras ieškoti kitų būdų arba ieškoti konflikto sprendimo. O kaip jums atrodo, ar tas griežtumas visuomet yra teisingas kelias, o galbūt kaip tik, jeigu tėvai niekomet nenuolaidžiauja, niekomet nesileidžia jokius kompromisus, vaikas gali pasijusti neišgirstas, nesvarbus. Kokia jūsų nuomonė, padiskutuokim šią temą. Studijos numeris 037-34-2202. Ar reikia nuolaidžiauti vaikams? Kaipgi atrodo jums?

apie nuolaidžiavimą vaikams. Šiandien kalbam, ar tėvai turėtų leisti vaikams daryti viską, ką jie nori, kad būtų išvengta įvairiausių konfliktų ar kažkokių isterijų, ar vis tik ne visada tais nuolaidžiavimais galima remtis. Kaip jums atrodo? Studijos numerį dar kartą primenu 0373 4 2 2 0 2. Paskambinę galite čia, tiesioginėme eteryje dalintis savo nuomonėmis. Džiaugiuosi, kad ir elektroniniais laiškais prisijungėte prie temos. Štai Rimantas iš Panevėžio sako, kad jo nuomonė griežta. Šiuolaikiniai tėvai per daug nuolaidžiauja ir patys dėl to kenčia. Sako, užauginau 3 vaikus, dabar ir anūkų turiu. Sako, mūsų laikais buvo pasakyta ne ir visiems viskas buvo aišku. O dabar parduotuvėje ir vaikas ant žemės krenta, rėkia. Na, o mama šalia tupi, švelniu balsu diskutuoja, klausia jo nuomonės. Tai klausytoja sako, jog reikia brėžti ribas nuo pat mažens, kitaip užaugia jie nesupras žodžio, ne, nei darbe, nei gyvenime. Kiek kitokia pozicija turi mūsų klausytoja Viktorija. Jis sako, jog nuolaidžiauti reikia, bet tik protingai. Sako, savaitgaliais leidžiu vaikams eiti miegoti vėliau ir valgyti lovoje žiūrint filmą. Ir sako, tiesiog taip, jie kuria jaukius, šiltus vaikystės prisiminimus ir sako, nieko blogo dėl tokio nuolaidžiavimo neturiu. Tai iš tiesų labai svarbu, kalbant apie vaikų auklėjimą, kad tėvai būtų nuoseklūs savo taisyklėse, savo ribose ir psichologai tai pabrėžia, tai padeda vaikui suprasti, kas yra tikėtina, ką galima tikėtis iš jų elgesio ir užtikrina saugumą ir stabilumą. O tas nuolaidžiavimas neturi reikšti, kad tėvai turi atsisakyti savo principų. Svarbu parodyti vaikams, kad jie yra mylimi, palaikomi, bet tuo pačiu išmokyti atsakomybės ir supratimo, kad elgesys vis tik turi pasekmes. Ir turbūt universalaus recepto, kažin ar surasim, bet tėvai turėtų stengtis rasti balansą tarp to švelnumo ir disciplinos, kad vaikai galėtų aukti atsakingais ir tuo pačiu jaustųsi mylimi ir suprasti. Tiek šioje temoje. Ačiū klausysiems. Netrukus tęsiu mūsų laidą.

0: Dienos komentaras. Apie dėkingumo ugdymą kaip atsvarą vaikų emocinių sutrikimų problemų sprendimui, socialinių mokslo daktarės Dalijos Neškienės komentaras.
1: Mes šiandien gyvenam tokiam pasaulyje, kuriame tiek daug yra nusivylimo įvairiausio, skubėjimo, nesuspėjimo, susierzinimo ir taip toliau, didžiulis tempas, įtampos įvairiausios, nežinojimo, naujos technologijos, atsiranda didelis socialinės skirtis, vienišumas, vienatvė ir taip toliau, daugybė tokių visokių problemų, apie kurią mes kasdieną tiesiog kalbam ir su kuriuom susidurėm, sakyčiau, visi, kas dirba pedagogai mokyklose su mokiniais, tėvai, kurie auklė savo vaikus, taip pat susidurė su šita bėda ir visa kita. Bet aš noriu pakalbėti apie vieną tokį labai svarbią dorybę ar tiesiog aspektą, kurį mes turėtume ugdyti savyje ir ypatingai vaikam puoselėti dėkingumą, jausmą, dėkingumo dorybę tokią. Kai mes išsiugdom šitą bruožą, mums atsiveria daug stipresnis ir susiformuoja žmogaus orumas. Tas prigimtinis orumas, kurį mes gaunam gimdami ir visa kita, jisai ugdant tą dorybę, jisai formuojasi daug stipresnis, daug atsparesnis įvairiausiam pažeidžiamumui ir taip toliau. Dabar kaip tą padaryti? Manau, kad tiesiog rasti laiko, nors kelias minutes su vaikais, kasdieną padėkoti už kažką tai, ar tai žmonėm, ar tai, sakykime, įvairiausiam gamtos reiškiniam, saulė ir taip toliau, dievui. Nesvarbu, priklausomai nuo to, kokie jūsų šeimoje yra tradicijos ir taip toliau. Bet labai svarbu, kad bent kartą per dieną mes galėtumėm šitą padaryti kartu su vaikais. Labai gražu, kada mes galim padaryti, sakykime, ir tą išlaikyti tą seną tradiciją, kuri buvo visą laiką susiformavus ir lietuvių tautų, ir ne tik tai daugelį tautų, tai yra pirmiausia padėkoti prieš valgį. Atsimenam labai gerai tą seną tradiciją, kad niekas susėdė prie stalo, nepuldavo valgyti pirmiausia, bet nurimdavo visi kartu ir padėkodavo Dievui, gamtai, žmonėm ir visa kita už tai, ką turi ant stalo, už tai, kad gali būti kartu ir taip toliau. Ir tai darydavo 3 kartus per dieną. Tai jeigu mes šitą tradiciją kaip nors galėtume įvesti ir nepasidaryti tokiais, kaip sakyti, grinai tik tai gyvuliškas tas valgymas ir visa kita būtų kaip tokių biologinio poreikio patenkinimas, bet jisai gali būti labai gera priemonė, ugdant mūsų dėkingumą. Ir kartu nusiraminimą ir kartu bendrumo jausmą. Kas labai svarbu dėkingumė, todėl kad vaikai, kuriem yra, sakykime, tam tikras sutrikęs prieraišumas ir visa kita, kurie labai yra jautrūs arba jaučiasi dažnai nemylimi, nepakankamai įvertinti ir visa kita, tai galima naudoti net mokykloje, atskirom net klasėm ir grupėm vaikų ir individualiai ir namuose lygiai taip pat, kada padedama vaikui tiesiog nurimti, uždedant ant krūtinės, bandyti skaičiuoti, suskaičiuoti iki 5, sulėtinti kvėpavimą ir jausti savo širdelės ritmą. Ir paskui būtinai pradėti galvoti apie ką nors, nors kam nors padėkoti. Kartais vaikai gali dėkoti žaisliukui, šuniukui ar dar kažkam. Tai. Ir tokiu būdu tas pats yra galima dirbti ne su visom klasėm ir tokiu būdu pirmiausia formuoti ir ugdyti tą dėkingumą. Kas labai svarbu, jeigu mes atsimenam iš, na, sakykime, skautai turi labai, labai gražą savo tradiciją, kada jie visą laiką turi tą savo šūkį Dievui, tėviniai ir artimui. Jų šūkis daugiau nukreiptas į savo gyvenimo tikslų formavimą, į Dievui, tėviniai ir artimui. Bet mes lygiai taip pat galim tą savo dėkingumą lygiai taip pat formuoti, pradedant pradžioj vaikui, sakykime, apie artimiausią aplinką, kuri yra tėvai, yra seneliai, yra broliai, seserys, yra dar kažkas tai aplinkoje, kurie mes galėtumėm padėkoti. Taip pat mes galim išsiauginti ir visuomenį bendruomeniškumo tokį jausmą, kai mes galim ir sykiu dėkingumą ugdyti iš tai, ką mes gaunam iš bendruomenės, iš savo aplinkos, iš kaimynų. Galiausiai tėviniai padėka, nes Ir labai skaudžiai atrodo šiais laikais, kada, pavyzdžiui, žmonės jauni, kurie viską gauna iš tėvų, iš visuomenės, iš savo tautos, iš savo krašto ir taip toliau, jaučiasi, kad jie nieko iš nieko negavo, kad jie viską patys iš savęs susikūrė. Ir auga tokie, na, sakyčiau, labai egoistai ir vartotojai, pilniausiai tik tai vartotojai, o ne žmoniškai jaurumą savo išsaugoti. Tai už tai labai svarbu šitą dalyką daryti ir tai yra tikrai labai efektyvi priemonė. Jeigu mes patys šeimose išmoksim dėkoti vieni kitiem, pirmiausia, tikrai ir suaugę visi turim kam padėkoti, paskui tą pavyzdį perduoti savo vaikam ir savo nukam, jeigu tėvai labai užsiėmė, tai gali daryti senelė, gali daryti vyresni broliai, seserys ir taip toliau. Ir jeigu mes tokiu būdu išmoktume tą ugdyti dėkingumą Dievui, tėviniai ir artimui, tada mes galim formuoti labai aiškiai ir veikimo tikslus tam tikrus, kada mes ne tik tai savo pačiam, ne tik tai dėl savęs paties, ne tik tai dėl mano ego patenkinimų kažkokių dalykų, bet būtent išmokti dalintis ir priimti, išmokti tapti atsakingais už save, už savo artimą, už savo tėvynę ir plačiau galbūt globaliai ir už visą žemę, kada mes žiūrim ypatingai ekologinius klausimus ir taip toliau dabar gyvybės išsaugojimų žemėje klausimus ir kitus aspektus. Tai mano didelis būtų palinkėjimas toksai, kad naudokim šitą priešnuodį tokiai pagiežai, nusivylimui, nevilčiai ir taip toliau įveikti.
0: Girdėjote socialinių mokslų daktarės Dalijos Sneškienės komentarą.

0: Muzikos kalendorius.
1: Kasgi šiandieną švenčia iš muzikantų? 1975 metais rugsėjo 30-ąją Kvėdarnoje Šilalės rajone gimė Rasas Toškuvienė, grupės Kitavo vokalistė, dainų autorė, muzikos pedagogė. Vaikystėje ji lankė Šilalės muzikos mokyklos akordeono klasę, o baigusi vidurinę mokyklą studijavo muzikos pedagogiką Šiaulių universitete. 2001 metais kartu su bendrakursiu ir su sutuoktiniu Kęstučiu Stoškumi įkūrė taip vadinamoje modernizuoto folkloro grupę Kitava. Ir iki šiol ši grupė sėkmingai gyvuoja naujos repertuare, be su šiuolaikintų liaudies dainų, gausu lietuviško folkloro melodika ir intonacijomis paremtų autorinių kūrinių, aranžuotų pasitelkiant šiuolaikinės populiariosios muzikos stilių ritmiką. Ta proga ir paklausykime šios grupės atliekamos dainos.

0: Reklama.
1: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Daugelio pamėgta ir laukiama mūsų rubrika Pasveikink pirmasis suteikia galimybę skirti muzikinę dovaną savo artimam žmogui, kuris šiandieną jau paskutinėje rugsėjo dieną švenčia. Galbūt tai gimimo diena, vardo šventė ar kita graži sukaktis, kokia proga bebūtų, jūsų parinkta daina ir šilti žodžiai bus pati geriausia staigmena. Taigi griebkite telefonu, skambinkite į studiją telefonu 037 34 2202 ir jau netrukus radio eteryje skambės jūsų sveikinimai.

0: Reklama. Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Muzikinė dovana.
3: Klausytojas Liudas iš Alytaus muzikinę dovaną nori įteikti savo sesį Ritai gimimo dienos progą ir linki jai viso to, kas gražiausia ir geriausia, kad pavyktų ir toliau atrasti laimę mažuose dalykuose, drąsiai siekti savo svajonių, na ir niekuomet, sako, lai nepraranda to švytėjimo savo akise. Taigi, eteryje Ritai nuskambės ir muzikinė dovana. Gražaus gimtadienio!
4: Iš

po kelių minučių jau ir žinios lygiai antrą, o juose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog vyriausybė pritarė dirbančiųjų per skaitmeninės platformos sąlygų pokyčiams. Taigi apie tuos pokyčius ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių programoje ir dienos aktualijų apžvalga.

Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Gerinant dirbančiųjų per skaitmeninės darbo platformas darbas.

0: sąlygos. Vyriausybė trečiadienį pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoms darbo kodeksui ir kitų įstatymų pataisoms. Jomis į Lietuvos teisę bus perkeltos ES platformų direktyvos nuostatos, garantuojančios daugiau skaidrumo, kontrolės ir apsaugos nuo automatinių stebėsenos ar sprendimų priėmimo sistemų priimamų sprendimų, pranešė ministerija. Per skaitmeninės platformas daugiausiai dirba pavežėjai, maisto siuntinių kurjeriai. Nuo kitų metų pradėsiant veikti sunkiojo transporto elektroniniai kelių rinkliavos sistemai Vietol bus iššūkį tikrinant ar nepiknaučiaujama mokesčio lengvata ūkininkų transportui, teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Žemės ūkio transportui ir elektra bei vandeniliu varomiems vilkikams ar autobusams numatyta 50% e-rinkliavos lengvata, o biometanu 40%. Anot viceministrės, neturi šių sunkvežimių patikra problemų nekels, kadangi Vietol sistema naudos registros duomenis, kokiu kuru varoma konkreti transporto priemonė. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigia, kad per Lietuvą gabenami grūdai Klaipėdos uoste turės būti sulaikomi iki tol, kol bus gauti jų kilmės tyrimų rezultatai. Pasak ministro, atitinkamas sprendimas galėtų būti priimtas jau kitą savaitę, o naujo tvarka įsigaliotų dar po 2 savaičių. Kyšį davusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2%, o 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis. Rodo naujausias specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot jo daugiausiai rizikų verslas išvelgia savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Anot tyrimo įmonės, kurios per pastaruosius 3 metus naudojasi savivaldybių paslaugomis, su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė sprendžiant su statybomis susijusius klausimus, žemėtvarkos bei infrastruktūros ir aplinkos sprendimuose. Palyginus 50 kvadratinių metrų buto įsigijimo ir nuomos išlaidas 3 didmiesčiuose, aiškėja, kad Vilniuje skirtumas, įskaičiavus paskolos įmoką ir rezervo remontui, tiesiekia 28 eurus per mėnesį, Kaune 74 eurus, o Klaipėdoje 111 eurų. Naujausiais Lietuvos banko duomenimis 2025-2026 metų žiemą būsto pardavimo kainos augo 11-12%, o nuomos 5-7% metinių tempo. Lietuvos bankas nurodo, kad toks atotrukis didina nuomos patrauklumą, nors būsto paklausa išlieka didelė. Vašingtonas didina ekonominį spaudimą Iranui ir įveda naujas sankcijas Teherano rėmėjams. Jungtinėse valstijose bus išaldytas 10 asmenų ir organizacijų turtas, o sandoriai su sankcionuojamomis įmonėmis uždrausti, pranešė JAV iždo departamentas. Nurodoma, kad sankcionuojami asmenys ir įmonės yra įsikūrę Kinijoje, Honkonge, Pakistane, Saudo Arabijoje ir Turkijoje. Jie kaltinami tiekia ginklų komponentus Irano gynybos ministerijai. Pasak iždo departamento, sankcijos susilpnins Teherano vadovybės galimybės atnaujinti ginklų programas ir padidins išlaidas tiems, kurie padeda Iranui įsigyti karinių komponentų. Pagrindinėme Berlyno oro uoste pradėjo veikti Vokietijos skrydžių valdymo tarnybos drono aptikimo sistema. Berlyno Brandenburgo oro uoste įdiegta sistema, skirta iš anksto aptikti dronus orlaivių kilimo ir tupimo zonose ir įspėti atitinkamas institucijas apie galimą pavojų oro eismui. Tokios priemonės imtasi po ne kartą užfiksuotų dronų pasirodymų netoli Vokietijos oro uosto.
1: Sportas.
0: Šiandien vykusiame asociacijos Lietuvos krepšinės vykdomojo komiteto posėdyje patvirtintas naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris. Jo tapo Dainius Adomaitis. Kauno Žalgiris sužaidė dramatiškas Eurolygos namų rungtynes. Žalgiriečiai 91-93 nusileido Pirėjo Olympiakos ekipai. Ketvirtadienį orai išliks panašus, lietus prognozuojamas nebent kai kur. Šią naktį matomumo vietomis mažins rūkas. Nakties metu vėjas bus vos juntamas, dienos sustiprės iki vidutinio stiprumo. Termometrai naktį rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose. Penktadienį debesuotumas bus menkas, lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra kris sparčiau, iki 4-9, pajūryje iki 11 laipsnių. Dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną saulė oras šildys iki 17-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Ryte pilvas plokščias, o vakare išsipūtęs ir sunkus? Sapiens gastroskaidulos, balkšvasis gyslotis, inulinas, gliukomananas, spanguolis ir imbieras. Kasdieniai skaidulų rutinai. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Sveiki visi. Jau 14 valandų ir beveik 12 minučių, taigi kaip įprastai šią valandą domimės įvairiausiamis aktualijomis tiek iš mūsų šalies, tiek pasižiūrėsim, kas aktualaus vyksta užsienyje bei sporto pasaulyje. Ir pirmiausia naujienos iš vyriausybės. Jie pritarė Seime pradėtai svarstyti iniciatyvai dėl tėvų pareigos išlaikyti savo vaiką, tačiau turi pastabų dėl siūlymo iš alimentų nemokančių tėvų atimti teisę žvejoti, medžioti, turėti ginklą. Anot vyriausybės administracinių nusižengimų kodekse yra įtvirtinta administracinė atsakomybė už teisės aktų reikalavimų pažeidimus, tačiau jis nėra skirtas materialinių teisių suteikimo, ribojimo ar atimimo sistemai reguliuoti. Ministrų kabinetas šiandien pritarė siūlymui išplėsti Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribas. Anot aplinkos ministerijos draustinio ribos didinamas, siekiant užtikrinti Natūra 2000 teritorijų ir kitų gamtos vertybių apsaugą, taip pat geriau apsaugoti vientisą Nevėžio upės slėnio kraštovaizdį. Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos parengtam įstatymo projektui, kurio siūloma patvirtinti ES tarybos sprendimą dėl galimybės nėščioms ir neseniai pagimdžiusioms Europos parlamento narėms perduoti savo balsą kitam Europos parlamento nariui. Pagal sprendimą nėščia arba pagimdžiusi Europos parlamento narė, neilgiau kaip 3 mėnesius iki numatomos vaiko gimimo dienos ir neilgiau kaip 6 mėnesius po vaiko gimimo galėtų įgalioti kitą Europos parlamento narį balsuoti jos vardu.
2: Dienos aktualijos.

0: Dienos aktualijos.
1: Ir aktualijai iš sostinės. Šiandieną Vilniuje prie ligoninių matyti gausios specialiųjų tarnybų pajėgos, bet gyventojus ramina tarnybos. Sakoma, jog tai pratybų Vyčio skliautas 2026 dalis. Naujausia informacija apie šildymo sezoną. Jau rytoj spalio pirmą dieną Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas. Iki šios dienos šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėsto. Ekonomikos ir inovacijų ministerija praneša, kad nauja tvarka leis šilumą pradėti tiekti tada, kai jos reikia, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo. Kada konkrečiai šildymas bus pradėtas, priklauso nuo daugiabučio šilumos punkto ir oro sąlygų. Jeigu jūsų daugiabutyje yra modernus ir automatizuotas šilumos punktas, šildymas gali įsijungti automatiškai, kai tik atvės orai. Tokiu atveju nereikia laukti atskiros savivaldybės sprendimo. Beje, šiuo metu daugiau kaip 85% Lietuvos šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti. Na, o jei vis tik šilumos punktas nėra modernizuotas, dėl šildymo pradžios ir pabaigos toliau spręs savivaldybė. Savivaldybės taip pat spręs dėl šildymo pradžios ir pabaigos jų nustatytose įstaigose. Ruduo valstybinių miškų urėdijos miškininkams ne tik miško atkūrimo darbų pabaiga, bet ir jaunų medelių apsaugos metas. Iki maždaug lapkričio vidurio visoje Lietuvoje vykdomi darbai skirti apsaugoti želdinius ir žėlinius nuo kanopinių gyvūnų daromos žalos, uglių nukramtimo, medelių nulaužimo ir kamienų žievės laupimo. Viena dažniausiai miškininkų naudojimų jaunų medelių apsaugos priemonių tai yra repelentai. Tai ant medelių uglių ir žievės tepamos arba purškiamos gyvūnus atgrasančios priemonės. Repelentų sudėtyje esančios veikliosios medžiagos padaro medelių uglius ir žievę nepatrauklius graužti, tačiau gyvūnams tai nėra pavojinga.

0: Gydytojai toksikologai sako, kad grybų sezonas yra tas metas, kai sulaukia daugiau juos besikreipiančių pacientų. Kaip saugiai mėgautis grybais ir išvengti sveikatos problemų, klausykite Eurovaistinės vaistininkės Kristinos Taivės komentare.
1: Tinkamai susirinkus grybus ir tinkamai juos termiškai apdorojus ir valgant juos su saiku, tikrai iš grybų mes gaunam daug vertingų medžiagų. Pirmas dalykas, ką grybas turi, tai turi labai daug ląstelienos ir turi labai daug baltymo. Taip pat grybė rasim ir antioksidantų, ir mikroelementų bei vitaminų. Iš mikroelementų tai būtų fosforas, kalcis, varis, cinkas, geležis, manganas, vitaminų būtų B1, B2, PP, C, A ir netgi D. Bet su grybais tikrai yra problemos dvi. Viena problema, kurią norėčiau aptarti, tai tai, kad grybai tikrai yra labai sunkiai virškinami ir to reikėtų nepamiršti ir teisingai juos pasigaminti. Tad sveikai gaminant tikrai reikėtų vengti gaminti su riebalais, su spirgiai, taip pat nerekomenduojama, kaip mes labai dėja mėgstam valgyti su bulvėm, nes tai taip pat apsunkina grybų virškinimą. Ir aišku, jokiais būdais nevartoti valgant grybų alkoholio. Nors mes visi galvojam, kad išgėrus alkoholio mums kaip tik gal maistas geriau susivirškins, kuris turi grybų, bet dėja alkoholis ir grybai labai stipriai apkrauna kepenis ir šitas derinys tikrai yra nerekomenduotinas. Jeigu turime virškinimo problemų, tarkim, turim problemų su skrandžiu, su virškinamuoju traktu, su kasa ar esam po tulžies operacijos, tai grybų tikrai reikėtų vengti ir nevartoti. Taip pat nerekomenduojama mažiems vaikams grybų valgyti ir vyresnio amžiaus žmonėms. Antra problema, su kuria susidurėm, tai yra apsinuodijimas. Tada, kai prisirenka žmonės grybų, ne visai juos pažinodami ir įsimeta nevalgomą grybą. Jeigu mes suvalgę grybų jaučiamės blogai, mums paleido vidurius ar pradėjom vemti ir tikrai žinom, kad valgėm grybus, nereikėtų laukti 2-3 paras, kol mums praeis, o tiesiog kuo greičiau kreiptis į medikus. Svarbu vartoti labai daug skysčių ir jokiais būdais neslapinti viduriavimo. Tiesiog medikų pagalba ir kyšiai tokiais atvejais mums padėtų.
0: Girdėjote Eurovaistinės vaistininkės Kristinos Taivės komentarą.

0: Dienos aktualijos.
1: Metas ir užsienio naujienoms. 2025 metais gynybai apie 4,3% bendrojo vidaus produkto skyriuose ir pagal šį rodiklį NATO pirmavusi Lenkija. Pasak prognozių, šiemet aplenks Lietuva, Latvija ir Estija. Visos trys Baltijos šalis 2027 metais gynybai planuoja skirti bent 5% BVP. Kinija įspėjo Europos Sąjungą dėl naujų prekybos apribojimų, nukreiptų prieš Kinijos įmonės ir produktus ir pagrasino ryštingų atsakų. Kinijos prekybos ministerija pareiškė, kad papildomo apribojimo įvedimas, kol abipusės veda derybas, pakenktų abipusiam pasitikėjimui ir keltų pavojų pastangoms išspręsti prekybos ginčius. Šis įspėjimas paskelbtas po pranešimu, kad Vokietija ir Prancūzija rengia politikos dokumentą, kuriame ragins sukurti naują ES mechanizmą, skirtą kovoti su jų nuomonė nesažininga prekybos praktika, ypatinga dėmesį skiriant Kinijai. Saudo Arabijos Tabuko oro uostas šiandien pranešė, kad į karalystę nukreipto Fly Dubai lėktuvo pilotas ir antrasis pilotas buvo sužysti bei paguldyti į ligoninę. Incidentas trumpam sukėlė susirūpinimą dėl galimo užgrobimo ir privertė Izraelį pakelti į orą karo lėktuvus. Izraelio žiniasklaida remdamasis saugumo pareigūnais pranešė, kad incidentas kilo dėl dviejų lėktuvo pilotų ginčio ir kad visi lėktuve buvo žmonės yra saugus. Pareigūnai sako, jog kol kas neaišku, dėl ko kilo pilotų konfliktas.
0: Dienos aktualijos. Reklama. Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06. 90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Keturiolika valandų ir 47 minutės. Metas ir sporto naujienoms. Prasidėjus naujajam ledo ritulio sezonui, paaiškėjo ir naujosios Lietuvos jaunimo rinktinių, kitų perspektyvių šalies ledo ritulininkų naujosios karjeros stotelės. Kaip ir kiekvienais metais, nemaža dalis žaidėjų keliauja ten, kur arčiausiai svajotojo tikslo – stipriausios pasaulio lygos NHL. Ir šiame sezone Šiaurės Amerikoje Lietuva turės kone 20 ledo ritulininkų, kurie sieks savo svajonės. Ir didžiaja dalimi tramplinų užsibriešto tikslo link taps Jungtinės Amerikos valstijos. Būtent šios šalies stipriausioje jaunimo lygoje rungtyniaus du vieniriškiausių Lietuvos ledo ritulio talentų – Dovydas Jukna ir Edgaras Viskantas. Spalio pirmą dieną Kaune prasideda jubiliejinė, jau 35-oji tarptautinė rudens vėjo regata. Vienose svarbiausių Lietuvos buriavimo sezono pabaigos varžybų šiemet susitiks apie 150 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Vokietijos. O Klaipėdos pliažo tinklinio klubas baigė Lenkijoje vykusi Europos paplūdimio tinklinio turės preliminaraus etapo turnyrą. Javos Dumbauskaitės, Gerdos Grudinskaitės, Urtės Andriukaitytės ir Rugilės Grudinskaitės atstovaujama komanda pirmąją dieną 2-0 ir 2-0 nugalėjo Lenkijos atstoves ir apsikeitė pergalėmis 2-0 ir 1-2 su Vengrėmis.
0: Dienos aktualijos.
2: Reklama.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė, Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę – stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Trakuose spalio 1 dieną, Šalčininkuose spalio 8.
5: Informacinis rėmėjas Radijo stotis Pūkas.
2: Girdėjote reklamą.

trijų minučių jau ir trečia valanda. Ačiū klausys jiems dienos aktualijų, dar daugiau jų jau netrukus žiniuose. Po to ir radio knyga. Visiems gražaus trečiadienio.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Nuo kitų metų pradėsiant veikti, sunkiojo transporto elektroniniai kelių rinkliavos sistemai Vietol bus iššūkiai tikrinant, ar nepiknaudžiaujama mokesčio lengvata ūkininkų transportui. Teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Žemės ūkio transportui ir elektra bei vandeniliu varomiems vilkikams ar autobusams numatyta 50% e-rinkliavos lengvata, o biometanu 40%. Anot viceministrės, neturi šių sunkvežimių patikra problemų nekels, kadangi Vietol sistema naudos registros duomenis, kokiu kuru varoma konkreti transporto priemonė. Gerinant dirbančiųjų per skaitmeninės darbo platformos darbo sąlygos, vyriausybė trečiadienį pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

0: parengtoms Darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisoms. Jomis į Lietuvos teisę bus perkeltos ES platformų direktyvos nuostatos, garantuojančios daugiau skaidrumo, kontrolės ir apsaugos nuo automatinių stebėsenos ar sprendimų priėmimo sistemų priimamų sprendimų, pranešė ministerija. Per skaitmeninės platformas daugiausiai dirba pavežėjai, maisto siuntinių kurjeriai. Via Lietuva informuoja, kad spalio 1 dieną nuo 8 iki 17 valandos bus uždarytas eismas tiltu per Šventosios upę Vilniaus gatvėje Ukmergėje. Eismo ribojimas būtinas siekiant sutvarkyti asfalto dangos pažaidas ir užtikrinti saugų bei patogų transporto eismą. Minėtomis valandomis transporto priemonių eismas bus nukreipiamas apylankomis per magistralinį kelią A2 Vilnius Panevėžys. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos, prie Maros upės, įrengti į vandens telkinį nuleidžiami vartai, skirti išorinės ES sienos apsaugai sustiprinti. Pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu, sienos su Baltarusija saugančios tarnybos Varinos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos ruožė. Valstybės sienos apsaugos tarnybos teigimu, šioje vietoje Kapčiamiesčio pasieniečiai dažnai fiksuoja iš Baltarusijos atėjusių migrantų grupių bandymus kirsti sieną ir manevravimą palei upę. Tikimasi, kad naujas statinys leis pareigūnams operatyviau pasiekti strateginę vietą ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Lietuvoje siekiant įgyvendinti ES dirbtinio intelekto aktą, didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemų priežiūra pagal savo kompetencijos rytis numatoma pavesti 11 institucijų. Jų veiklą koordinuotų ryšių reguliavimo tarnyba, kuri veiktų ir kaip bendrasis kontaktinis punktas. Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė siūlymui išplėsti Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribas. Anot aplinkos ministerijos draustinio ribos didinamos, siekiant užtikrinti Natūra 2000 teritorijų ir kitų gamtos vertybių apsaugą, taip pat geriau apsaugoti vientisą Nevėžio upės slėnio kraštovaizdį. Kinija įspėjo Europos Sąjungą dėl naujų prekybos apribojimų, nukreiptų prieš Kinijos įmonės ir produktus ir pagrasino ryštingų atsakų. Kinijos prekybos ministerija pareiškė, kad papildomų apribojimų įvedimas, kol abipusės veda derybas, pakenktų abipusiam pasitikėjimui ir keltų pavojų pastangoms išspręsti prekybos ginčius. Šis įspėjimas paskeltas po pranešimu, kad Vokietija ir Prancūzija rengia politikos dokumentą, kuriame ragins sukurti naują ES mechanizmą, skirto kovoti su jų nuomonė nesažininga prekybos praktika, ypatinga dėmesį skiriant Kinijai. Jungtinės valstijos trečiadienį pranešė, kad oficialiai baigė savo misiją prieš džihadistus Irake, išvedusios karius iš Arbilio oro pajėgų bazės Kurdistano regione. Po daugiau nei dešimtmečio JAV vadovavimo koalicija pareiškė baigiantis savo operaciją skirtą kovai su grupuote Islamo valstybė Irake ir kaimininėje Sirijoje. Grupuotė, kuri buvo užėmusi didelės abiejų šalių teritorijas ir vykdė žudynes bei žiaurumus, Irake buvo nugalėta 2017, o Sirijoje 2019 metais, tačiau koalicijos pajėgos pasiliko kovoti su grupuotės likučiais. Nepaisydama Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros ir žmogaus teisių grupių įspėjimo, kad sąlygos Mianmare vis dar nesaugios, Malaizija pradėjo Mianmaro piliečių, įskaitant moteris ir vaikus, grąžinimo pagal savanorišką programą. Grąžinomi 1476 asmenis yra dalis 5000 Mianmaro piliečių, kurie turi būti palaipsniui repatrijuojami iš Malaizijos. Ispanijos vyriausybė pritarė priemonėms įskaitant iškeldinimų draudimą iki 2030 metų ir automatinių nuomos sutarčių pratesimą po kelias dienas visoje šalyje vykusių protestų dėl būsto, pranešė ministri. Neįperkamas būstas jau daugelį metų yra opi Ispanijos problema. Lenkijos sostiniai Varšuvai, tapus paskutiniu iš didžiųjų šalies miestų, uždraudusiu prekybą alkoholio parduotuvėse bei degalinėse po 22 valandos, naktinio alkoholio prieinamumo klausimas vėl atsidūrė Europos žiniasklaidos dėmesio centre. Lietuvoje analogiškas laiko ribojimas galioja jau beveik dešimtmetį, o prekyba alkoholio degalinėse draudžiama apskritai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir 5 kitų valstybių vadovai pagrasino nepritarti 2028-2034 metų ES biudžetui, jei siūlomos išlaidos nebus sumažintos milijardais eurų. Jie reikalauja apkarpyti Europos komisijos 2025 metais pateiktą 7 metų finansinį planą, o priešingo atveju žada jį blokuoti.
1: Sportas.
0: Antrame Eurolygos ture Šarūno Jasikevičiaus diriguojamas Stambulo Fenerbahčė 107-176 sutriškino Roko Jokubaičio atstovavimo Müncheno Bayern. Sėkmingos rungtynės sužaidė ir Stambulo klube rungtyniaujantis Ignas Sargiūnas, kuris pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą Eurolygoje. Lietuvis per 16 minučių pelnė 9 taškus, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 14 naudingumo balų. Klaipėdos Neptūnas žygį Europos taurėje pradėjo nesėkmę. Uostamiesčio krepšininkai namuose 73-75 nusileido Trento Dolomiti energiją. Ketvirtadienio orai išliks panašus, lietus prognozuojamas nebent kai kur. Naktį matomumą vietomis mažins rūkos. Vėjas nakties metu bus vos juntamas, o dienos sustiprės iki vidutinio stiprumo, pus daugiausiai iš rytų pietryčių. Termometrai naktį rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose. Penktadienį debesuotumas bus menkas, lietaus nenumatoma, vėjas prognozuojamas vos juntamas. Naktį temperatūra kris sparčiau iki 4-9, pajūryje iki 11 laipsnių, dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną saulė oras šildys iki 17-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
3: Gyvenate toli? Sveikata neleidžia. Mes pasirūpinsime jūsų brangių žmonių atminimu. Paslaugą galite užsisakyti telefonu 06-10-956-18. RM Service – profesionali kapų priežiūra visoje Lietuvoje. Vienkartinis arba reguliarus sutvarkymas, sezoninės gėlės ir atminimo žvakės. Daugiau telefonu 06-10-956-18.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti draugystė sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida, Magnus Dux, tesinys. Lapkričio pradžios auštantis rytas po audringos ir sunkios nakties buvo ramus, giedras ir saulėtas. Kariuomenė po nakties kautynių didžiuodamasi atmušusi pačio didžiojo maršalo puolimą netrodė nuvargusi. Jei įkyrėjo kelintą savaitę besitęsę smulkus puldinėjimai, paukštų krėtimai ir nesibaigiantis patrankų dundėjimas. Todėl visi vadai ir kariai nekantriai laukė vyriausiojo vado pasirodant prieš palapinę, kur visi dalių vadai ir visą štabą susirinkę. Vytautas išeina šarvuotas, nuo saulėje atviskančio šalmo svyra 3 ilgos stručio plunksnos. Veidas išbalęs, dar labiau įkritęs, plonos lūpos atkakliai sučiauptos, tik akys žiežirbomis svaidosi. Vienas akių užmetimas, nei jo gailos, nei skirgailos vadų tarpe nematyti, nemalonėjo valdovai kariško klusnumo ne šiai dienai išmokti. Žyptelėjo aitri mintis Vytauto galvoje, nervingas krutulys nubėga jo pilku veidu. Sudimantai, balsas šiurpus kietas, akis kaip strėlis, kunigai jo gailą ir skirgailą palieka vakarykštėse vietose. Patranko šūvis bus ženklas visuotiniam puolimui. Rankos mostelėjimas, vadai šoka ant žirgų ir skuba prie savo dalių. Štabas budriai laukia menkiausio ženklo. Vytautas eina prie savo žirgo, paima jo pavadžius, pamažu telkšnoja jam per kaklą, laukia valandėlę tarytum kažką galvodamas. Užsėda į žirgą ir ilgai žiūri į pakalnyje stovinčią pilį, prisimindamas silpniausią jos vietą, kur lengviausia būtų pralaužti sieną. Pamažu kelia dešinę, mostelis su dimantui ir rodo pilį. Tenai, matai? Tarp didžiųjų vartų ir dešinien ligi bokšto bus pati tvirčiausia siena. Mažiausia priešo saugoma. Didžiausias bombardas sutraukite prieš ją ir šaudykite tiesiai į sieną, kol bus pralaužta. Pulti pradėkite iš trijų šonų. O šitoje vietoje tik bombardas pridenkite. Iš štabo išsiskiria du karininkai. Ženklą polimui pradėti. Karininkas šuoliais pleška prie patrankų. Po valandėlės pasigirsta patranko šūvis, šuvinys smogia į mūro viršuje šaunamąją priedangą, kuri lūšta ir virsta į vidų. Sužusio akmens keveldra pataiko ordino riteriui į krūtinę ir nubloškia jį pilies kiemą. Geras ženklas, šūkteli sudimantas. Jo šūktelėjimą nuslopina pilį puolančios kariuomenės pašėlės riksmas. Visi karo pabūklai vienu metu paleisti į darbą. Mažusios patrankos laido sviedinius į pilį, į tirščiausias sienos gynėjų vietas. Strėlės ištisai debesimis zvimbė į mūrus, laidomos jėtis, o jų priedangoje slenka puolami į bokštai, stiebėsi kopičius. Vokiečiai ginasi atkakliai, drąsiai. Visi savo vietose lengvai sužeistėjai šypsosi iš savo žaizdų ir nei per sprindį nesitraukia iš savo vietų. Nepražiopso taiklaus smūgio priešui. Nuo savo kalbos pastebėjęs, kad įgula atmuš puolimą, Vytautas spusteli savo žirgą, mosteli štabui ir visi šuoliais pleška prie didžiųjų bombardų. Pradėkite! Trys didžiulės bombardos, viena po kitos spjauna didžiulius akmenis į pilies sieną. Visos beveik į tą pačią vietą. Lengvas vėjelis traukia slėniu nuo neries į nemuną ir sklaido tirštus parako dūmus, nuo kurių dūsta artileristai. Šaudoma be paliovos. Po gana ilgai trukusio šaudimo viduryje sienos pasirodo skylė. Dar vienas kitas taiklus smūgis viršum skylės ir siena griuva, padarydama bent 2 metrų plyšį. Štabo karininkai veda rusus į ataką. Vos spėja jie pribėgti išlaužą, kai įgula užrita didžiulę bombardą ir taiklių šuvių sutriuškina vienos lietuvių bombardos lafetą. Riterių ir eilinių būrys stoja išlaužos ginti, kuri tuo tarpu užverčiama rastais. Įsiveržimas į pilį šiuo kartu nepavyksta. Kilstelėjęs akis į viršų Vytautas mato pilies komendantą Heinrichą Klė, stovintį sargybinėme bokšte ir duodantį švento Jurgio vėliavą ženklus Valenrodui apie sunkią pilies padėtį. Kažkas iš lietuvių artileristų nutaiko savo lengvąją patranką į komendantą ir nepaprastai taiklių šuvius sutriuškina jam galvą. Švento Jurgio vėliava išslysta iš užmuštojo komendanto rankų ir krinta į pilies kiemą. Komendanto kūnas sudrimba vietoje. Vytautui gaila neriteriškos mirties to doro ir drąsaus kryžiuočio, bet šiuo metu jo mirtis tai lietuvių pusiau laimėjimas. Todėl nukreipęs akis nuo žuvusio pilies komendanto, seka Valenrodo manevravimą viesulave. Jis atrodo jam įtartinas. Rankos mostelėjimas. Sustiprinkite atsarginiais rusais abu tiltus ir nemuno pakrantę. Tuo tarpu pats skubiai galvoja. Greičiau įsiveržti ir pilį ir tuo paralyžuoti galimus to pamišelio Valenrodo sumanimus. Dirsteli į išlaužą. Jie atrodo labai menkai užtaisyta, ją galima būtų lengvai pralaužti. Atsarginės bombardas, šaulius iš abiejų išlaužos pusių, rusus turėkite paruoštus polimui. Išmušus išlaužoje rastus, nublokškite kryžiuočių didžiąją bombardą. Ir visos 4 bombardos kulė suverstus rastus, kurie laksto pilies pirmajame kieme kaip šipuliai. Jau tik 3 bombardos bešaudo rastus. Ketvirtoji, progai atsiradus, taikosi užčiaupti priešo bombardą. Ir kai atsitiktinai visos 3 lietuvių bombardos paleidžia savo sviedinius į rastus, jie visi iškyla į orą ir krinta netoliese, atskleisdami vokiečių bombarduotoje, besirengianti padegti dagtį savo bombardai. Skubesnis lietuvių bombarduotojų žygis sutraškina kryžiuotį su jo bombarda. Sienos išlaužą šiuo kartu užberė strėlės. Neprisileisdamos nieko, o paties Vytauto vedami rusai kaip viesulas įpuola į pirmąjį pilies kiemą. Dabar visas įgulos gynimas persimeta į šią vietą. Dabar skubumas – tai laimėjimas. Lietuvių bombardo žmonių rankomis velkomos į užimtą į pilies kiemą. Šoviniai per rankas eina prie bombarduotojų. Ažuliniai pilies centro vartai traška nuo smarkių smūgių, pagaliau išmušti virsta. Vytautas su rusais įsiveržia į centrinį pilies kiemą. Iš jo dingsta paskutiniai pilies gynėjai, slėpdamėsi kartu su komendanto pavaduotojų bokšte. Nuo sienų jau niekas nebešaudo, nesvaido akmenų, nerita sienojų, rusų dalis skuba pilį plėšti. Kažkoks žioplys įsibrauna su žibintu į didįjį bokštą, padega ten sudėta paraka ir bokštas išlekia į orą. Tas bokšto sugriuvimas blogai nuteikė pačius atkakliausius pilies gynėjus. Pilis paimta, bet ji dar nepasiduoda. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tęsinys. Pilis paimta, bet ji dar nepasiduoda. Šauliai stovi su iškeltais kilpiniais, taikydami į mažojo bokšto langus. Rusai iš visų pusių velka prie bokšto degamąją medžiagą. Kas geruoji nepasiduos, ta dūmai ir ugnis privers. Lietuvių puolimas sustoja, pilies kieme renkasi vadai apie Vytautą. Kryžiuočiai pamatė, kad jokio išsigelbėjimo nėra, atidaro bokšto duris ir išeina pasiduoti. Vytautas salituoja priešą ir tarė vokiškai. Malonu kautis su drąsiais riteriais, bet visi mes žinome, kad kovas gyžius dievaitis. Šiandien mums, rytoj jums palankus. Šį kartą laimė mums, nusišypsojo. Paspaudęs ranką visiems riteriams, Vytautas paima į nelaisvę 55 kryžiuočių riterius, 250 pasauliečių svečių riterių, daugiau kaip 1500 eilinių. Nebelaisviai buvo svarbu. Svarbu, kad Marienverderio pilis, tie vartai į Lietuvą, buvo išplėšti iš pikčiausio ir atkakliausio lietuvių priešo. Užgardino, palenkė žemės, Jogailos pažadėtas Vytautui, jis atsilygina grinos lietuvių žemės tvirčiausia pilimi ir įgauna dar piktesnį, kaip lygi šiol priešą – Skirgailą ir nepaprasto riteriškumo draugą Radvilą. Per susispietusią minę greitai irisi Radvila. Kunige, dar nepriejęs prie Vytauto, šaukė Radvila. Valinrudo kariuomenė skubiai pasuko atgal. Kur? Klausė Vytautas. Atgal, į Prūsus, patvirtina Radvila. Vytautas nervingai krusteli, tartum rengdamasis pulti prie žirgo, neleisti tam plėšikui pasprukti, bet susilaiko. Vieną akimirką susigalvoja ir paskum tarė Radvilai. Gerą žinę buvo atnešęs, Radvila. Dėkui. Paskum, rodydamas ranką į pilį. Čia mums tuo tarpu pati svarbiausia vieta. Čia reikia tučtuojau atstatyti ir sutvarkyti, ką sugriovę esame. Čia mūsų svarbiausia užtvara nuo kryžiuočių.

0: Marienburgerio šeivos prakaituoja pasilenkę prie pergamentų, vaizduodami Europos ponams Marienverderio pilies praradimą vien Vytauto reversu. Jų plunksnos nesigaili krikščionims nepritaikinamo epitetų, kuriais negailestingai apdovanojamas Vytautas. Ta pačia proga nepamiršta pagituoti prieš pagonis lietuvius, nupiešti jų užkariavimą būtinų katalikystės garbei ir vokiečių naudai. O Marienverderio pilis, užlopius karo metu gautas žaizdas, gausingos žemaičių įgulos sustiprinta, kryžiuočių patrankomis ginkluota, iššėpė prieš vokiečius dantis, pasišiaušė ginklais. Pro Rumšiškės Nemuno ant krantėmis traukė Jogailos kariuomenė į Vilnių. Greta joje paniūręs piktas, visuomet urzgęs Skirgaila. Jis nujaučia, kad Vytauto vadovavimas puolant pilį, jo didžiausias pralaimėjimas.
1: Marienverderio nugalėtojas linksmai joja dabar į Gardiną. Geroka žemaičių būrys įlydi.
0: Jogaila tyli, nieko neatsako. Ar nenori apie tą dalyką kalbėti, ar nesupranta, kur Skirgaila taiko?
1: Ką bendra turi Gardino kunigas su žemaičiais?
0: Sušunka Skirgaila nepatenkintas Jogailos tylėjimu. Gardinas visuomet priklausė Trakų kunigaikštijai, o Trakuose sėdėjo žemaičių kunigas, tartum paaiškina Jogaila.
1: Bet dabar aš sėdžiu Trakuose.
0: Taip garsiai sušunka Skirgaila, kad Jogaila net krūpteli, tingiai pasuka galvą į brolį, ilgai žiūri į jį, jo lūpos krūta, bet žodžių negirdėti.
1: Ar tu girdėjai?
0: Balsas dar piktesnis. Girdėjau, šaltai atsako Jogaila. Tuo pačiu metu galvoja, juodvėjų aš niekad nesutaikinsiu. Labai gaila. Vienas visų mėgstamas, darbštus ir gabus, o antras visų bijomas ir smurtingas. Jogaila pamiršta, kad jis to smurtininko ir pasalūno dėka sėdi didžiojo Lietuvos kunigo soste. Girdėjau, pakartoja po valandėlės. Ko tu širsti, kai tavęs niekas nejudina? Stebėsi Jogaila.
1: Ha-ha,
0: piktai nusijuokė Skirgaila.
1: Vėlų bus širsti, kai pajudins.
0: Jogaila tartum nenugirdo. Jis nubėga mintimis pas Vytautą, kurs su 300 atrinktų žemaičių būriu visą pusdienį kelio nužygiavo pirmin, skubėdamas į Gardiną pas savo mylimą žmoną. Jogaila dažnai pagalvodavo apie savo būsimąją žmoną, bet jam visuomet atrodė, kad ji kažkokia miglota, nereali būtybė. Jis negalėjo įsivaizduoti mylys ir esas mylimas. Tose miglotose svajonėse jo žmona jam atrodė daugiau kaip priedas prie įgytos valdžios, kaip būtinas papuošimas jo užimamos visuomenėje vietos, ne jo asmens. Greitas sparnis gandas jau buvo po visą kraštą išnešiojęs žinę apie tai, kad Vytautas paėmė Marienverderį, vieną iš tvirčiausių anų laikų tvirtovių. Kad Vytauto drąsumas, sumanumas padarė tai, ko niekas prieš tai nestengė. Kad puolant pilį pro išlaužą sieną, Vytautas pats vedė karius. Kad gražiausias jo šalmo plunksnas kažkoks pamišėlis kryžiuotis kardu nukirtęs, bet vada lydinčių karių buvęs už tai į tokius smulkius gabalėlius sukapotas, kad net jo likučių niekas negalėjo surasti. Tokias ir tolygiai žinias kleidė greitas sparnis gandas apie garsias tuometines kovas, apie drąsių žygių simant iš geležimis apsikaušiusių vokiečių Marienverderį. Jogailai jų, matyti, dar nebuvo tekę nugirsti. Jis gal ir nebūtų supratęs, kaip tokie gandai galėjo būti jam nenaudingi. Skirgaila, jei ir nenumanė, tai savisaugos instinktų pajuto, kad Marienverderio paėmimas pakirta jo kunigavimui šaknis Trakuose, nes paveldėjimas, tradicija, vis dėlto buvo viršiausias įstatymas. Laimingas dabar Vytautas. Tartum pats su savim kalbėtųsi šneka Jogaila, į nieką nesikreipdamas. Gardinė laukė jo mylinti žmona, duktė, grįžimas į tėviškį iš klajonės. Marienverderio paėmimas. Man rodos, kad be Vytauto mūtų turbūt nebūtumėm sugebėję paimti to akmeninėmis sienomis, kalavijais ir patrankomis pasišiaušusio vokiečių širšyno. Skirgaila klauso to Jogailos blaivaus kliedesio, taip pasipiktinęs, kad nestengia nei žodžio jam atsakyti. Tik staiga pastato savo bėrį piestų, pasuka atgal ir šuoliais nuplėška prie savo triukšmingo gyvenimo bendrų. Jogaila gailiai nuolaidžiai nusišypsio dėl tokio brolio polgio, jo nerimo, ar dos nepakenčiančioje širdyje nebuvo vietos smurtui, pagiežai, nuodams. Jis negalėjo suprasti, kaip galima pavydėti bet ko kitam. Ukanota rudens dieną joje Jogaila nusvirusi ant krūtinės galvą, sunkių, nemalonių minčių kankinamas. Amžini barniai šeimoje, nuolatiniai kivirčai, nesibaigė skundai vieni kitais ir nepabaigiamos pinklės iš visų pusių taip įkyrėjo jam. Taip jį nuvargino, kad jis labai apsidžiaugė pamatė šalia savęs Giedrą ir linksmą Radvilos veidą. Na, Radvila, tarė linksmesniu balsu. Ar ir tu nepatenkintas tuo, kad kunigas Vytautas taip su mane ir drąsiai vadovavo mūsų jungtiniai kariuomeniai prie Kauno? Radvila pastatė ausis. Kodėl turėčiau būti nepatenkintas, kunigė, kai tas vadovavimas taip sėkmingai mums pasibaigė? Atsargiai įtyrė. Skirgaila pyksta ant manęs, kad ne jis Marienverderį paėmė, juokauja Jogaila. Aš manau, kunigė, kad ne kunigas Vytautas nesisako Marienverderį paėmęs. Marienverderį mes visi paėmėm. Nujausdamas Skirgailos pykčio priežastį, atsargiai aiškina Radvila. Tavo tiesa, apsidžiaugė Jogaila tokia mintimi. Visi. Mes visi čia pasidarbavom. Radvila nusišypso viduje iš to visų pasidarbavimo, bet savo kunigui neprieštarauja. Jo labiau, kad pats jam tokią mintį ir pakišo. Valandėlė tylos. Kai pamatysiu Vytautą, susimastęs giliu iš širdies einančių balsu, tartum pats su savim kalbėtų sitarė. Pasakysiu jam, kad būtų atsargus su Skirgaila. Paskutiniai žodžiai nuskamba vos girdimi. Radvila net kvapą užėmė nuo tokio netikėto Jogailos prisipažinimo. Tie neatsargus Jogailos žodžiai parodo pačiam ištikimiausiam didžiojo kunigo valdžio šalininkui, kaip kartais valdžia patenka ten, kur neturėtų patekti. Jeigu tu taip manai, dvasioje tarė savo Radvila, tai ką aš turėčiau pamanyti? Geriau bus, kad aš jį įspėsiu. Ir juo greičiau. Jo mums visiems geriau. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tesinys. Lietingas, audringas lapkritis. Gardino pilyje prie liepsnojančio židinio sėdi Vytautas. Kaliniais apsisiautęs, įsmeigęs akis į šokinėjančias, čia susmunkančias, čia sutviskančias liepsnas ir mena savo audringai pradėto gyvenimo sunkią mįslę. Kas toliau? Aplinkui gyvo šnekos, jokai, klegesys. Čia visi jo klajonės draugai. Čia ir slaptieji pritarėjai, palikę krašte ir kunigo pastangas rėmė. Čia gudų ir rusų jam atitekusių žemių žymesnėjai bojarinai, draugai ir priešai. Čia ir paskutinio karo žygio ginklo draugai. Tarpe jų jis jaučiasi gerai, tartum jaukioje užuovėjoje. Junta savo rankose valdžią, nors gerai numano, kad toji valdžia trapi, kad kol neatsisės trakuose, kol per trakus nesusiriš su žemaičiais, tol jo valdžia visiškai priklausys nuo Vilniaus malonės ar net nuo Skirgailos užgaidos. Todėl ta kankinanti įkyri ramumo neduodanti mislė. Kas toliau? Menis duris prasiveria ir juose stovi giedras, šviesus, rimtas ir malonus Radvila. Jis gražiai lenkiasi Vytautui, kurs jo nemato, paskum menyje esantiems svečiams. Atvykėlį pastebi girdvainis ir ištiestomis rankomis skuba pasitikti. Abu prieina prie sėdinčio Vytauto. Kunige, linksmų balsu tarė girdvainis. Netikėtas svečias atvyko. Radvila? Vytautas papurto galvą, tartum nuvydamas įkyrę myslę ir tikrai džiugiu balsu tarė, tiesdamas Radvilai ranką. Netikėtas tiesa, bet malonus svečias. Radvila lenkėsi. Kunigas labai man maloningas, tarė. Tartum jo negirdėdamas, rodo ranką į kėdę greta savęs. Sėskis, bajorė, pasišildysime kartu, aš skolingas tau. Šiandien dar sunku, ką man atsilyginti, tai priimk nors mano dėkui už Rumšiškės ir Marienverderį. Radvila nepaprastai nustebęs ir sujaudintas. Jis nepratęs girdėti padėkos iš savo kunigo už tarnybą. Kunigė, mikčioja sumišęs, man gėda. Gėda būti dorų vyru? Tartum priekaištas skamba Vytautų žodžiai. Ne, kunigė, ne tai. Gėda susilaukti tavo padėkos už eilinę žmogaus pareigą. Kam eilinė, Radvila, o kam šiais laikais ir tikra žygis? Rimtai pastebi Vytautas, iškart nukreipia kalbą kitą linkmę. Na, sakyk, bajorė, kas margam pasaulį girdėti? Gana daug ir svarbių naujienų, atsako Radvila. Mums besigrumiant su vokiečiais prie Kauno, lenkai išsirinko karalienę. Karalienė? Nustebo Vytautas. Ar tai moteriškas reikalas valstybę valdyti? Taip išėjo paveldėjimo keliu, paaiškina Radvila. Karalienė. Susimastęs pakartoja Vytautas. Lenkai turės ieškoti savo karalienį vyro, pastebi Radvila. Ir suras jį Lietuvoje, tartum apvaizdos apšviestas, nusijokė Vytautas. Radvilai net nejauku pasidaro nuo to Vytauto nusijokimo. Knezius Borisas jam piršliauja, priduria Radvila. Borisas piršliauja? Stebisi Vytautas. Klausyk, Radvila. Kažkas verda mums šlykščią putrą, kurios šimtmečius neišsrėpsime. Ir man taip atrodo. Pirmojo sužadėtinio, Austrijos kunigo Vilhelmo, lenkai nepriima, nepaisydami karalaitės tėvų sudarytos derybų sutarties. Zemovito Piesto reikalas dėl jo grobuoniškų žygių valstybės viduje visai susmukęs. Jo pretenzijoms į lenkų karaliaus sostą niekas nepritarė, o maža papirktų reiksnių savoje neturi reikšmės. Kitur tinkamų į lenkų karalių jaunikių nematyti, tai belieka Lietuva. Taip, taip, nutėse Vytautas, stengdamasis greitai susigriebti susidariusioje situacijoje. Nuolatinis paslaptingų raitininkų siuvimas tarp Vilniaus ir Krokovos rodytų, kad kuris nors iš Algirdaičių taikosi į lenkų karalius. Į tai Vytautas norėtų garsiai nusijuokti. Tokia keista atrodo jam mintis apie Algirdaičius lenkų sostę, bet susivaldo.
Jis numano, kad Radvila atvyko pas jį neįsiteikti jam kaip ne vienas Jogailos ir Skirgailos kulvartą, bet rimtai susirūpinęs didžiojo kunigo ir Algirdaičių vedama politika, iš kurios jis savo kraštų nieko gero nesitikė. Manai, lyg patvirtinimo iš jo reikalaudamas, lengvu tonu pastebi Vytautas. Daug yra tokių keistų reiškinių kunigę, kurie verčia mane taip spėti, patvirtina Radvila. Europos papročių mokina, prisimena Vytautas Girdvainio pranešimą iš jo apsilankimo Vilniuje. Tai būtų milžiniškas perversmas visam mūsų kraštui, kurio nei Algirdas su Kestučiu nedryso padaryti. Pastebi Vytautas, jis skubiai galvoja ir svarsto. Viena aišku, Radvila, dikai lenkai nieko nekvies savo į karalius. Tarp kviečiamojo ir siūlomojo karaliaus, supranti, labai didelis skirtumas. Ir vienu ir antru atveju mums teks mokėti. Svarbu būtų žinoti, ar Algirdaičiai siūlosi, ar jie kviečiami. Tada gal mes galėtume įvertinti tos garbės kainą. Radvila valandėlė tyli paskumą atsidusęs tarė. Bijau, kunigą, kad Algirdaičiai viliojami, arba teisingiau kažkas vieną iš Algirdaičių labai uoliai lenkams perša. Taip. Neaišku, pritarė ar neigia. Abu užgulė slugutis. Kiekvienas savaip svarsto ir spėlioja, kuris iš Algirdaičių taikosi lenkų karalius ir padaro vieną ir tą pačią išvadą. Iš didėjai ponai lenkai gali skirti savo karalienį į vyrus tik valdantį vyrą, tik viršiausią valdžią krašte turintį žmogų – Jogailą. Bet kiek ir kuo už tas prišlybas teks mokėti? Kas galėtų šiandien nuspėti? Viena aišku, ta kaina nebus pigi. Pirmas atkunta Vytautas. Sunkių, selvartingų žinių atgabinai man Radvila, susopusiu balsu tarė Vytautas. Na kągi, darysi, ne tu kaltas, kad jos tokias. Nereikia nusiminti. Ne iš tokių nelaimių kraštas išsinarpliodavo. Duos dievai nugalėsime ir šią naštą, jeigu jos išvengti nestengsime. O galvoje klykauja džiugi mintis apie pamažu prasivalantį nuo kliūčių kelią į siekiamą į tikslą. Radvila giliai kunigo žodžių paveiktas žiūri į didelio dėkingumo ir pasitikėjimo akimis, jis gerai žino, kokia netikra, kokia opi Vytauto būklė. O skundo iš jo lūpų jis negirdi. Priešingai, jis girdi didelį susirūpinimą visos valstybės likimu, pamirštant savo asmenį. Iš tų minčių pažadina į Vytauto nuoširdus balsas. Manau, bajorė, nenuskriausi manęs. Paviešėsi mano dvare. Mielas ir malonus būsi man svečias. Radvila keliasi, be žodžio lenkėsi Vytautui, jo širdis kupina dėkingumo ir pagarbos vakarykščiam jo valdovo priešui. Vytautas keliasi iš kėdės nuo židinio ir rengiasi eiti iš menės. Radvila žiūri į beinantį Vytautą, sviruoja valandėlę, paskum greitai prisiveja jį. Kunige, tarė nedrasiai sumišęs, galiu prašyti tavo malonės. Vytautas stabteli. Nustemba viduje dėl tokio Radvilos poelgio, bet minkštų malonių balsų paskatina jį. Visuomet, Radvila, visuomet. Sekundė delsimo. Kunige, pasisaugok, Skirgailos. Vytautas pakelia į kalbantį nustebusias akis, pamažu iš nustebusių jos virsta skrodžiančiomis. Veido brožai suakmenėja, tokiu metu jis pavojingiausias draugams ir priešams, bet kai jis pamato atviras, doras ir kietas kaip plienas Radvilos akis, abejonė dingsta. Jo širdį apipila šiltutė kraujo banga ir jis pamažu tiesia Radvilai ranką. Tos rankos pustelėjimas daugiau pasako Radvilai kaip visi galimi žodžiai. Paskum greitai nusigrėžė ir išeina iš menės.

0: Girdėjote radio knygą. Reklama. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Ketvirtadienį Lietuvoje oficialiai pradedamas šildymo sezonas, skelbia energetikos ministerija. Anot jos, iki spalio pirmos dienos šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėstų. Nauja tvarka leis šilumą pradėti tiekti tada, kai jos prireiks, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo. Kyšį davusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2%, o 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiamis aplinkybėmis, rodo naujausias specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot jo, daugiausiai rizikų verslas išvelgė savivaldybė procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Anot tyrimo, įmonės, kurios per pastaruosius 3 metus naudojosi savivaldybių paslaugomis, su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė, sprendžiant su statybomis susijusius klausimus, žemėtvarkos bei infrastruktūros ir aplinkos sprendimuose. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad Europos energetikos kainų problema susijusi ne tiek su energijos trūkumu, kiek su jos brangimu. Europos Sąjungos šiemet už tokią

0: patį naftos ir dujų išteklių kiekį, jau sumokėjo daugiau nei 100 milijardų eurų daugiau nei anksčiau. Savickas pažymėjo, kad aukštų energijos kainų poveikis Lietuvoje gali būti juntamas ir artėjant šildymo sezonui. Bažnyčia Lietuvoje ryžosi imtis milžiniško tyrimo, kuris aiškintų, kiek vaikų per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją galėjo nuskriausti dvasininkai. Tačiau nukentėjusių gynėjai sako, jog viskupų nuoširdumas neįtikina iki galo, mat kol kas neaišku, ar tyrimas bus nepriklausomas. Be to, jei nukentėjusieji neišdrys kreiptis į teisėsaugą, net išaiškėjus nusikaltimų mastui, skriaudikai taip ir liks nenubausti. Niujorko meras pristatė kovos su antisemitizmu ir neapykantos nusikaltimais prieš žydus mieste planą. Jame numatyta skirti daugiau lėšų sinagogos saugumui, stiprinti visuomenės švietimą ir remti svarbias žydų kultūros bei religinės vietas. Pasak jo, žydai sudaro tik 12% Niujorko gyventojų, tačiau prieš juos nukreipti neapykantos nusikaltimai sudaro daugiau kaip pusę visų mieste užregistruotų tokio pobūdžio nusikaltimo. Vašingtonas didina ekonominius spaudimą Iranui ir įveda naujas sankcijas Teherano rėmėjams. Jungtinėse valstijose bus išaldytas 10 asmenų ir organizacijų turtas, o sandoriai su sankcionuojamomis įmonėmis uždrausti. Pranešė JAV iždo departamentas, nurodama, kad sankcionuojami asmenys ir įmonės yra įsikūrę Kinijoje, Honkonge, Pakistane, Saudo Arabijoje ir Turkijoje. Jie kaltinami tiekia ginklų komponentus Irano gynybos ministerijai. Pasak iždo departamento, sankcijos susilpnins Teherano vadovybės galimybės atnaujinti ginklų programas ir padidins išlaidas tiems, kurie padeda Iranui įsigyti karinių komponentų. JAV aukščiausiasis teismas laikinai vėl leido prezidento Donaldo Trumpo administracijai išsiųsti migrantus į trečiąsias šalis, nesuteikus jiems galimybės būti išklausytiems. Aukščiausiasis teismas patenkino atitinkamą skubų teisingumo departamento prašymą, taip sustabdydamas federalinio teisėjo sprendimą, kuriuo tokia praktika buvo pripažinta neteisėta. Ši tvarka yra dalis Trumpo siekio masiškai kovoti su nelegalia imigracija. Žmogaus teisų organizacijų duomenimis nuo jos taikymo pradžios praėjusiais metais į 29 šalis buvo išsiųsta daugiau kaip 25 tūkstančiai imigrantų, dauguma jų į Meksiką. Pagrindinėme Berlyno oro uoste pradėjo veikti Vokietijos skrydžių valdymo tarnybos drono aptikimo sistema, pranešė transporto ministerija. Tokios priemonės imtasi po nekartą užfiksuotų dronų pasirodymų netoli Vokietijos oro uostų. Transporto ministerija pranešė, kad per šiuos metus panašios drono aptikimo sistemas orlaivių kilimo ir tupimo zonose numatoma įdiegti ir kitose Vokietijos tarptautiniuose oro uostuose.
1: Sportas.
0: Tęsėsi UEFA tautų lygos kovos. A diviziono trečiojo grupėje pergalės iškovojo Ispanijos ir Anglijos rinktinės. Sevilijoje vykusiose rungtynėse Luiso de la Fuente auklėtiniai rezultatų 4-1 sutriuškino Kroatijos futbolininkus, o kitose rungtynėse Anglijos rinktinė Prahoje rezultatų 2-0 įveikė Čekijos futbolininkus. Šiandien vykusiame asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomojo komiteto posėdyje patvirtintas naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris. Jo tapo Dainius Adomaitis, pakeisianti šį mėnesį atsistatydinusi Rimą Kurtinaitę. Ketvirtadienį orai išliks panašus, lietus prognozuojamas nebent kai kur. Naktį matomumą vietomis mažins rūkas. Vėjas nakties metu bus vos juntamas, o dienos sustiprės iki vidutinio stiprumo, pūs daugiausiai iš rytų pietryčių. Termometrai naktį rodė 6-11, o dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose. Penktadienį debesuotumas bus menkas, lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra kris sparčiau, iki 4-9 laipsnių, pajūryje bus apie 11 laipsnių, dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną saulė oras šildys iki 17-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
3: Labai diena visiems laidos Mokslo langai klausytojams. Turbūt galima drąsiai pasakyti, kad dirbtinis intelektas nėra tolima ateities vizija ir jis jau taikomas, kuriant naujus vaistus, planuojant lėktuvų skrydžius, prognozuojant finansų rinką ir kitose srityse. Šiandien ir mes laidoje praversime langą į dirbtinio intelekto pasaulį ir pasidomėsime, kaip jis keičia darbo rinką, kaip mokosi atpažinti vaikų patirtį nerimą ir kaip ateityje reabilitacijos pratimus namuose prižiūrės ne kineziterapeutas, o išmanioji stebėjimo sistema. Tai dabar su malonumu pristatau laidos svečią Kauno technologijos universiteto matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorę Liepą Bikulčienę. Labą dieną.
4: Sveiki visi.
3: Daugiau nei prieš kelis metus jūs pradėjot vadovauti Kauno technologijos universiteto mokslinio projekto dirbtinis intelektas profesinio mokymo švietime tyrėjų komandai, kuri padės šiuolaikiniams mokytojams, dėstytojams ir studentams prisitaikyti prie dirbtinio intelekto keičiamos darbo rinkos. Sakykit, ar tai reiškia, kad dirbtinis intelektas ateityje gali pakeisti žmogaus darbą?
4: Negalim sakyti taip tiesiogiai, dirbtinis intelektas neįsuks varžto, nepakeis laido. Dirbtinis intelektas tik tai gali padėti mums atpažinti kažkokias problemas, jeigu mes turim, tarkim, gamyboje brokuotas detales arba informatikos srityje atpažinti kažkokį tai vaizdą netinkamą, bet žmogus vis tiek išlieka darbuotojas, kuris prižiūri tą dirbtinį intelektą.
3: Kokių pramonės sričių darbuotojus tikrai ateityje pakeis dirbtinis intelektas?
4: Kaip ir minėjau, visiškai nepakeis, bet ko gero tai bus tos sritis, kurios yra daugiau susiję su programavimu, kadangi šiuo metu dirbtinis intelektas puikiai rašo programas, taip pat kurie dirba su vaizdais, kurie kuria video medžiagą, tai iš dalies ir dabar jau dirbtinis intelektas jiems padeda, bet gali būti, kad dalis šitų profesijų sumažės.
3: Taikant dirbtinį intelektą atsiras naujų profesijų, o kai kurios esamos išnyks. Norėčiau išgirsti jūsų prognozę, kokiomis naujomis profesijomis pasipildys darbo rinka.
4: Aš nesu dirbtinis intelektas, kad galėčiau prognozuoti, o dirbtinis intelektas yra matematiniai metodai. Kadangi dauguma iš mūsų dirbtinių intelektų įsivaizduoja kaip ChatGPT, kur jūs parašot užklausą, gaunat atsakymą, tai nėra visiškai tai. Nes visi tie modeliai, kurie yra sudėti dirbtinį intelektą, jie yra matematiniai. Ir pasakyti, kurios profesijos nebus, yra labai sudėtinga dėl to, kad mūsų pasaulis keičiasi. Jeigu jūs pasižiūrėtumėt, pavyzdžiui, fantastinės knygas, tai ne visi autoriai atspėjo, kas bus ateity. Kai kurie dalykai taip ir pasitvirtino, tam tarkim, mobilūs telefonai, o kai kurių dalykų taip ir neatsirado. Neskraido pas mus mašinos personalinės, nors kažkur prognozuota buvo fantastinėse knygose. Todėl prognozuoti iš anksto, kas bus kažkada, yra labai sudėtinga. Problema yra, ko gero, su dirbtiniu intelektu ta, kad mes turim klimato kaitą ir tie visi modeliai, jie turi labai daug energijos suvalgymo, pavadinkim taip. Šitoj vietoj aš matau problemą, o kad dirbtinis intelektas man padeda kasdieniai darbo veikloj, tai nėra tikrai blogai. Tiek studentams, tiek dėstytojams, tiek mokiniams visose srityse yra tam tikras palengvinimas.
3: Ar yra realu? Traukiniai valdomi, lėktuvai pilotuojami, automobiliai vairuojami dirbtinio intelekto.
4: Dabar dalinai tai yra vykdoma. Tarkim, jeigu jūs galvojat, kad pilotai patys nutupdo lėktuvą, tai taip nėra. Yra automatinės sistemos, jie tik tai kraštutiniu atveju gali kažką daryti. Taip pat su automobiliu automatiniu vairavimu yra nemažai jau padaryta šitoj srity ir šitoj vietoj irgi dalyvauja tam tikri optimizavimo metodai. O su skraidančiais aparatais, nežinau, ko gero kažkas tai bus, bet matyti nėra labai rentabilu, tai lygiai taip kaip yra su elektriniais automobiliais, kurie yra populiarinami, bet vis dar važinėjame benzinu ir dizeliu, tai gali būti, kad ta pati problema yra su skraidančiais aparatais. Galbūt nėra rentabilu, bet to sužaidžia kažkokie tai ekonominiai veiksniai ir, kaip matėt, nėra dar populiarūs, bet už tai mes turim visokius vandenilinius automobilius, tarkim, KTU yra sukūrę tokį specifinį automobilį ir jeigu pasižiūrėsit į skidelį naujo automobilio, tai jisai atrodo beveik kaip kosminis laivas iš fantastikos kūrinių. Pilna visokių skidelių, televizorių, stabdo, kai jūs važiuojat per liniją, reguliuoja greitį, reguliuoja atstumą, žmogui tik tai reikia pasėdėti prie to vairo. Tai tikėtina, kad ateity visą tai ir vystysi šitą kryptim. Tik tai problema yra ta, kad kartais šitie dirbtinio intelekto modeliai negali taip greit sureaguoti, kaip tarkim žmogus išbėgus kažkam į kelią. Automatinis automobilis gali sureguliuoti šitą procesą, bet gali būti, kad nespės apsimokyti ir avarija įvyks. Čia mano įsivaizdavimas, dėja.
3: O kaip bus su klimato atšilimo? Ar dirbtinis intelektas galės padėti žmogui prisitaikyti prie klimato atšilimo? Ir pavyzdžiui, orų prognozę. Ar dirbtinis intelektas gali ją prognozuoti bent jau mėnesiui į priekį?
4: Mėnesiui į priekį manau, kad negali, bet dirbtinio intelekto algoritmai turi tam tikras galimybes apdoroti didelius duomenų kiekius ir prognozuoti gali. Bet reiktų turėti omeny, kad visais atvejais prognozė yra tikimybinis dalykas ir negalima tiksliai pasakyti, kad bus būtent taip, lieka tam tikras koridorius, plius minus. Galima vertinti, aišku, ten gaisrų tikimybės, galima potvinių tikimybės, galima stiprių vėjų tikimybės vertinti, bet visa tai yra prognozė ir nėra tikslaus tokio pasakymo, kad ryt arba ten lygiai už mėnesio mes turėsim potvinių. Šnekant apie ekosistemas, tai irgi tie patys vaizdų apdorojimai, video apdorojimai padeda saugoti tam tikras laukinės rūšis. Galima prisidėti prie ekosistemo atstatymo, prie apleistų pastatų atstatymo. Iš tikrųjų, kaip ir visos kompiuterinės programos ir visi įrankiai, dirbtinis intelektas gali būti panaudojamas labai plačiai.
3: Dabar grįžkim prie projekto dirbtinis intelektas profesinio mokymo švietime. Kaip dirbtiniu intelektu pagrįsta sistema padės dėstytojams ir studentams?
4: Pagrindinis projekto tikslas buvo apmokyti profesinio ugdymo mokytojus keliose šalyse. Mokytojai baigė kursus, darė savo projektus ir po to tos žinias perdoda studentams. Tai tos žinios buvo susietos su mikrokompiuteriais ir dirbtinio intelekto tam tikrais metodais, daugiausiai skirtais vaizdų apdorojimui. Tai aš manau, kad pabaigę tuos kursus, turėdami praktikos ir mokytojai jaučiasi geriau, nes nebebijo to dirbtinio intelekto ir studentai yra paklausesni darbo rinkoje. Dirbtinis intelektas padeda ir pasiruošimo procese. Niekam nepaslaptis, kad dalį skaidrių, dalį medžiagos ir dėstytojai kuria naudodami dirbtinį intelektą arba bent jau apipavidalina jį naudodami. Lygiai taip ir studentai, aišku, tai nėra etiška, bet dalį darbų jie daro naudodamiesi dirbtiniu intelektu, bet reikia mokėti prisitaikyti, o ne aklaitin kopijuoti. Didžiausia problema mokslo srityje yra ta, kad reikia suprasti, ar tas dirbtinis intelektas jisai teisingai mums pateikia atsakymą. Galiu pateikti tokį vieną labai paprastą pavyzdį. Tarkim, norim suklasifikuoti kačiukų ir šuniukų paveiksliukus. Pradžiai mes turim vienodai maždaug pradinių duomenų, tai reiškia sutikimybė 0,5, pakliūnam į kačiukų arba šuniukų paveiksliukų klasę. Bet jeigu labai daug žmonių kreipsis ir visi kels tik tai šuniukų paveiksliukus, milijonai žmonių įkels šuniukų paveiksliukus, tai atėjęs naujas katino paveikslėlis, jisai gali būti, kad su tam tikra klaida paklius prie šuniukų. Dėl to, kad mes turim daug duomenų, nelabai teisingų duomenų, todėl pagrindinė problema yra suprasti, ar mūsų rezultatas yra teisingas. Nes labai dažnai girdima, kad paklausau, man pasakė, aš tikiu. Tai negalima aklai tikėti, reikia pasitikrinti 10 kartų, bet ne su to pačiu dirbtiniu intelektu, tiesiog pasigilinti iš kitos pusės ir tada galim tikėti. O šnekant apie profesinio mokymo projektą, tai pliusas didelis buvo tame, kad dėstytojai ir studentai išmoko naudotis mažaisiais kompiuteriais, tokiais kaip Raspberry Pi ir Arduino, nes šitie kompiuteriai yra pakankamai galingi netgi dirbtinio intelekto vaizdų apdorojimo modeliams, neužima daug vietos, yra pakankamai ekologiški, taip pat ir dėstytojai ir studentai išmoko naudotis naujais YOLO modeliais, kurie jau yra sukurti, tinka taip pat tiems mažiems kompiuteriams. Tai reiškia, kad turėdami mažai resursų, mes galime atlikti didelius darbus. Tiek mokytojai, tiek studentai. Ir tada eiti į darbo rinką ir galima tada tos savo įgūdžius plėtoti, naudoti ir panašiai. Viena iš tokių pritaikymo sričių šitų dalykų, tai vienas iš mano studentų dirba įmonėje, kurie atpažįsta vaizdus prekybos centre. Ar tai yra ranka, ar tai yra maišelis ir naudodami va tuos vaizdų apdorojimus padeda gaudyti vagis. Prie tų automatinių kasų, kurios yra, tarkim, Lidle, nufotografuoja, atpažįsta, kad ten buvo prekė ne ta, kuri vesta. Tokiu būdu irgi truputėlį palengvina darbą apsauginiams ir sumažina parduotuvių nuostolius. Ir dar prie tų visų profesinių mokymų norėčiau pridėti, kad labai svarbu yra tai, kad studentai ir mokytojai įgijo programavimo žinių ir programavimo žinių įgijo Python programavimo kalba, kuri yra nemokama. Tai reiškia, kad jie ne tik tai gali dirbti dirbtiniu intelektu, bet gali ir programuoti, tiesiog atsiveria didesnė žymiai galimybės, nes ne visos profesinės mokyklos pakankamai gerai moko programuoti ir ne visiems to reikia, o čia jie turėjo tą kursą, kur buvo ir pavyzdžiai, ir jie galėjo koreguoti viską, įgijo pakankamai plačios patirties, nes tas kursas jį praeiti nelabai užtekdavo savaitės laiko. O dar sukurti savo projektą, tai dar daugiau laiko ir labai buvo įdomus projektai, kadangi gale mūsų projekto mes turėjom konkursą, kur studentų grupės kartu su dėstytojais pristatė savo kurtus produktus. Produktas tai nereiškia, kad tai yra maistas, tai reiškia kažkoks tai įrenginys, kur panaudotas ir dirbtinis intelektas, ir tam tikras detalės. Tai prie tokių įdomesnių buvo paukščio atpažinimas netoli universiteto, tada buvo rūšiavimas riešutų į skirtingus dubenėlius, tada katės šėrimo toks aparatas, kur pastebi, kad jau per mažai yra maisto ir prideda maisto. Beje, tokių yra ir pirkti, bet studentai padarė tokį prototipinį variantą. Išmanių šiukšlių dėžių visokių prikūrė ir tokių labai įdomių projektų, kur galima sakyti, kad integruota yra ne tik tai programinė įranga, bet ir įvairūs jutikliai. Tarkim, ten drėgnumo jutiklis ir temperatūros jutiklis tam, kad kūdikiui kambaryje būtų patogu. Mums irgi buvo labai įdomu žiūrėti tuos projektus ir jų pristatymus, kadangi buvo pas mus 7 šalis, tai lietuviškas projektas gavo 5 vietą, tai aš manau, kad visai neblogai, kadangi nemažai tam konkurse buvo tų pristatymų ir Lietuvoje mes neturim tiek daug profesinio ugdymo įstaigų, kuriuose yra mokomasi būtent informacinių technologijų, nes šitie kursai ir tie mokymai, tai jie nėra skirti bet kam, čia yra skirti informatikos specialistam. Kaip visi gerai žino, informatikos specialistai gauna beveik didžiausias atlyginimus ir baigus profesinę mokyklą visai smagu turėti geresnių žinių, kad iš karto priimti geresnį darbą.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Kauno technologijos universiteto matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorė Liepa Bikulčienė. Tęsime pokalbį su mokslininke apie dirbtinį intelektą. Jūsų vadovaujama Kauno technologijos universiteto matematikos ir gamtos mokslų fakulteto mokslininkų komanda vykdė tarptautinį projektą Gerovė eta dirbtinis intelektas. Kaip suprantu, čia dirbtinis intelektas pasitelkiamas tam, kad apsaugotų vaikus. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie šitą projektą.
2: Projekto tikslas buvo pradžioje atlikti tyrimą, su kokiom problemom susiduria mokyklinio amžiaus vaikai. Konkrečiai mes turėjom paauglius, kurie dažnai turi nerimo problemų. Ir galutinis projekto produktas yra mobili aplikacija, kurią gali naudoti bet kas, bet jinai pagal dizainą pritaikyta paaugliams. Dirbtinis intelektas šitoje programėlėje jisai yra prisitaikantis. Įeini į mobilią aplikaciją, pasirenki, kokią tavo emocinę būseną šiuo metu. Tada jisai pagal tai tau pasiūlo kažkokias veiklas, tarkim, meditaciją, pasiklausyti muzikos, atlikti fizinį pratimą, tarkim, užsiimti kažkokią sportinę veiklą, paplaukiot ar panašiai. Dirbtinio intelekto veika šitoj vietoj yra parinkimas pagal esamą būseną, kad nebūtų visiems vienodai. Jeigu aš kiekvieną dieną prisijungiu prie programėlės ir man kiekvieną dieną siūlo tą pačią meditacinę muziką. Tai šitas buvo privalumas. Ištestuota ta programėlė buvo irgi keliose šalyse. Turim tos programėlės vertimą pagal kalbas. Kokie buvo atsiliepimai vartotojui, kad programėlė naudinga. Aišku, buvo ir tam tikrų minusų, bet 80% apklaustų vaikų pasakė, kad visai smagi, naudos ir jam padėjo. Šnekant apie tokio tipo mobilias aplikacijas, kur mes irgi vertinam ten nerimą, kalendorinį planavimą savo veiklų. Turėjau tokių studentų projektų, kurie irgi darydavo, aišku, mažesnės versijas, kaip semestro projektas, grupė studentų buvo projekto valdymas. Jie kūrė panašias aplikacijas, tik tai skirtas šiek tiek specifiniam žmonėm. Vienu atveju tai buvo jaunos mergaitės, kurios susidūrė su kūno keitimosi problema, kitu atveju tai buvo studentai, kurie po mokyklos atėjo į universitetą patiria stresą. Tada buvo laiko valdymo tokia platformėlė, kuri padėdavo susiplanuoti veiklą, kad nepersidirbt ir nebūtų nuovargio per didelio. Tas projektas jisai buvo toksai didesnis, nes ta programėlė yra žymiai didesnė, daugiau visokių galimybių turi ir jinai pasiteisinus. Ir aš labai tikiuos, kad jinai ir bus ir toliau naudojama, jinai yra nemokama, galima rasti Google Play parduotuvėje toj vadinamą ir siūlyčiau pabandyti vaikam parsisiųst, pasižiūrėt.
1: Dabar grįžkim prie projekto Gerovė eta dirbtinis intelektas. Tas asmeninis asistentas, galima sakyti, vaikų, jisai nustato tokias laikinas nerimo būsenas, nepastovias.
2: Taip, nes jeigu yra klinikinė problema, tai jokios programėlės jau nebepadės. Ir iš tikrųjų pradinių mokymų metu mokytojai buvo mokomi atpažinti, kuriuo atveju tai yra laikinas sutrikimas arba paauglio laikinas nerimas arba laikina problema, nenuotaika. Ir kokiu atveju tai yra psichologinė problema. Čia nebuvo medicininė ta programėlė, tikrai ne, negalėtumėm net ir lysti į mediciną, nes bioetika, kuri buvo gauta, yra skirta tik tai tokiem pagalbiniam veiksmam ir kad nepagilintų problemos, kurie yra gydoma mediciniškai.
1: Naudojant šitą programėlę, tai paauglys žinojo savo emocinę būseną ir konsultavo su dirbtiniu intelektu. Apie tą emocinę būseną mokytojai nebuvo informuoti.
2: Ne, mokytojai apie tai nebuvo informuoti, nes tai yra vis dėlto privatu. Ką padarė mokytojai? Mokytojai ir tėvai davė sutikimą, kad jų vaikas dalyvautų išbandant tą programėlę kelis mėnesius. Ir po to, žodžiu, buvo klausimynas prieš ir po. Ir tada buvo vertinama, ar ta programėlė buvo kažkiek naudinga. Šiaip tokių programėlių tai yra pilna. Tik tai tiek, kad šita yra tokia labiau specifinė konkrečiai grupiai, tarptautinė ir validuota. Na, turbūt kiekvienam telefone yra tas health gabaliukas, kuris seka žingsnius. Tai tų programėlių irgi yra šita pati paprasčiausia, bet jūs galite parsisiųsti ten 50 kitų programėlių, kurios galbūt bus geresnio dizaino. Dizainą irgi vertino ir kas yra, sakau, smagu. Sakė, kad visai neblogai ta programėlė, bet buvo įvairių atsiliepimų, kad per mažai laiko, nes ten kai ką reikia skaityti, pamirždavo prisijungti, bet mokytojai kontroliavo procesą ir būdavo vaikam pasakoma, kad va šiandien reikėtų paskaitos pradžioj 5 minutės, jūs turit pasijungti, pasirašyti ten savo tą emocinę būseną, tam pasirašyti dienoraščio kažkokią eilutę. Ir žodžiu, taip sukontroliavo, nes labai sudėtinga yra prasivesti tokį tyrimą, jeigu tu liepsi moksleiviam įsirašyti tą programėlį ir pasakysi, kad jūs ją panaudokit, negali susekti, ar jie tikrai naudoja tą programėlį. O čia, kadangi mokytojai prižiūrėjo, ten bent jau iš kiekvienos šalies buvo apie 50 moksleivių, kurie 2 mėnesius kasdien ar kas antrą, na tiesiog būdavo pasakoma, kad dabar yra laikas įsijungti programėlį. Bet ir tai, nuo pirmo pasijungimo, kai jie užpildė pirmą klausimyną ir tada jau pradėjo naudotis ir po 2 mėnesių antras klausimynas, tai nubirėjimas buvo apie 20%. Nepaisant to, kad mokytojai paskatindavo panaudoti tą mobilią aplikaciją. Aš galvoju taip, kad jeigu patiko, tai jie tą programėlį ir toliau naudoja.
1: Kadangi projektas buvo tarptautinis, ar lyginot, dėl ko nerimauja Lietuvos vaikai ir dėl ko kitų šalių vaikai nerimauja? Kas sukelia nerimą?
2: Klausimynuose buvo toksai klausimas ir kas sukelia ir kurio paros metu, taip toliau ir panašiai. Tai šalis pas mus buvo skirtingos. Dauguma europinių šalių, o buvo iš Prancūzijos Martinikos, tai yra sala Karibų vandenyne ir ten visiškai kitokia kultūra, kreolų ir tokių įdomių atsakymų buvo. Na, tarkim, Lietuvoje mes jau dažniausiai neturim kažkokių problemų, kad ten neturiu darbo vietos, kažkaip retai būna, o ten daugiau nei pusė tokių. Arba buvo vienas iš klausimų apie socialinę padėtį, pažymėkit, ar ten jūsų tėvai dirba, nedirba, tai kažkaip irgi, man atrodo, Lietuvoje dauguma yra kažkokiu būdu dirbantis. Aišku, pasitaiko visokių variantų, ten irgi apie pusę turi vieną tėvą ir jisai nedirba. Tokie vat socialinė padėtis juos irgi neramina, bet reikia turėti omeny, kad jie gyvena šiltom oro sąlygom. Šildymo sezono nėra, visą laiką saulė, tai gal dėl to netaip daug to nerimo. Tokio palyginimo ar visiškai skirtingi veiksniai lemia nerimą pagal šalis, galima tik tai apibendrintai pasakyti, nes tyrimas nebuvo reprezentatyvus. Mes ėmėm realiai mokyklos 2 klases iš vieno miesto, o norint atlikti reprezentatyvų tyrimą, reikėtų paimti iš skirtingų vietovių, skirtingų mokyklų lygių ir panašiai. Negalima spręsti iš vienos klasės atsakymų, kas darosi Lietuvoje. Lygiai taip pat ir kitose šalyse. Dalis mūsų partnerių dirbo su savo auklėjamąją klasę, arba su 1 klasė, arba su 2 klasėm. Tai irgi negali pasakyti, kad tarkim Slovenijoje, jeigu atsakė vienaip, tai visa šalis lygiai taip pat pasakys.
1: Koks indėlis matematikos mokslininkų šiame projekte? Nes vaiko emocijos, stresas, nerimas yra psichologiniai dalykai ir atrodo, matematika čia neturėtų turėti nieko bendro su tuo.
2: Duomenų apdorojimas ir vizualizavimas, jeigu užpildomi yra klausimynai, tai jie nelieka lentelėje, juos reikia vizualizuoti, palyginti, pabandyti padaryti prognozę galų gale, jeigu ten mes turim, kad tarkim yra kelios apklausos arba programėlės naudojimas, taip pat kažkiek buvo prisidėta ir prie tos programėlės dizaino, o pradžioje mes darėm visą studiją, kokia situacija Lietuvoje yra, kokie, pavyzdžiui, specialistai, psichologai, kokiose mokyklose dirba, kur galima kreiptis. Tai yra ne visiškai matematikos darbas, bet matematiką panaudom duomenų apdorojimui. Yra matematika, dar pinigus reikia susiskaičiuoti visus, kur ten reikia, ar išvažiuoti, ar pasidalinti atlyginimus. Tas irgi yra matematiko reikalas.
1: Tai čia matematikos mokslininkai savo naudai neprisiskaičiuoja.
2: Ne. Matot, kiekvienas projektas turi savo biudžetą ir biudžetą reikia kažkaip susiskaičiuoti. Nesame mes tokie kaip buhalteriai, bet bent jau pačius principus šitoj vietoj padedam su skaičiavimais.
0: Laida Mokslo langai. Reklama. Artėjo lapkričio 1-oji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 9032420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
3: Girdėjote reklamą.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Kauno technologijos universiteto matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorė Liepa Bikulčienė. Jūsų vadovaujama mokslininkų tyrėjų komanda nuo praeitų metų balandžio pradėjo vykdyti projektą Nuotolinis paciento sveikatos stebėjimas siekiant sumažinti klinikinį darbo krūvį. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie šį projektą, koks buvo jo tikslas ir kaip jis vykdomas.
2: Tai šitas projektas yra daugiau mokslinis negu toksai taikomasis, bet šiuo atveju mes turim ir vartojimo atvejį. Ir šitas projektas yra klasterinis. Tai reiškia, kad mes turim didelių šalių konsorciumą, kurį prižiūri tarptautinė organizacija. Projekto idėja tai yra tokia, kad sumažinti medicinos darbuotojų krūvį ir palengvinti pacientam visas veiklas. Turim tokius kelis vartojimo atvejus. Tai vienas yra portugalų, kurie turi ligoninį tokią stebėjimo sistemą, kad nereiktų ateiti sesutei matuoti temperatūros, yra uždedamas jutiklis ir nuo jutiklių surenkama informacija. Miego kokybės stebima ir taip toliau. Lietuvos vartojimo atvejis kartu su rumūnais yra toksai labai specifinis. Mes turim partneriuose judesio mediciną, mažą kliniką, kuri užsiima reabilitaciją. Daugiausia klinika užsiima nespecifinio apatinės nugaros dalies skausmų. Jeigu kažkam teko bandyti eiti į nemokamą reabilitaciją, tai po traumos tu gauni siuntimą pas reabilitologą po mėnesio, o procedūros paskiriamos dar po 2 mėnesių, kai tau jau realiai nebereikia. Dažniausiai šitaip yra. Mūsų tikslas yra pabandyti šitą dalyką pakoreguoti ir pradžiai tai išbandyti ant tos vienos klinikos, o po to gal šitą pasiūlymą pateikti ir kitiems. Šitų projektų tokių mokslinių esmė yra ne tik tai padaryti mokslą, ne tik tai kažkokį straipsnį parašyti, bet kad produktas būtų toks, kurį galima būtų parduoti. Tikslas yra komercializuoti galutinį produktą ir į tai viskas remiamasi. Negalim pasakyti, kad ta telemedicina ar mūsų siūlomas sprendimas pakeis visiškai reabilitacijos procedūras, bet padarys procesą greitesniu ir nuims krūvį tiem, kurie dirba toj reabilitacijai. Mintis pagrindinė yra tokia, kad jeigu žmogų reikia reabilitacijos, jisai pakankamai greit pakliūna pas tą reabilitologą, jam paskiria pratimus, įsivertina, ar jis tos pratimus daro taisyklingai. Tam yra naudojama signalo analizė ir vaizdo analizė, tai čia va dirba ir matematikai šitoj vietoj. Įsivertinama, ar pratimas daromas gerai, sudaromas individualus modelis. Tada žmogus sportuoja namie priešais kamerą. Ir iš video medžiagos specialistas mato, ar jisai teisingai ar neteisingai padaro pratimą. Nes jeigu jisai neteisingai daro pratimą, tai iš to jokios naudos dar gali būti žala. Ir mūsų tikslas yra va tą sistemą tokią supaprastinti. Padaryt, kad jisai galėtų tiesiog pasijungti arba užsidėti specialius akinius ir to užtektų, arba atsistotų prieš telefoną daryti tuos pratimus ir ta mūsų sistema atpažintų, ar pratimas yra daromas teisingai, jeigu neteisingai, ten pipteltų ar kažką tai tokio padarytų. Tai niekas nesako, kad tik tai tam paleisim vaizdo įrašą ir vis tiek kas kažkiek laiko reikės ateiti pas specialistą, kad galbūt pagerėjo būklė, reikia pratimus pakeisti ir taip toliau.
1: O tie specialistai, kuriuos bus galima matyti ekrane, jie bus sukurti dirbtinio intelekto, ar jie bus kineziterapeutai tikri?
2: Pradinio vertinime turėsim realius kineziterapeutus. O po to jau ekrane jisai to specialisto nematys. Specialistas galės tik tai tam pasijungti, pasižiūrėti įrašą, jeigu žmogui kažkas negerai. Tuo ir sumažės krūvis, kad jis nesėdės, nežiūrės, kaip ten jo tas pacientas daro pratimą. Viskas suvertins dirbtinis intelektas, ar jis gerai pratimą padarė.
1: Kaip jisai suvertins, kaip jisai žinos, ar bus kažkokie tai jutikliai uždėti ant rankų, ant kojų?
2: Iš vaizdo. Nes yra tam tikri tokie modeliai, kurie suskaičiuoja kampus tarp sąnarių, atpažįsta pozas ir iš to nusprendžia, ar jo ta padėtis yra teisinga. Padedant dirbtiniu intelektui bus apsimokama, kuris pratimas yra iš tikrųjų teisingas ir tada, jeigu matys programėlę, kad vat, šiuo metu žmogus, tarkim, pasilenkia į šoną, o turėtų stovėti tiesiai, tai jau matosi nukreipimas vaizde ir jam duoda signalą, kad tu grįžk į tą tinkamą poziciją. Gyvai kinoziterapeutas to nematys, bet jis galės pasižiūrėti vaizdo vaizdo įrašą, jeigu reikės. Arba pasižiūrėti tuos aliarminius signalus, kuriuose vietose buvo kažkuri problema.
1: Dažniausiai darantis namuose pratimus žmonės linkia tinginiauti vieną kitą pratimą nedaryti. Čia nebus galima to padaryti.
2: Čia nebus galima, nes tai vaizdo įrašas. Ir jeigu nepadarysi vieno pratimo, tai pasakys, kad tu dar nepadarėjai šito pratimo. Tai čia irgi gerai, nes aš pati žinau, kad labai sunku prisiversti namie daryti pratimus. Gal po traumos netiek, bet tai yra sunku. O čia lygiai taip pat, kaip jis ateitų į kliniką padaryti pratimą, tai jisai lygiai kažkurio metu jisai turės padaryti tą pratimą, nes jeigu ne, tai jo kineziterapeutas tai žinos ir tada ateis informacinis pranešimas, kad tu prašau daryti čia tą pratimą.
1: O kokio amžiaus žmonių grupėms bus skirta ta programėlė? Nes dažniausiai vyresnio amžiaus žmonės sunkiai draugauja su išmaniosiom technologijom.
2: Nebus ten labai sudėtinga. Lygiai taip pat, kaip fotografuojat, visi jau išmokė yra fotografuoti, kad ir vyresnio amžiaus, tai panašiai bus ir šį čia. Paspaus mygtuką, kaip save fotografuot, padės telefoną ir viskas veiks. Ir kas dar yra kabliukas šitoj vietoj, kad dirbam su specifiniu pratimų kompleksu. Pagrindinių pratimų yra 12, bet aišku, galima įrašyti ir daugiau. Ir kol kas yra sudėtinga, kad nėra labai daug žmonių, nes bioetikos leidimas irgi užtrunka gauti. Tokiam tyrimam reikia bioetikos leidimo. Ir tai yra specifinė raumenų signalų stebėjimo vieta nugaros. Tarkim, jeigu jūs patyrėt rankos traumą, tai šitas dalykas neveiks, nes tai turi būti specifiniai pratimai.
1: O kiek laiko truks tokia reabilitacija?
2: Priklauso nuo paciento būklės. Šiaip paprastai reabilitacija trunka 10 seansų. Jeigu išmokius pacientą daryti tuos pratimus, tai vienas susitikimas pas kineziterapeutą, 10 dienų praeina mankštos, o to galima vėl ateiti, kad įvertintų būklę, ar reikia tęsti ar nereikia.
1: Aš manau, dar čia priklausys ir nuo žmogaus charakterio. Ne visi norės rinktis namų reabilitaciją.
2: Aišku, ne, nes kitiem reikia pašnekėti su daktaru. Tai yra galima pasiskųsti, kad man va čia yra šitaip ar kitaip. Reikia su daktaru pašnekėti, gal namie neturiu su kuo pašnekėti. Iš esmės tai yra skirta daugiau tiem, kurie nelabai turi laiko, nes iki to reabilitologo reikia specifinių laikų nuvažiuoti, o čia žmogus gali galbūt dirbti, o vakare po darbo atlikti pratimus. Čia daugiau tokiem darbingiam asmenim, kad jiem gyvenimo kokybė pagerėtų.
1: Kaip jūs galvojat, kada tokia reabilitacijos sistema bus įvesta poliklinikose, bent jau daugelyje?
2: Kad būtent šita sistema, tai aš abejoju, nes, kaip sakiau, yra specifinė problema. Bet aš manau, kad ateityje tokias sistemas galima atnaujinti ir pritaikyti labai daugam. Ir kadangi dabartinėje situacijoje mes turim labai problematišką reabilitaciją Lietuvoje, tai jeigu kažkas pasiūlys tokį sprendimą ir bus įmanoma tokias sistemas nusipirkti, sukurti, tai aš manau, kad čia gali būti ir labai greitai. Bet šnekant apie informacinės sistemas, ne visą laiką poliklinikos įsigyja patį geriausią produktą, tarkim dabar mūsų e-sveikatos sistema. Jeigu aš lydžiu kažką į polikliniką, tai iš 10 kartų kokius 7 ta sistema stringa. Tai jeigu bus nupirktos tokios reabilitacijos sistemos, tai jos neveiks. O dar apie tolimesnį ateitį šnekant, dirbtinis intelektas apsimoko. Labai tikėtina, kad žmogus ir pats galės prieš kamerą daryti pratimus ir jam pasakys dirbtinis intelektas, kad tu tai negerai darai. Tik tai vėl, ar bus naudos iš tokių pratimų, čia kitas klausimas. Mūsų sistema konkreti šita yra geresnė tuo, kad pradžioje yra kineziterapeuto priežiūra, yra įmami signalai ir ne tik tai iš vaizdo sprendžiama, bet ir iš raumenų signalų.
1: O po tokios reabilitacijos, ar bus pacientai apžiūrimi kineziterapeuto ir įvertinami, kiek jo sveikata pagerėjo?
2: Aš manau, kad reikia. Nors klasikinė reabilitacija, kaip žinot, šito dalyko nėra. Bet mano supratimu reikėtų. Iš tikrųjų, pats žmogus turėtų pasirūpinti po reabilitacijos, nueit pažiūrėti, ar jau viskas gerai.
1: O jums, kaip mokslininkai, kokios ryties projektai yra įdomiausi?
2: Man tai yra įdomiausi projektai, kurie kažko padeda visuomeniai. Nes jeigu aš tik tai sėdėčiau, kaip visi įsivaizduoja matematikus, su pieštuku rankų rašyčiau formulės, gal ir būtų įdomu, bet nebūtinai naudinga. Aš mėgstu, kad būtų kažkokia reali nauda. Ar tai sveikatai, ar geroviai, švietimui. Kažkas nuo to taptų laimingesnis.
1: O kaip jūs pailsit nuo mokslinės veiklos?
2: Turiu labai daug pomėgių. Vienas mano pomėgis yra keliauti, kitas yra žaisti bridžą, dar turiu šokius, mėgstu skaityti knygas. Ko gero, viskas labai gerai, kai pavyksta kartu. Važiuoji kažkur, skaitai knygą, po to ten nuvažiavus pažaidi bridžą, pašoki, paguli pliaže. Puikiausias poilsis.
1: Ir baigiančios dienos laidą, jūsų patarimas klausytojams. Kaip mokytis gyventi su dirbtiniu intelektu, kad jis mums padėtų, o ne mums vadovautų ir priimtų už mus sprendimus.
2: Nebijot pasinaudoti dirbtiniu intelektu, bet nepasitikėti 100%, nes jisai gali klysti.
1: Ačiū labai Jums už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir linkiu sėkmės Jūsų tokioje įdomioje mokslinėje veikloje. Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Primenu, kad laidos įrašus galite rasti YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlį aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Nuo kitų metų pradėsiant veikti, sunkiojo transporto elektroniniai kelių rinkliavos sistemai Viatol bus iššūkį tikrinant, ar nepiknaudžiaujama mokesčio lengvata ūkininkų transportui, teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Žemės ūkio transportui ir elektra bei vandeniliu varomiems vilkikams ar autobusams numatyta 50% e-rinkliavos lengvata, o biometanu 40%. Anot viceministrės, netarišių sunkvežimių patikra problemų nekels, kadangi Viatol sistema naudos regitros duomenis, kokiu kuru varoma konkreti transporto priemonė. Gerinant dirbančiųjų per skaitmeninės darbo platformos darbo sąlygos, vyriausybė trečiadienį pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoms darbo kodeksų ir kitų įstatymų pataisoms. Jomis į Lietuvos teisę bus perkeltos ES platformų direktyvos nuostatos, garantuojančios daugiau skaidrumo kontrolės ir apsaugos nuo automatinių stebėsenos ar sprendimų priėmimo sistemų priimamų sprendimų, pranešė ministerija. Per skaitmeninės platformas daugiausiai dirba pavėžėjai, maisto siunt kurieriai. Bija Lietuva informuoja, kad spalio 1 dieną nuo 8 iki 17 valandos bus uždarytas eismas tiltu per Šventosios upę Vilniaus gatvėje Ukmergėje. Eismo ribojimas būtinas siekiant sutvarkyti asfalto dangos pažaidos ir užtikrinti saugų bei patogų transporto eismą. Minėtomis valandomis transporto priemonių eismas bus nukreipiamas apylankomis per magistralinį kelią A2 Vilnius Panevėžys. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos, prie Maros upės, įrengti į vandens telkinį nuleidžiami vartai, skirti išorinės ES sienos apsaugai sustiprinti, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu, sienos su Baltarusija saugančios tarnybos Varinos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos ruožė. Valstybės sienos apsaugos tarnybos teigimu, šioje vietoje Kapčiamiesčio pasieniečiai dažnai fiksuoja iš Baltarusijos atėjusių migrantų grupių bandymus kirsti sieną ir manevravimą palei upę. Tikimasi, kad naujas statinys leis pareigūnams

0: operatyviau pasiekti strateginę vietą ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Lietuvoje siekiant įgyvendinti ES dirbtinio intelekto aktą, didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemų priežiūra pagal savo kompetencijos rytis, numatoma pavesti 11 institucijų. Jų veiklą koordinuotų ryšių reguliavimo tarnyba, kuri veiktų ir kaip bendrasis kontaktinis punktas. Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė siūlymui išplėsti Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribas. Anot aplinkos ministerijos draustinio ribos didinamos, siekiant užtikrinti Natūra 2000 teritorijų ir kitų gamtos vertybių apsaugą, taip pat geriau apsaugoti vientisą Nevėžio upės slėnio kraštovaizdį. Kinija įspėjo Europos Sąjungą dėl naujų prekybos apribojimų, nukreiptų prieš Kinijos įmonės ir produktus ir pagrasino ryštingų atsakų. Kinijos prekybos ministerija pareiškė, kad papildomų apribojimų įvedimas, kol abipusės veda derybas, pakenktų abipusiam pasitikėjimui ir keltų pavojų pastangoms išspręsti prekybos ginčius. Šis įspėjimas paskelbtas po pranešimu, kad Vokietija ir Prancūzija rengia politikos dokumentą, kuriame ragins sukurti naują ES mechanizmą, skirto kovoti su jų nuomonė nesažininga prekybos praktika, ypatinga dėmesį skiriant Kinijai. Jungtinės valstijos trečiadienį pranešė, kad oficialiai baigė savo misiją prieš džihadistus Irake, išvedusios karius iš Arbilio oro pajėgų bazės Kurdistano regione. Po daugiau nei dešimtmečio ją vadovavimo koalicija pareiškė baigiantis savo operaciją, skirtą kovai su grupuote Islamo valstybė Irake ir kaimininėje Sirijoje. Grupuotė, kuri buvo užėmusi didelės abiejų šalių teritorijas ir vykdė žudynes bei žiaurumus, Irake buvo nugalėta 2017-ais, o Sirijoje 2019 metais, tačiau koalicijos pajėgos pasiliko kovoti su grupuotės likučiais. Nepaisydama Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros ir žmogaus teisių grupių įspėjimo, kad sąlygos Mianmare vis dar nesaugios, Malaizija pradėjo Mianmaro piliečių, įskaitant moteris ir vaikus, grąžinimo pagal savanorišką programą. Grąžinomi 1476 asmenis yra dalis 5000 Mianmaro piliečių, kurie turi būti palaipsniui repatrijuojami iš Malaizijos. Ispanijos vyriausybė pritarė priemonėms įskaitant iškeldinimų draudimą iki 2030 metų ir automatinių nuomos sutarčių pratesimą po kelias dienas visoje šalyje vykusių protestų dėl būsto, pranešė ministrė. Neįperkamas būstas jau daugelį metų yra opi Ispanijos problema. Lenkijos sostiniai Varšuvai, tapus paskutiniu iš didžiųjų šalies miestų, uždraudusiu prekybą alkoholio parduotuvėse bei degalinėse po 22 valandos, naktinio alkoholio prieinamumo klausimas vėl atsidūrė Europos žiniasklaidos dėmesio centre. Lietuvoje analogiškas laiko ribojimas galioja jau beveik dešimtmetį, o prekyba alkoholio degalinėse draudžiama apskritai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir 5 kitų valstybių vadovai pagrasino nepritarti 2028-2034 metų ES biudžetui, jei siūlomos išlaidos nebus sumažintos milijardais eurų. Jie reikalauja apkarpyti Europos komisijos 2025 metais pateiktą 7 metų finansinį planą, o priešingų atveju žada jį blokuoti.
1: Sportas.
0: Antrame Eurolygos ture Šarūno Jasikevičiaus diriguojamas Stambulo Fenerbahčia 176 sutriškino Roko Jokubaičio atstovavimo Müncheno Bayern. Sėkmingas rungtynes sužaidė ir Stambulo klube rungtyniaujantis Ignas Sargiūnas, kuris pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą Eurolygoje. Lietuvis per 16 minučių pelnė 9 taškus, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 14 naudingumo balų. Klaipėdos Neptūnas žygį Europos taurėje pradėjo nesėkmę. Uostamiesčio krepšininkai namuose 73-75 nusileido Trento Dolomiti energiją. Ketvirtadienio orai išliks panašus, lietus prognozuojamas nebent kai kur. Naktį matomumą vietomis mažins rūkos. Vėjas nakties metu bus vos juntamas, o dienos sustiprės iki vidutinio stiprumo, pūs daugiausiai iš rytų pietryčių. Termometrai naktį rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose. Penktadienį debesuotumas bus menkas, lietaus nenumatoma. Vėjas prognozuojamas vos juntamas. Naktį temperatūra kris sparčiau iki 4-9, pajūryje iki 11 laipsnių. Dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną saulė oras šildys iki 17-21 laipsnio.

0: Reklama. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
0: Girdėjote reklamą.
2: Pūko eteryje laida Vakarėja.
3: Labas vakaras, mėly klausytojai. Jau laikrodžiai rodo 17 valandų ir beveik 13 minučių metas pradėti laidą Vakarėja. Ir jau tikrai yra tas laikas, kai galima sulėtinti tempą, nusimesti dienos rūpešius ir skirti laiko savo artimiausiems ir brangiausiems. Kasgi šį vakarą nusipelnė jūsų padėkos, gal šilto žodžio ar gimtadienio sveikinimo, o gal tiesiog norite savo namuose ar automobilyje garsiau pasileisti savo mėgstamą dainą, skambinkit, pagėdaukit mėgstamiausių kūrinių ar, žinoma, perduokit linkėjimus savo švenčiantiems artimiesiems. Studijos numeris 0904 50 005. Priminsiu, kad savo vardo dieną švenčia, tai yra Jeronimas, Sofija, Žymantas, Bytautė ir Zofija. Taigi siunčiam linkėjimus jums, beje, šiandien ir tarptautinė vertėjų diena. Taigi visiems šios profesijos atstovams taip pat šilčiausi linkėjimai. Gražaus vakarėjančio trečiadienio.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
5: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
6: Esu varlėje.
7: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Rakuose spalio 1 dieną, Šalčininkuose spalio 8.
8: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
0: Girdėjote reklamą.
8: Informacija apie orus.
9: Jau netrukus pasitiksim spalį. Turbūt daugeliu jūs smalsu, kokius gi orus jis atneš bent jau spalio pradžia. Sinoptikai sako, jog šią savaitę iki sekmadienio lietus mažai tikėtinas, pus nestiprus, dažniausiai nepastovių krypčių vėjos. Ir vasariška šiluma džiaugsis tie, kas yra vakariau mūsų, o mes vis dar būsime riboje tarp labai šiltos oro masės vakaruose ir vėsesnės ryčiau mūsų. Taigi naktis, ypač giedresnės, bus vėsokos, o penktadienio ir šeštadienio naktimis dirvos paviršyje vėlgi galimo šalnos, daugiausiai rytinėje Lietuvos pusėje. O dienomis ir pas mus bus gana šilta, oras šils iki 20 laipsnių ar šiek tiek daugiau. Beje, pagal dabartinius duomenis, sekmadienį ir vėl šiek tiek kai kur palis ir bus jau kiek vėsiau. Nuo kitos savaitės pradžia turėtų būti permaininga, bus jau vėsiau, protarpiais palis, daugiau pirmadienį, stiprės vakarų, pietvakarių vėjas.

jau artėja pusė šešių, taigi netrukus girdėsite žinias, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, o po žinių pratęsime laidą vakarėje.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Kyšių davusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2 procentų, o 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšių neduotų jokiamis aplinkybėmis, rodo naujausias specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot tyrimo daugiausiai rizikų verslas išvelgia savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Anot tyrimo įmonės, kurios per pastaruosius 3 metus naudojosi savivaldybių paslaugomis, su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė sprendžiant su statybomis susijusius klausimus žemėtvarkos bei infrastruktūros ir aplinkos sprendimuose. Lietuvos kurčiųjų draugija įspėja, kad prekybos centruose ir jų prieigose pasirodo sukčiai, kurie sudaro įspūdį, kad yra kurtieji ir prašo pinigų ar renka tariamas aukas kurčiųjų bendruomeniai. Pasak draugijos kelia susirūpinimą tai, kad tokiais atvejais naudojamasi kurtumu, gestų kalba, negalios simboliais ir visuomenės noru padėti žmonėms su negale. Tokia veikla ne tik gali klaidinti gyventojus ir paskatinti juos perduoti pinigus neaiškiems asmenims, bet ir daro žalą kurčiųjų bendruomenės bei teisė tai veikiančių nevyriausybinių organizacijų reputacijai ir visuomenės pasitikėjimų jomis, teigia draugija. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad Europos energetikos kainų problema susijusi ne tiek su energijos trūkumu, kiek su jos brangimu. Europos Sąjungos šiemet už tokį patį naftos ir dujų išteklių kiekį jau sumokėjo daugiau nei 100 milijardų eurų daugiau nei anksčiau. Savickas pažymėjo, kad aukštų energijos kainų poveikis Lietuvoje gali būti juntamas ir artėjant šildymo sezonui. Bažnyčia Lietuvoje ryžosi imtis milžiniško tyrimo, kad išsiaiškintų, kiek vaikų per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją galėjo nuskriausti dvasininkai. Tačiau nukentėjusių gynėjai sako, jog viskupų nuoširdumas neįtikina iki galo, mat kol kas neaišku, ar tyrimas bus nepriklausomas. Be to, jei nukentėjusieji neišdrįs kreiptis į teisėsaugą, net išaiškėjus nusikaltimo mastui, skriaudikai taip ir liks nenubausti. Palyginus 50 kvadratinių metrų buto įsigijimo ir nuomos išlaidos, trijose didmiesčiuose aiškėjo, kad Vilniuje skirtumas įskaičiavus paskolos įmoką ir rezervą remontui tiesiekia 28 eurus per mėnesį, Kaune 74 eurus, o Klaipėdoje 111 eurų. Naujausiais Lietuvos banko duomenimis 2025-2026 metų žiemą būsto pardavimo kainos augo 11-12 procentų, o nuomos 5-7 procentų metinių tempo. Lietuvos bankas nurodo, kad toks atotrukis didina nuomos patrauklumą, nors būsto paklausa išlieka didelė. Lietuvos kariuomenė įspėja apie viešojoje erdvėje siunčiamus melagingus pranešimus, kuriuose gyventojai raginami atvykti į Kauno regioninės karo prievalės ir komplektavimo skyrių. Studentams melagingai pranešama, kad neatvykus be svarbios priežasties bus taikomos nuobaudos. Kariuomenė informuoja, kad karo komendantūrų valdybos karo prievalės ir komplektavimo tarnyba jokių pranešimų ir raginimo atvykti į prievalės centrus nesiuntinėja. Trečiadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Jie nagrinėjami pagal ketvirčius. Sprendimas dėl kaupimo nutraukimo priimamas pasibaigus ketvirčiui, kuriuo pateiktas prašymas, o pinigai pervedami per pirmasis kito ketvirčio darbo dienas. Iki rugsėjo 30 dienos pateikus prašymą, pinigai gyventojų sąskaitos turėtų pasiekti iki spalio 15 dienos. Tačiau galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios dar ilgiau, iki 2027 metų gruodžio 31.
1: Tęsiame žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Vašingtonas didina ekonominį spaudimą Iranui ir įveda naujas sankcijas Teherano rėmėjams. Jungtinėse valstijose bus iššaldytas 10 asmenų ir organizacijų turtas, o sandoriai su sankcionuojamomis įmonėmis uždrausti. Pranešė JAV iždo departamentas. Nurodoma, kad sankcionuojami asmenys ir įmonės yra įsikūrę Kinijoje, Honkonge, Pakistane, Saudo Arabijoje ir Turkijoje. Jie kaltinami tiekę ginklų komponentus Irano gynybos ministerijai. Pasak iždo departamento, sankcijos susilpnins Teherano vadovybės galimybės atnaujinti ginklų programas ir padidins išlaidas tiems, kurie padeda Iranui įsigyti karinių komponentų. New Yorko meras pristatė kovos su antisemitizmu ir neapykantos nusikaltimais prieš žydus mieste planą. Plane numatyta skirti daugiau lėšų sinagogos saugumai, stiprinti visuomenės švietimą ir remti svarbias žydų kultūros bei religinės vietas. Pasak jo, žydai sudaro tik 12% New Yorko gyventojų, tačiau prieš juos nukreipti neapykantos nusikaltimai sudaro daugiau kaip pusė visų mieste užregistruotų tokio pobūdžio nusikaltimo. JAV aukščiausiasis teismas laikinai vėl leido prezidento Donaldo Trumpo administracijai išsiųsti migrantus į trečiąsias šalis, nesuteikus jiems galimybės būti išklausytiems. Aukščiausiasis teismas patenkino atitinkamos skubų teisingumo departamento prašymą, taip sustabdydamas federalinio teisėjo sprendimą, kurio tokia praktika buvo pripažinta neteisėta. Ši tvarka yra dalis Trumpo siekio masiškai kovoti su nelegalia imigracija. Žmogaus teisų organizacijų duomenimis nuo jos taikymo pradžios praėjusiais metais į 29 šalis buvo išsiųsta daugiau kaip 25 tūkstančiai imigrantų, dauguma jų į Meksiką. Pagrindinėme Berlyno oro uoste pradėjo veikti Vokietijos skrydžių valdymo tarnybos drono aptikimo sistema, pranešė transporto ministerija. Berlyno Brandenburgo oro uoste įdiegta sistema skirta iš anksto aptikti dronus, orlaivių kilimo ir tupimo zonose ir įspėti atitinkamas institucijas apie galimą pavojų oro eismui. Tokios priemonės imtasi po nekartą užfiksuotų dronų pasirodymų netoli Vokietijos oro uostų. Transporto ministerija pranešė, kad per šiuos metus panašios dronų aptikimo sistemas orlaivių kilimo ir tupimo zonose numatoma įdiegti ir kitose Vokietijos tarptautiniuose oro uostuose. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir 5 kitų valstybių vadovai pagrasino nepritarti 2028-2034 metų Europos Sąjungos biudžetai, jei siūlomos išlaidos nebus sumažintos milijardais eurų. Jie reikalauja apkarpyti Europos komisijos 2025 metais pateiktą 7 metų finansinį planą, o priešingų atveju žada jį blokuoti. Siūlomo biudžeto vertės siekia beveik 2 trilijonus eurų, tai gerokai daugiau nei 2021-2027 metų laikotarpio biudžetas. Susitarimą iki šių metų pabaigos turi patvirtinti visos 27 ES valstybės. Estija prie Rusijos sienos stato Baltijos gynybos liniją, skirto pasirengti galimam puolimui. Iki 2027 metų pabaigos šalies pietryčiuose ir šiaurės rytuose turėtų būti parengta 600 betoninių bunkerių. Estija, Latvija ir Lietuva dėl bendros gynybos linijos susitarė 2024 metų sausį, remdamosi naujais NATO regioniniais planais. Ispanijos vyriausybė planuoja apriboti gamtinių dujų kainų kilimą iki 15%, kad apsaugotų vartotojus nuo sparčiai augančių energijos kainų, kurias lemia karas artimuosiuose rytuose, pareiškė ekologinės transformacijos ministrė. Butano dujų balionų, kuriuos daugelis namų ūkių naudoja maistui gaminti ir šildymui, kaina taip pat bus apribota iki 19,55 eurų, sakė ministrė.

Kauno Žalgiris sužaidė dramatiškas Eurolygos namų rungtynes. Žalgiriečiai 91-93 nusileido Pirėjo Olympiakos ekipai. Trečiadienį vykusiame asociacijos Lietuvos krepšinės vykdomojo komiteto posėdyje patvirtintas naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris. Jo tapo Dainius Adomaitis, pakeisiantis šį mėnesį atsistatydinusį Rimą Kurtinaitį. Tęsėsi UEFA tautų lygos kovos. A diviziono trečiojo grupėje pergalės iškovojo Ispanijos ir Anglijos rinktinės. Sevilijoje vykusiose rungtynėse Luis Sardelė Fuente auklėtiniai rezultatu 4-1 sutriuškino Kroatijos futbolininkus. Kitose rungtynėse Anglijos rinktinė Prahoje rezultatu 2-0 įveikė mažumoje likusius Čekijos futbolininkus.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 19 laipsnių. Bus saulėta. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11, o ketvirtadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Tvyros rūkas. Penktadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Šeštadienio dieną oras šils iki 19 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, ketvirtadienį dienojas kils iki 21 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 20 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama 19 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 12, o ketvirtadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Švies saulė. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Penktadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 19 laipsnių, be kritulių. Utenoje šią naktį prognozuojama 11, o ketvirtadienį dienojas oras šils iki 20 laipsnių. Tvyros rūkas. Penktadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 20 laipsnių. Šeštadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 10, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos taip pat apie 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojas prognozuojama taip pat 20 laipsnių šiluma. Šeštadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių, džiugins saulės spinduliai.

Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijos stotis.

Grįžtam tiesioginėme eteryje į laidą vakarėje, kurioje iki 18 valandos vis dar galite dalyvauti, sveikinti, linkėjimus, perduoti mėgstamiausių dainų, pageidauti. Studijos numeris 0904 50 005. Tikrai nebejoju, kad šiandien rugsėjo 30-ąją ir tarp mūsų klausytojų turime gimtadienių švenčiančių, taigi sveikiname jūs. O astrologai sako, jog šią dieną gimusieji turi neįtikėtiną talentą pamatyti įvairiausias medalio pusės. Ir jiems pavyksta rasti išeitį iš bet kokios situacijos. Taip pat tai žmonės, kurie pasižymi grožio, pojūčių, puikia logika. O prieš priimdami sprendimą, jie linkia viską pasverti 100 kartų, taigi šių žmonių tikrai neapgausi. Taigi sveikiname švenčiančius, o norinčių sudalyvauti laidoje skambučio laukiame taip pat čia tiesioginėme eteryje.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.
3: Esu Varlėje.
4: Girdėjote reklamą.
5: Pūko eteryje laida Vakarėja.
6: Į studiją paskambino klausytoja Gitana, gyvenanti Marijampolės rajone. Jis siunčia linkėjimus savo mamai Nijoliai gimimo dienos proga. Dėkoju už begalinę kantrybę, už širdį, kurioje telpa tiek daug meilės. Ir linki pačios stipriausios sveikatos, kasdienio džiaugsmo, ramybės sieloje. Ir kad veido kuo dažniau puoštų šypseną. Taigi, eteryje, mamai nuskambės ir muzikinė dovana.

Laida vakarėja, jau šį vakarą baigėsi. Dėkoju klausantiems ir, žinoma, kviečiu likti toliau draugę su mūsų radijos statime. Netrukus lygiai 6 valandą žinios. Žiniose išgirsti ir apie tai, jog vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją remiančių rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. O Serbija iki metų pabaigos pratėsi susitarimą su Rusija dėl dujų tiekimo. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, po minutės jūsų dėmesį. Taigi, su jumis bendravusi Šeglė, jau atsisveikinu iki rytojaus, linkėdama gerą vakarą. Iki.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją remiančių rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Pataisomis siekiama neįsileisti Rusijos ir Baltarusijos asmenų, kurie remia karą prieš Ukrainą ir nori čia vykdyti kultūros, sporto, švietimo ar pramogų veiklą. Atvykstantieji privalėtų pasirašyti viešą deklaraciją, smerkiančią Rusijos agresiją. Atsisakius ją pasirašyti, veiklo šalyje būtų negalima. Be to, leidimus gyventi turintiems šių šalių piliečiams būtų draudžiama įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia strateginių objektų ir karinių poligonų. Seimui pritarus pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio pirmosios. Viešųjų pirkimų sistemoje trumpam buvo paviešinti dalies 2026 metais šaukiamų karo prievalininkų asmens duomenis. Trečiadienį patvirtino kariuomenę. Anot jos, tai lėmė žmogišką klaidą. Kariuomenė akcentuoja, jog įsilaužimų į informacinės sistemas nebuvo. Ketvirtadienį Lietuvoje oficialiai pradedamas šildymo sezonas, skelbė energetikos ministerija. Anot jos, iki spalio pirmos dienos šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėstų. Nauja tvarka leis šilumą pradėti tiekti tada, kai jos prireiks, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo. Trečiadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Jie nagrinėjami pagal ketvirčius. Sprendimas dėl kaupimo nutraukimo priimamas pasibaigus ketvirčiui, kurio pateiktas prašymas, o pinigai pervedami per pirmasis kito ketvirčio darbo dienas. Iki rugsėjo 30 dienos pateikus prašymą, pinigai gyventojų sąskaitos turėtų pasiekti iki spalio 15 dienos. Tačiau galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios dar ilgiau, iki 2027 metų gruodžio 31 dienos. Serbijos susitarimas su Rusija dėl dujų tiekimo trečiadienį buvo pratestas dar trims mėnesiams, sakė valstybinės gamtinių dujų įmonės vadovas. Balkanų šalis tebėra labai priklausoma nuo rusiškų dujų, tačiau nuo tada, kai 2025 metų vasarą baigė galioti ankstesnis trijų metų susitarimas, jai nepavyko sudaryti ilgalaikės sutarties ir ji remiasi trumpalaikiais pratesimais.

0: Europos Sąjunga pranešė informavusi Ukrainą, kad čia turi tęsti reformas, norėdamas šiemet atblokuoti milijardinį finansavimą. Kyjivas tuo pat metu perspėja apie didžiulį biudžeto deficitą. Briuselis šiuo metu dalimis moko Ukrainai 90 milijardų eurų paskolą, skirto padėti karo nuniokotai šaliai išsilaikyti iki 2027 pabaigos. Tačiau Ukrainos vyriausybė pareiškė, kad jai vis dar reikia papildomų maždaug 20 milijardų JAV dolerių žiojinčiam šių metų deficitui padengti ir paragino Europos Sąjungą paspartinti mokėjimus. Europos Sąjungos pareigūnai teigia nagrinėjantis galimybės dėl Ukrainos finansavimo poreikių. Visgi jie sako, kad Kyjivas ne iki galo pagrindė savo deficito skaičius ir pirmiausia turėtų sutelkti dėmesį į reformą įgyvendinimą, kad atblokuotų šiems metams jau numatytas lėšas. Lenkijos sostinėje Varšuvai, tapus paskutiniu iš didžiųjų šalies miestų, uždraudusiu prekybą alkoholiu parduotuvėse bei degalinėse po 22 valandos, naktinio alkoholio prieinamumo klausimas vėl atsidūrė Europos žiniasklaidos dėmesio centre. Lietuvoje analogiškas laiko ribojimas galioja jau beveik dešimtmetį, o prekybą alkoholiu degalinėse draudžiama apskritai. JAV aukščiausiasis teismas laikinai vėl leido prezidento Donaldo Trumpo administracijai išsiųsti migrantus į trečiąsias šalis, nesuteikus jiems galimybės būti išklausytiems. Aukščiausiasis teismas patenkino atitinkamą skubų teisingumo departamento prašymą, taip sustabdydamas federalinio teisėjo sprendimą, kuriuo tokia praktika buvo pripažinta neteisėta.
1: Sportas.
0: Arnas Velička pelnė 15 taškų, bet jo atstovavimą Brisbano Bullets patyrė pralaimėjimą Australijos lygoje. Lietuvio klubas išvykoje 78-93 nusileido Sidnėjaus Kings ekipai. Marijampolės Sūduva per kontrolinės rungtynes išvykoje rezultatų 0-5 nusileido Balstogės Jagiellonija ekipai. Tai buvo antros Sūduvos ir Jagiellonija rungtynės Balstogėje šiais metais. Pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Ketvirtadienį orai išliks panašus, lietus prognozuojamas tik kai kur. Naktį matomumą vietomis mažins rūkas. Vėjas nakties metu bus vos juntamas, dienos sustiprės iki vidutinio stiprumo, pus daugiausiai iš rytų pietryčių. Termometrai naktį rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos, šilčiausia bus šalies pietuose. Penktadienį debesuotumas numatomas menkas. Lietaus neprognozuojama. Naktį temperatūra kris sparčiau iki 4-9 laipsnių, pajūryje bus 11 laipsnių, dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną saulė oras šildys iki 17-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartojame telefoną 06 66 90 888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
1: Girdėjote reklamą.

amerikietė bandė parduoti vyrą. Lengvai prižiūrimas, tik šerkite ir girdikite kas 3-5 valandas. Taip, viena amerikietė iš Jutos valstijos apibūdina savo vyrą viename skelbimų portalų. Mergina skelbimą apie parduodamą vyrą įdėjo į internetą ir neilgai truko šis jau puikavosi populiariausiųjų sąraše. Moters kantrybė truko, kai jos 22 metų vyras be perstojo 48 valandas žaidė kompiuterinius žaidimus. Šiai neliko nieko kito, kaip tik pareikšti, kad jeigu jis to jau pat nebaigs žaisti, jį internete paskelbsianti, kad parduoda vyrą. Anot moteris tokiam žingsniui pritarė ir jos Anyta. Vos tai padariusi merginos elektroninį paštą pradėjo plūsti laiškai. Vienose jų buvo nerimaujama dėl porelės santykių, o kitose buvo siūloma mainyti vyrą į kitą daiktą, pavyzdžiui, maišą saldainių. Bet niekas rimto pasiūlymo taip ir nepateikė. Taigi, moteriai turbūt teks ir toliau gyventi su nuolat žaidžiančiu vyru. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Nuo kitų metų pradėsiant veikti, sunkiojo transporto elektroniniai kelių rinkliavos sistemai Viatol bus iššūkiai tikrinant, ar nepiknaudžiaujama mokesčio lengvata ūkininkų transportui, teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Žemės ūkio transportui ir elektra bei vandeniliu varomiems vilkikams ar autobusams numatyta 50% e-rinkliavos lengvata, o biometanu 40%. Anot viceministrės, neturi šių sunkvežimių patikra problemų nekels, kadangi Viatol sistema naudos regitros duomenis, kokiu kuru varoma konkreti transporto priemonė. Gerinant dirbančiųjų per skaitmeninės darbo platformos darbo sąlygos, vyriausybė trečiadienį pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoms darbo kodeksų ir kitų įstatymų pataisoms. Jomis į Lietuvos teisę bus perkeltos ES platformų direktyvos nuostatos, garantuojančios daugiau skaidrumo, kontrolės ir apsaugos nuo automatinių stebėsenos ar sprendimų priėmimo sistemų priimamų sprendimų, pranešė ministerija. Per skaitmeninės platformas daugiausiai dirba pavėžėjai, maisto siunti. Bija Lietuva informuoja, kad spalio 1 dieną nuo 8 iki 17 valandos bus uždarytas eismas tiltu per Šventosios upę Vilniaus gatvėje Ukmergėje. Eismo ribojimas būtinas siekiant sutvarkyti asfalto dangos pažaidas ir užtikrinti saugų bei patogų transporto eismą. Minėtomis valandomis transporto priemonių eismas bus nukreipiamas apylankomis per magistralinį kelią A2 Vilnius Panevėžys. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos, prie Maros upės, įrengti į vandens telkinį nuleidžiami vartai, skirti išorinės ES sienos apsaugai sustiprinti, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu, sienos su Baltarusija saugančios tarnybos Varinos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos ruožė. Valstybės sienos apsaugos tarnybos teigimu, šioje vietoje Kapčiamiesčio pasieniečiai dažnai fiksuoja iš Baltarusijos atėjusių migrantų grupių bandymus kirsti sieną ir manevravimą palei upę. Tikimasi, kad naujas statinys leis pareigūnams operatyviau pasiekti strateginę vietą ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Lietuvoje siekiant įgyvendinti ES dirbtinio intelekto aktą, didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemų priežiūra pagal savo kompetencijos sritis, numatoma pavesti 11 institucijų. Jų veiklą koordinuotų ryšių reguliavimo tarnyba, kuri veiktų ir kaip bendrasis kontaktinis punktas. Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė siūlymui išplėsti Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribas. Anot aplinkos ministerijos draustinio ribos didinamos, siekiant užtikrinti Natūra 2000 teritorijų ir kitų gamtos vertybių apsaugą, taip pat geriau apsaugoti vientisą Nevėžio upės slėnio kraštovaizdį. Kinija įspėjo ES dėl naujų prekybos apribojimų, nukreiptų prieš Kinijos įmonės ir produktus ir pagrasino ryštingų atsakų. Kinijos prekybos ministerija pareiškė, kad papildomų apribojimų įvedimas, kol abipusės veda derybas, pakenktų abipusiam pasitikėjimui ir keltų pavojų pastangoms išspręsti prekybos ginčius. Šis įspėjimas paskelbtas po pranešimo, kad Vokietija ir Prancūzija rengia politikos dokumentą, kuriame ragins sukurti naują ES mechanizmą, skirto kovoti su jų nuomonė nesažininga prekybos praktika, ypatinga dėmesį skiriant Kinijai. Jungtinės valstijos trečiadienį pranešė, kad oficialiai baigė savo misiją prieš džihadistus Irake, išvedusios karius iš Arbilio oro pajėgų bazės Kurdistano regione. Po daugiau nei dešimtmečio ją vadovavimo koalicija pareiškė baigiantis savo operaciją, skirtą kovai su grupuote Islamo valstybė Irake ir kaimininėje Sirijoje. Grupuotė, kuri buvo užėmusi didelės abiejų šalių teritorijas ir vykdė žudinės bei žiaurumus, Irake buvo nugalėta 2017, o Sirijoje 2019 metais, tačiau koalicijos pajėgos pasiliko kovoti su grupuotės likučiais. Nepaisydama Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros ir žmogaus teisių grupių įspėjimo, kad sąlygos Mianmare vis dar nesaugios, Malaizija pradėjo Mianmaro piliečių, įskaitant moteris ir vaikus, grąžinimo pagal savanorišką programą. Grąžinomi 1476 asmenis yra dalis 5000 Mianmaro piliečių, kurie turi būti palaipsniui repatrijuojami iš Malaizijos. Ispanijos vyriausybė pritarė priemonėms, įskaitant iškeldinimų draudimą iki 2030 metų ir automatinių nuomos sutarčių pratesimą po kelias dienas visoje šalyje vykusių protestų dėl būsto, pranešė ministrė. Neįperkamas būstas jau daugelį metų yra opi Ispanijos problema. Lenkijos sostiniai Varšuvai, tapus paskutiniu iš didžiųjų šalies miestų, uždraudusiu priekybą alkoholio parduotuvėse bei degalinėse po 22 valandos, naktinio alkoholio prieinamumo klausimas vėl atsidūrė Europos žiniasklaidos dėmesio centre. Lietuvoje analogiškas laiko ribojimas galioja jau beveik dešimtmetį, o priekyba alkoholio degalinėse draudžiama apskritai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir 5 kitų valstybių vadovai pagrasino nepritarti 2028-2034 metų ES biudžetui, jei siūlomos išlaidos nebus sumažintos milijardais eurų. Jie reikalauja apkarpyti Europos komisijos 2025 metais pateiktą 7 metų finansinį planą, o priešingų atveju žada jį blokuoti.
0: Sportas.
1: Antrame Eurolygos ture Šarūno Jasikevičiaus diriguojamas Stambulo Fenerbahčė 176 sutriškino Roko Jokubaičio atstovavimo Müncheno Bayern. Sėkmingos rungtynės sužaidė ir Stambulo klube rungtyniaujantis Ignas Sargiūnas, kuris pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą Eurolygoje. Lietuvis per 16 minučių pelnė 9 taškus, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 14 naudingumo balų. Klaipėdos Neptūnas žygį Europos taurėje pradėjo nesėkmę. Uostamiesčio krepšininkai namuose 73-75 nusileido Trento Dolomiti energiją. Ketvirtadienio orai išliks panašus, lietus prognozuojamas nebent kai kur. Naktį matomumą vietomis mažins rūkos. Vėjas nakties metu bus vos juntamas, o diena sustiprės iki vidutinio stiprumo, pūs daugiausiai iš rytų pietryčių. Termometrai naktį rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose. Penktadienį debesuotumas bus menkas, lietaus nenumatoma. Vėjas prognozuojamas vos juntamas. Naktį temperatūra kris sparčiau iki 4-9, pajūryje iki 11 laipsnių. Dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną saulė oras šildys iki 17-21 laipsnio.

0: pasakaitė. Nu, kitą kartą vaikai gyveno varna vardu Albertina. Ji buvo baisi tinginė. Kartais neskrisdama užmigdavo ir sapnuodavo keiščiausius sapnus. Vieną dieną kietai įmigo ir skrisdama aukštyn kojom sapnavo sapną aukštyn kojom. Štai koks buvo sapnas. Katė vardu Marmė mėgo gaudyti pelės. Jis surado dvi pelės skalbinių krepšyje. Jau šoks jų vytis, bet staiga viena pelė sako: žiūrėk, čia katė. Hai, tai bus smagu ją pavaikyti. Marmė be galo nustebo. Ne, šitaip nebūna. Pelės nevaiko kačių, pagalvojo ji. Bet pelės iš tiesų šoko jos vytis ir apstulbusi Marmė nurūko kiek įkabindama. Pasaulis apvirto aukštyn kojom, pagalvojo ji. Tuo tarpu pro šalį jau didžiulis šuo Bačas pamatė Marmę ir ėmė urgsti. Marmė jau bėgsi, šoksi medį, bet staiga jai dingtelėjo. Na, jei šis pasaulis tikrai apvirto aukštyn kojom, tai gal šuo bėgs, jei išimsiu vytis. Ir Marmė nudūmė prie Bačo. Iš tikrųjų, šuo nulėkė, kiek kojas neša. Koks juokingas pasaulis, galvojo Marmė. Katės veja šunis, pelės veja katės. Tokių juokų kaip gyva nesuregėjusi. Ji pažvelgė aukštyn. Gatve važiavo pienininkas su arkliu ir vežimu. Marmė baisiausiai nustebo pamačiusi, kad pienininkas traukė vežimą, o arklys atsisėdęs ant sėdinės šaukė: na, na, ir pienininkas ima tekinas bėgti gatve. Paskui Marmė pamatė du vaikučius, kurie ėjo su mama ir tėčiu. Vaikai sakė savo tėvams: jūs labai išdykę, grįžę namo tučto jau eisit gulti ir negausite vakarienės. Be, nebauskit mūsų, verkė tėtis ir mama. Ėmė temti ir vietoj mėnulio bei žvaigždžių patekėjo, nepatikėsit vaikai, saulė. Juk dabar naktis, tarė Marmė, nakčia turi šviesti mėnulis ir žvaigždės, o ne saulė. Slėpki, saulė. Ne, atsakė saulė, šitas pasaulis apvirto aukštyn kojom ir aš šviesiu nakčia, o paskui per visą dieną galėsiu savo žaisti. O, kasgi bus toliau, susimastė Marmė, pakėlė aukštyn akis ir pamatė varną Albertiną, skrendančią aukštyn kojom. Albertina kietai mėgosi, tarė ji. Ir tikriausiai jos sapnas apvirto aukštyn kojom. Ei, Albertina, nubusk! Albertina krūptelėjo, nubudo, apsivertė ir toliau nuskrido taip, kaip ir dera skristi. Akies mirksniu nusileido saulė, patikėjo mėnulį, suspindo žvaigždės, pienininko arklys ėmė traukti vežimą, Bačas nusivijo Marmę, o Marmė nusivijo pelės lygi pat skalbinių krepšio. O paskui ji išalko ir nuėjusi į virtuvę paėdė gardžio žuvies ir palakė pieno. Albertina grįžo į lizdą medžio viršūnėje. Oi, čia tai gerai išsimiegos. Kar, dar kartą kranktelėjo. Iš tikrųjų, kokį juokingą sapną sapnavau.
1: Vakaro pasakaitė.

0: apie senutę ir jos bičiulį katinuką. Gyveno senutė ir turėjo katiniuką. Išėjo būdu vieną kartą vantų pjauti. Pasilenkė senutė berželį, tik šlept ir nukrito lapelis katiniukui ant uodegytės. Katiniukas pradėjo rėkti: senučiut, senučiut, dangus griūva, bėgsiu. Nebėg, katiniuk, negriūva, tik tai vėl kitas lapelis šlept katiniukui ant uodegytės. Katiniukas vėl šaukė: senučiut, dangus griūva, bėgsiu. Ir pasileido bėgti. Susitiko kiškį. Kiški, piški, bėkim, bėkim, dangus griūva. Kas gi tau sakė? Aš pats mačiau, man ant uodegytės buvo užgriuvęs. Ir pasileido bėgti. Susitiko lapė. Lapė snapė, bėkim, bėkim, dangus griūva. Oi, o kas gi jums sakė? Aš pats mačiau, ant mano uodegytės buvo užgriuvęs, sako katinėlis. Ir pasileido visi bėgti. Bėgo, bėgo, susitiko vilką. Vilkė, pilkė, bėkim, bėkim, dangus griūva.
1: O kas gi tau sakė?
0: Aš pats mačiau, ant mano uodegytės buvo užgriuvęs. Ir pasileido bėgti. Susitiko mešką. Meška, peška, bėkim, bėkim, dangus griūva.
1: O kas gi tau sakė?
0: Aš pats mačiau, ant mano uodegytės buvo užgriuvęs. Ir pasileido bėgti. Nubėgo į mišką, rado tokią trobelę ir suėjo į vidų. Visi labai norėjo ėsti, o čia nieko nebuvo. Tarėsi, tarėsi ir susitarė pasivadinti sau briedį pietų. Sako: dabar visi pasislėpkim, o kai tik briedis ateis, tuoj pulsim jį ir sudraskysim. Lapė užlipo ant krosnės, katiniukas užšoko ant kartelės, kiškelis palindo po šluotą, vilkas susirangė pakrosnyje, o miška įlindo į krosnį. Kai visi išsislapstė, nebebuvo kam eiti briedžio kviesti. Lapė nušoko nuo krosnės ir nuėjo pas briedį, sako: briedeli, briedeli, ateik pietelių, visko prikepėm, pritaisim. Parbėgusi lapė vėl užlipo ant krosnės, atėjo ir briedis. Kai tik duris pravėrė, puolė ant jo visi, kaip buvo susitarę, bet lapė iš greitumo šokdama nuo krosnės krito, o uodegėlę savo užsigavo. Katiniukas nuo kartelės puldamas kojelę susižeidė, o kiškelis iš pošluotos lysdamas, oi, nosį įsidūrė. Vilkas šokdamas iš pakrosnio taip šodus apsilamdė, o meška lysdama iš krosnės visa į pelę nusipuolė. Išsilakstė žvėris išsigandę, o briedis sočiai priėdė ir parėjo namo.

0: apie tai, kaip pagydė meškių. Mama nupirko Juozukui meškiuką. Jis buvo šokolado spalvos, turėjo juos vanos ir spindinčias akutes. Juozukas labai pamilo meškių juodanosį. Kur tik eina berniukas, ką tik daro, visur ir savo draugą nešasi. Netgi eidamas miegoti šalia savęs guldydavo, antklodę užklodavo. Berniukas apkabindavo ranką meškių ir priglausdavo savo veidą prie švelnaus jos nukučio.
1: Užmerk akis, meškiau,
0: pasakydavo Juozukas ir nepajusdavo, kaip užmigdavo. Tačiau laikui bėgant, Juozukas vis dažniau užmirždavo meškių. Žiūrėk, čia jis guli palovėje įbedęs savo juodą nosikę į grindis, čia apversta žaislais kamputyje liūdnas tūno, čia kas nors eidamas pro šalį netyčiai paspiria. Tokio gyvenimo meškius pakęsti negalėjo. Jis pasišiaušė, guvios akutės pasidarė liūdnos, o daili galva nusviro į šoną. Bet ne visada lemta liūdėti. Taip atsitiko ir meškiui. Ta diena lauke švietė linksma pavasario saulė. Pūtė šiltas pietų vėjas, kieme vaikai įsirengė zoologijos sodą ir kokiu tik čia nebuvo žvėrių. Ilgakaklė žirafa, plačias sprandis liūtas, pikčiurna rainas tigras, klastingoji lapė, pasišiaušėlis vilkas, greitakojis zuikis, o Juozukas atsiminė savo meškių, vikriai nubėgo į namus, ištraukęs iš palovės nusinešė į kiemą. Zoologijos sode meškius užėmė savo vietą. Berniukas atrėmė meškių nugarą į gluosnio kamieną, tačiau juodnosiuko galva sviro į šoną. Jis linko visų liemenių prie žemės.
1: Hei, tavo meškius nepasėdi,
0: juokėsi vaikai iš Juozuko. Berniukas dar kartą bandė pakelti meškiaus galvą, bet nepasisekus nukreipė žvilgsnį į kitus žvėris. Jo akis traukė ilga kaklė žirafa. Ji buvo labai daili. Juozukas tik su ja žaidė, su ja kalbėjosi. Atėjus pietų metui vaikai pasiėmė savo žvėris, išsiskirstė po namus. Juozukas taip pat nuėjo valgyti. Meškius pamirštas pasiliko kieme vienas, o tuo metu vėjas užputė juodą debesį. Pradėjo lyti. Dideli lietaus lašai čaižė meškiaus veidą, nugarą, letenas. Apie juodnosiuką ėmė rinktis vandens klanas. Meškius pilnomis baimės akimis dairėsi aplinkui. Laimiai nustojo lyja. Meškius šlapias ir purvinas laukė savo draugo. Veltui Juozukas kieme nesirodė. Ir tik vakare meškių jam atnešė kaimynų Gedriukas. Juozukas pasižiūrėjo į liūdnai atrodantį meškių ir numetė į kampą. Atsigulęs į lovą berniukas pasakė mamai,
1: nupirk man žirafą, aš ją labai mylėsiu.
0: O kur tavo meškius? Juozukas tylėjo. Jis užmerkė akutes ir bandė užmigti, tačiau miegas neėmė. Vartėsi, galvojo apie žirafą. Miegok, Juozuk, miegok, ramino mama.
1: Noriu žirafos,
0: tvirtino savo vaikas. Pasiguldyk meškių šalia, abu greičiau užmigsite.
1: Jis nepatinka man. Nešvarus, nesveikas, sumurmėjo berniukas.
0: Mama atsikėlusi pasidairė po kambarį, pamačiusi kampe sugniužusi meškių pakėlė jį, apžiūrėjo. Iš tikrųjų, jis liūdnai atrodo. Ką tu jam padarei?
1: Nieko. mes turėsim jį pagydyti. Aš nenoriu tokio meškiaus, man nupirk žirafą, pasakė Juozukas ir užsiklojo antklodę galvą. Kita diena mama pasišaukė sūnų į virtuvę. Berniukas labai nustebo, kai pamatė viduryje didelio dubenio iki pusės vandenyje sėdintį meškių. Na, imk muilą ir gerai ištrink meškių šonus, galvą, letenas, pasakė mama. Pradžioje Juozukas nenorom ėmėsi darbo, bet kuo toliau, tuo labiau įsismagino. Jis taip smarkiai ėmė muiluoti meškių, net putos į šalis lakstė, tiško vanduo. Išprausė pasodino meškių ant šiltos krosnės ir taip paliko iki popiečio. Kai gaurai išdžiūvo, mama paliepė. Dabar paimk šukas ir pašukuok savo meškių, tik neskubėk. Juozukas ilgai šukavo savo draugo gaurus. Meškius gražėjo, linksmėjo ir ėmė atrodyti toks, kaip buvo prieš daugelį dienų. Dabar jis sveikas, mes jį pagydėm, pasakė mama. Berniukas čiupo abiem ranko meškių ir nusinešė į kambarį. O vakare, eidamas miegoti, vėl pasiguldė šalia savęs. Priglaudė sveidą prie švelnaus meškio snukučio, pasakė mamai.
2: Jis toks pat gražus, kaip ir žirafa. Dabar aš visada su juo miegosiu.

0: Реклама.
1: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

Nesu supranti, mama ne tai, tu darai, mama atstok. Mano mergaitė jau nebe maža, jis sako, mama, aš pati, mama draugai, mama einu, mama iki.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Nuo kitų metų pradėsiant veikti, sunkiojo transporto elektroniniai kelių rinkliavos sistemai Viatol bus iššūkį tikrinant, ar nepiknaudžiaujama mokesčio lengvata ūkininkų transportui, teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Žemės ūkio transportui ir elektra bei vandeniliu varomiems vilkikams ar autobusams numatyta 50% e-rinkliavos lengvata, o biometanu 40%. Anot viceministrės, netarišių sunkvežimių patikra problemų nekels, kadangi Viatol sistema naudos regitros duomenis, kokiu kuru varoma konkreti transporto priemonė. Gerinant dirbančiųjų per skaitmeninės darbo platformos darbo sąlygos, vyriausybė trečiadienį pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoms darbo kodeksų ir kitų įstatymų pataisoms. Jomis į Lietuvos teisę bus perkeltos ES platformų direktyvos nuostatos, garantuojančios daugiau skaidrumo kontrolės ir apsaugos nuo automatinių stebėsenos ar sprendimų priėmimo sistemų priimamų sprendimų, pranešė ministerija. Per skaitmeninės platformas daugiausiai dirba pavėžėjai, maisto siunt kurieriai. Bija Lietuva informuoja, kad spalio pirmą dieną nuo 8 iki 17 valandos bus uždarytas eismas tiltu per Šventosios upę Vilniaus gatvėje Ukmergėje. Eismo ribojimas būtinas siekiant sutvarkyti asfalto dangos pažaidos ir užtikrinti saugų bei patogų transporto eismą. Minėtomis valandomis transporto priemonių eismas bus nukreipiamas apylankomis per magistralinį kelią A2 Vilnius Panevėžys. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos, prie Maros upės, įrengti į vandens telkinį nuleidžiami vartai, skirti išorinės ES sienos apsaugai sustiprinti, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu, sienos su Baltarusija saugančios tarnybos Varinos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos ruožė. Valstybės sienos apsaugos tarnybos teigimu, šioje vietoje Kapčiamiesčio pasieniečiai dažnai fiksuoja iš Baltarusijos atėjusių migrantų grupių bandymus kirsti sieną ir manevravimą palei upę. Tikimasi, kad naujas statinys leis pareigūnams operatyviau pasiekti strateginę vietą ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Lietuvoje siekiant įgyvendinti ES dirbtinio intelekto aktą, didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemų priežiūra pagal savo kompetencijos sritis, numatoma pavesti 11 institucijų. Jų veiklą koordinuotų ryšių reguliavimo tarnyba, kuri veiktų ir kaip bendrasis kontaktinis punktas. Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė siūlymui išplėsti Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribas. Anot aplinkos ministerijos draustinio ribos didinamos, siekiant užtikrinti Natūra 2000 teritorijų ir kitų gamtos vertybių apsaugą, taip pat geriau apsaugoti vientisą Nevėžio upės slėnio kraštovaizdį. Kinija įspėjo Europos Sąjungą dėl naujų prekybos apribojimų, nukreiptų prieš Kinijos įmonės ir produktus ir pagrasino ryštingų atsakų. Kinijos prekybos ministerija pareiškė, kad papildomų apribojimų įvedimas, kol abipusės veda derybas, pakenktų abipusiam pasitikėjimui ir keltų pavojų pastangoms išspręsti prekybos ginčius. Šis įspėjimas paskelbtas po pranešimu, kad Vokietija ir Prancūzija rengia politikos dokumentą, kuriame ragins sukurti naują ES mechanizmą, skirto kovoti su jų nuomonė nesažininga prekybos praktika, ypatinga dėmesį skiriant Kinijai. Jungtinės valstijos trečiadienį pranešė, kad oficialiai baigė savo misiją prieš džihadistus Irake, išvedusios karius iš Arbilio oro pajėgų bazės Kurdistano regione. Po daugiau nei dešimtmečio ją vadovavimo koalicija pareiškė baigiantis savo operaciją, skirtą kovai su grupuote Islamo valstybė Irake ir kaimininėje Sirijoje. Grupuotė, kuri buvo užėmusi didelės abiejų šalių teritorijas ir vykdė žudynes bei žiaurumus, Irake buvo nugalėta 2000.

0: 2017, o Sirijoje 2019 metais. Tačiau koalicijos pajėgos pasiliko kovoti su grupuotės likučiais. Nepaisydama Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros ir žmogaus teisių grupių įspėjimų, kad sąlygos Mianmare vis dar nesaugios, Malaizija pradėjo Mianmaro piliečių, įskaitant moteris ir vaikus, grąžinimo pagal savanorišką programą. Grąžinomi 1476 asmenis yra dalis 5000 Mianmaro piliečių, kurie turi būti palaipsniui repatrijuojami iš Malaizijos. Ispanijos vyriausybė pritarė priemonėms įskaitant iškeldinimų draudimą iki 2030 metų ir automatinių nuomos sutarčių pratesimą po kelias dienas visoje šalyje vykusių protestų dėl būsto, pranešė ministrė. Neįperkamas būstas jau daugelį metų yra opi Ispanijos problema. Lenkijos sostinėje Varšuvai, tapus paskutiniu iš didžiųjų šalies miestų, uždraudusiu prekybą alkoholio parduotuvėse bei degalinėse po 22 valandos, naktinio alkoholio prieinamumo klausimas vėl atsidūrė Europos žiniasklaidos dėmesio centre. Lietuvoje analogiškas laiko ribojimas galioja jau beveik dešimtmetį, o prekyba alkoholio degalinėse draudžiama apskritai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir 5 kitų valstybių vadovai pagrasino nepritarti 2028-2034 metų ES biudžetui, jei siūlomos išlaidos nebus sumažintos milijardais eurų. Jie reikalauja apkarpyti Europos komisijos 2025 metais pateiktą 7 metų finansinį planą, o priešingų atveju žada jį blokuoti.
1: Sportas.
0: Antrame Eurolygos ture Šarūno Jasikevičiaus diriguojamas Stambulo Fenerbahčia 176 sutriškino Roko Jokubaičio atstovavimo Müncheno Bayern. Sėkmingos rungtynės sužaidė ir Stambulo klube rungtyniaujantis Ignas Sargiūnas, kuris pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą Eurolygoje. Lietuvis per 16 minučių pelnė 9 taškus, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 14 naudingumo balų. Klaipėdos Neptūnas žygį Europos taurėje pradėjo nesėkmę. Uostamiesčio krepšininkai namuose 73-75 nusileido Trento Dolomiti energiją. Ketvirtadienio orai išliks panašus, lietus prognozuojamas nebent kai kur. Naktį matomumą vietomis mažins rūkas. Vėjas nakties metu bus vos juntamas, o dienos sustiprės iki vidutinio stiprumo, pus daugiausiai iš rytų pietryčio. Termometrai naktį rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose. Penktadienį debesuotumas bus menkas, lietaus nenumatoma. Vėjas prognozuojamas vos juntamas. Naktį temperatūra kris sparčiau iki 4-9, pajūryje iki 11 laipsnių. Dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną saulė oras šildys iki 17-21 laipsnio.

New Jersey'e yra šaukštų muziejus su 5400 eksponatų iš viso pasaulio. Romėnų imperatorius Kaligula senatoriumi buvo padaręs savo arklį. 80% amerikiečių vestų tą pačią moterį, jeigu galėtų rinktis iš naujo. Tačiau už to paties vyro tekėtų tik 50% moterų. Čia tai bent!

0: Gražiai gyventi neuždrausi. Bet sukliudyti galima.
1: Reklama.
2: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Nuo kitų metų pradėsiant veikti, sunkiojo transporto elektroniniai kelių rinkliavos sistemai Vietol bus iššūkiai tikrinant, ar nepiknaudžiaujama mokesčio lengvata ūkininkų transportui, teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Žemės ūkio transportui ir elektra bei vandeniliu varomiems vilkikams ar autobusams numatyta 50% e-rinkliavos lengvata, o biometanu 40%. Anot viceministrės, netarišių sunkvežimių patikra problemų nekels, kadangi Vietol sistema naudos regitros duomenis, kokiu kuru varoma konkreti transporto priemonė. Gerinant dirbančiųjų per skaitmeninės darbo platformos darbo sąlygos, vyriausybė trečiadienį pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoms darbo kodeksų ir kitų įstatymų pataisoms. Jomis į Lietuvos teisę bus perkeltos ES platformų direktyvos nuostatos, garantuojančios daugiau skaidrumo kontrolės ir apsaugos nuo automatinių stebėsenos ar sprendimų priėmimo sistemų priimamų sprendimų, pranešė ministerija. Per skaitmeninės platformas daugiausiai dirba pavežėjai, maisto siunt kurjeriai. Beje, Lietuva informuoja, kad spalio 1 dieną nuo 8 iki 17 valandos bus uždarytas eismas tiltu per Šventosios upę Vilniaus gatvėje Ukmergėje. Eismo ribojimas būtinas siekiant sutvarkyti asfalto dangos pažaidos ir užtikrinti saugų bei patogų transporto eismą. Minėtomis valandomis transporto priemonių eismas bus nukreipiamas apylankomis per magistralinį kelią A2 Vilnius Panevėžys. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos, prie Maros upės, įrengti į vandens telkinį nuleidžiami vartai, skirti išorinės ES sienos apsaugai sustiprinti, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu, sienos su Baltarusija saugančios tarnybos Varinos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos ruožė. Valstybės sienos apsaugos tarnybos teigimu, šioje vietoje Kapčiamiesčio pasieniečiai dažnai fiksuoja iš Baltarusijos atėjusių migrantų grupių bandymus kirsti sieną ir manevravimą palei upę. Tikimasi, kad naujas statinys leis pareigūnams operatyviau pasiekti strateginę vietą ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Lietuvoje siekiant įgyvendinti ES dirbtinio intelekto aktą, didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemų priežiūra pagal savo kompetencijos sritis, numatoma pavesti 11 institucijų. Jų veiklą koordinuotų ryšių reguliavimo tarnyba, kuri veiktų ir kaip bendrasis kontaktinis punktas. Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė siūlymui išplėsti Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribas. Anot aplinkos ministerijos draustinio ribos didinamos, siekiant užtikrinti Natūra 2000 teritorijų ir kitų gamtos vertybių apsaugą, taip pat geriau apsaugoti vientisą Nevėžio upės slėnio kraštovaizdį. Kinija įspėjo ES dėl naujų prekybos apribojimų, nukreiptų prieš Kinijos įmonės ir produktus ir pagrasino ryštingų atsakų. Kinijos prekybos ministerija pareiškė, kad papildomų apribojimų įvedimas, kol abipusės veda derybas, pakenktų abipusiam pasitikėjimui ir keltų pavojų pastangoms išspręsti prekybos ginčius. Šis įspėjimas paskelbtas po pranešimu, kad Vokietija ir Prancūzija rengia politikos dokumentą, kuriame ragins sukurti naują ES mechanizmą, skirto kovoti su jų nuomonė nesažininga prekybos praktika, ypatinga dėmesį skiriant Kinijai. Jungtinės valstijos trečiadienį pranešė, kad oficialiai baigė savo misiją prieš džihadistus Irake, išvedusios karius iš Arbilio oro pajėgų bazės Kurdistano regione. Po daugiau nei dešimtmečio ją vadovavimo koalicija pareiškė baigiantis savo operaciją, skirtą kovai su grupuote Islamo valstybė Irake ir kaimininėje Sirijoje. Grupuotė, kuri buvo užėmusi didelės abiejų šalių teritorijas ir vykdė žudinės bei žiaurumus, Irake buvo nugalėta 2017, o Sirijoje 2019 metais. Tačiau koalicijos pajėgos pasiliko kovoti su grupuotės likučiais. Nepaisydama Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros ir žmogaus teisių grupių įspėjimo, kad sąlygos Mianmare vis dar nesaugios, Malaizija pradėjo Mianmaro piliečių, įskaitant moteris ir vaikus, grąžinimo pagal savanorišką programą. Grąžinomi 1476 asmenis yra dalis 5000 Mianmaro piliečių, kurie turi būti palaipsniui repatrijuojami iš Malaizijos. Ispanijos vyriausybė pritarė priemonėms įskaitant iškeldinimų draudimą iki 2030 metų ir automatinių nuomos sutarčių pratesimą. Po kelias dienas visoje šalyje vykusių protestų dėl būsto pranešė ministrė. Neįperkamas būstas jau daugelį metų yra opi Ispanijos problema. Lenkijos sostiniai Varšuvai, tapus paskutiniu iš didžiųjų šalies miestų, uždraudusiu priekybą alkoholio parduotuvėse bei degalinėse po 22 valandos, naktinio alkoholio prieinamumo klausimas vėl atsidūrė Europos žiniasklaidos dėmesio centre. Lietuvoje analogiškas laiko ribojimas galioja jau beveik dešimtmetį, o priekyba alkoholio degalinėse draudžiama apskritai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir 5 kitų valstybių vadovai pagrasino nepritarti 2028-2034 metų Europos Sąjungos biudžetui, jei siūlomos išlaidos nebus sumažintos milijardais eurų. Jie reikalauja apkarpyti Europos komisijos 2025 metais pateiktą 7 metų finansinį planą, o priešingų atveju žada jį blokuoti.
0: Sportas.
1: Antrame Eurolygos ture Šarūno Jasikevičiaus diriguojamas Stambulo Fenerbahčė 176 sutriškino Roko Jokubaičio atstovavimo Müncheno Bayern. Sėkmingas rungtynes sužaidė ir Stambulo klube rungtyniaujantis Ignas Sargiūnas, kuris pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą Eurolygoje. Lietuvis per 16 minučių pelnė 9 taškus, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 14 naudingumo balų. Klaipėdos Neptūnas žygį Europos taurėje pradėjo nesėkmę. Uostamiesčio krepšininkai namuose 73-75 nusileido Trento Dolomiti energiją. Ketvirtadienio orai išliks panašus, lietus prognozuojamas nebent kai kur. Naktį matomumą vietomis mažins rūkas. Vėjas nakties metu bus vos juntamas, o dienos sustiprės iki vidutinio stiprumo, pūs daugiausiai iš rytų pietryčių. Termometrai naktį rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose. Penktadienį debesuotumas bus menkas, lietaus nenumatoma. Vėjas prognozuojamas vos juntamas. Naktį temperatūra kris sparčiau iki 4-9, pajūryje iki 11 laipsnių. Dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną saulė oras šildys iki 17-21 laipsnio.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbam apie dvasinį augimą ir kad, na, tai prisideda prie gyvenimo pilnatvės.
2: Na, ir mes kalbam vis tik tai, kad yra periodai tada, kaip žmogui, dar trupučiuką priminsiu, ką mes kalbėjom visą savaitę, šį dieną nagrinėjame šį klausimą, kaip vis tik tai, kad nesustotų dvasinio augimo procesas. Nei vieną dieną. Tai yra nepaprastai svarbu. Ir ką reikia žinoti, ir kaip jie atrodo, ir kas tai yra svarbiausia, ką pastebėti reikia, kada sustoja. Kokie požymiai, kaip dvasinis augimas sustoja. Tai manau, kad tas pirmas augimas, priminsiu truputį, ką mes kalbėjome, tai yra iki 20 metų, iki pilnametystės vaikui, ar mergaitė, ar berniukui, čia visai jokių skirtumų nėra. Tada, kada žmogus bando pažinti pasaulį, kai jam naujos emocijos, nauji pojūčiai, jausmai kyla, išbandyti reikia viską, viską reikia sužinoti, pastebėti jo gebėjimus, talentus, ką jisai pats ieško, žmogus, ko jisai nori save išreikšto, saviraiškos atsakomybės, kad užformuotume mes, suformuotume tokį užduotį, duotume vaikui, kad jisai žinotų, kas yra atsakomybė, ne tik tai teisės, kai dabar pažiūrėkite politinį erdvėjį. Teisės, moterų teisės, vaikų teisės, visų teisės, nu, apie vyrų teisės turbūt nieks negirdėjote, kad vyrų teisės irgi dar kažkokios tai yra. Tai vyrų tik

0: pareigos yra. O moterų ir vaikų tai tik teisės, tik tai ginkit, ką tai daro. Kaip sumenkinti pamatus, nes vyras yra pamatas šeimos galva. Nesvarbu, kad sako, kad moteris yra kaklas. Jis sako, kaip sukasi ten ir galva į tą pusę sukasi. Čia labai, labai yra teisingas pasakymas, kadangi vyro energetika yra 6-8 kartus silpnesnė už moteris. Tai moteris, žinokit, tas kaklas, jinai tikrai gali daug sureguliuoti žmogui, kad jie būtų nepaprastai laimingi. Bet reikia tą žinoti. Tai vat, kada sustoja ugdymo pirmo periodo iki pilnametystės vaiko dvasinės augimas. Žmonės būna niūrus, atsiriboja nuo savų žmonių, aš jau minėjau vakar ir už vakar. Nepasitikėjimas savimi atsiranda, bijo kažką daryti naujo, jie geriau sėdės, nieko nedarys. Ir ypatingai, kada su kompiuteriniu to gyvenimu virtualioje erdvėje, tai jisai sėdės to virtualiam gyvenime, jam ten saugu, gyvenime nesaugu, čia visko reikia, ten nieko nereikia, ten viskas yra. Tai manau, kad tie visi kiti kalti, tokie procesai vyksta, kad pastebėtumėte, kas tai vyksta vaikams. Ir tada gali nukeliauti vaikas arba į tam virtualų gyvenimą, arba nueiti į gatvę su hebryte ir nebepagausit jo, atgal nesusigražinsit.
1: Taip ir ten bus tie autoritetai.
0: Taip, ten bus pavyzdžiai. Ir tėvai, ir tik tai kalti paskui, ir tie išaiškina, kas tie tėvai seniai, ką jie žino. Vaikai jau viską žino, žinokit, ypatingai, kada iki 20 metų, iki 18-16, tai iš vis tėvai kvailį nesupranta nieko. O tik tai paskui, apie, žinot, 40 metų žmogus pradeda suprasti, kokie tėvai protingi ir kaip jie gyvenimą kūri ir ką jie. Nu, aišku, ne visi tie, kurie patys negavo tų pagrindų, neturėjo, tai koks ten autoritetas iš jo. Dėl to reikia rūpintis, kad jūsų vaikai bus tėvai ir jie turi tą atsakomybę ir savarankiškumą. Nu, apie tą antrą etapą minėjome, kad nuo 20 iki 40 metų, kada jau žmonės jau aktyviai savireiškos ieško savo kūrybos, bendravimo, jau kuria šeimas, kaip kurie kuria, kaip kurie dar sako per anksti. Taip, kad gyvenimo periodai nepaprastai įdomus, bet jeigu dvasinis augimas sustoja šiame tarpsnyje, žmogus dvasiškai būna silpnas. Ir jisai visą laiką ieško atramos, kad kažkas jam patartų, kad padėtų. Vyras toksai ieško stiprio žmonos, va, aš matai, toksai bebenčiukas, man reikia kaip mamos, kad mane vedžiotų už rankos, kad man viską pasakytų, nes aš nieko nežinau. Tai va čia tokie vyrai. Ir manau, kad visą laiką to autoritetų ieškomo kitų, aš čia niekas, aš nieko nepadarysiu, va čia kiti, tai jo, pažiūrėkit, Seimo nariai, kokie, oho, kokios mašinos, kokios mergos pas juos, kaip jie ten gerai gyvena, visi kokie turtingi, o tie vaikšto įsiskėtę, žinau, tokie realiai, nu tai o, tokiam žmogui jisai jau autoritetas. O kitam žmogui, kuris protingas ir jisai moka vertinti visą tai, tai jam atrodo, kad čia kažkas ne taip. Tie žmonės, kurie iki 40 metų negali dvasiškai aukti, žinoma, reikia žinot, kad jie yra nuslopinti nepaprastai būna. Jie drąsos nebeturi, kūrybiškumas jų užgesta, jausmų, tokie nebrandus jausmai, tik tai pasitenkinimų ieško, kas yra jausmai, paklauskis, jie net nežinos. Na, apie tokius žmonės, žinoma, reikia jiems labai stiprios pagalbos, reikia juos atverti, su jais kalbėti, jie turi daug kompleksų. Ir jais manipuliuojama tai žmonėmis, todėl nepaprastai svarbu yra žmogų prikelti dvasiniam augimui, ką mūsų laida, viskas bus gerai ir daro.
1: Taip, ir atrasti savyje pačiame tą atramos tašką, nei išorėje.
0: Žinoma, kiekvienas žmogus turi viską. Ir daug kartų minėjau, nors kiti savo, ką tu čia kalbi, ką mes čia turim. Viską jūs turite, kas yra visatoje. Mokėkite tuo naudotis.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na ir kas gyvyksta kitame amžiaus tarpsnyje, kalbant apie dvasinį augimą?
2: Kas ta, nuo 40 iki 60 metų, tas 20 metų, kas yra svarbu? Kas yra ta branda, dvasinė branda? Tai vat ir yra tas laikas dvasinės brandos. Pažiūrėkit, prezidentas, nuo kiek metų gali būti, ar ne? Nuo 40-45, nu kaip kur. Bet daugiausia, vat, žmogus jau, kuris 50-60 metų ir daugiau, kuris jau tikrai yra brandus, apie tai irgi pakalbėsim toliau dar, apie sekantį po 60 metų. Todėl, kad galbūt, kad 60 metų jau jisai senas, jau jisai jau niekam tikės ir jau jisai nieko negali, tai žinokit, labai jūs apsirinkate, kas taip galvojat. Todėl, kad tie žmonės, ko jisai brandesnis ir jeigu jisai dvasiškai tobulėjo visą gyvenimą nuo pat gimimo, jam suteikė žmonės galimybę ir aplinka tobulėti, tai jisai tobulas tampa. Tobulumui nėra galo, nėra pabaigos, tačiau siekti tobulumo visą laiką reikia. Ir dvasinio brandumo laikas, kai dvasinės žmogaus savybės ypač svarbios, nepaprastai svarbios, nes jos šiame amžiuje yra pagrindinė atrama, apie ką Vateglutė ir kalbėjau, kad pats žmogus turi neieškoti kažkieno tai pėties atsiremti, bet jis pats atrama yra savo gyvenime.
1: Taip, tik tada jis bus dvasiškai stiprus.
2: Taip.
1: O dabar Rolandas iš Pajūrio mums paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną visiems. Na ką, norėčiau biškį papildyti, kas liečia gyvenimo tarpsnės. Tai, nu, kiek žinau, aišku, čia nesakau tikėti, reikia tikrinti, permastyti, analizuoti. Gyvenimo tarpsnės iki 9 metų vaiko, aišku, tai yra pats pamatas ir tai yra laimės. Laimės periodas, kada tėvai turi aprūpinti viską. Ir saugumą, ir aiškumą reikia ką išaiškinti. Ir žinoma, turi būti ir malonumas ir taip toliau. Po to nuo 9 iki 18 metų vyksta asmenybės formavimas. Dėl to labai visi tikrai pastebam, kad jeigu vaikui virš 9 metų, ten 10 ar ką, jisai viskas, jis nustoja būti mamos žinduklis ir jisai labai kažką ten, nu, pobiški ir galų gale iki 18 metų jo visgi asmenybė jau formuojasi ir čia laužyti asmenybę yra tiesiog nusikaltimas tam dalykui. Nuo 18 iki 27 metų eina būtent, kada ta asmenybė ieško gyvenimo kažkokio tai kelio paskirties, nu kažką, pomėgio, kom kažką, nu, kaip sakant, pažįsta pasaulį, su kuo po to reikės gyventi. Ir nuo 27 iki 36 žmogus turi apsispręsti jau praktiškai, kur jis gyvens, su kuo gyvens, kur vaikus galų gale darys, nu, gimdys, augins. Jis vat tą dalyką turi suspręsti. Ir aišku, dabar yra viskas kitai, bet pagal viską nuo 36 metų tik tai turėtų būti vaikai. Anksčiau net, kiek žinau, į armiją imdavo nuo 40 metų tik tai.
2: Ačiū labai. Žinot, yra, galima būtų nagrinėti, aš labai grubiai noriu kalbėti, kas 20 metų, kadangi norėtųsi esminius dalykus, tai čia, žinot, yra ir iki 3 metų, sako vaikui, ką sugebėjai sumaitinti, tai sugebėjai, po to jau nebeįmanoma. Bet mes kalbam dabar nuo 40 iki 60 metų, tą tarpsnį ir kas tai yra tas dvasinės augimas ir kaip pastebėti tos požymius, kada tai sustoja ir nevyksta. Tai čia bus labai, labai įdomu, galbūt ir jums, ir manau, kad kiekvienas tai žinot ir jaučiate, aš tik tai galbūt noriu priminti, atkreipti dėmesį, o visą tai, ką aš sakau, tai tikrai kiekvienas iš jūsų žinote puikiausiai, gal ir geriau net už mane. Bet kada pasakai ir žmogaus širdyje atliepia tie žodžiai, jis tiesiog kartais prisimena, nes jis pamiršta ir save žmogus dirbdamas. Tai mes priminam, kad kiekvienas žmogus yra svarbus. Savo gyvenime svarbesnio žmogaus už save patį nėra. Todėl reikia rūpintis labiausiai savimi. Ir dvasinės tobulėjimas yra pats pagrindas, tai yra pamatai. Ir va tas, kai aš sakau, kad yra pagrindinė atrama šiame amžiuje, pats žmogus savo, tai metas va, dalintis savo patirtimi. tai, ką jau išmokai, ką sukaupė, ką praėjus, jau mokyklos baigtos, universitetai baigti, arba patirtys kažkokios, jau profesionalas, tai ne nuo diplomų tampa, o nuo išminties žinojimų savo. Ir nuo patirties, čia profesionalas. Kas yra profesionalumas, ar galėtume glūtę pasakyti? Trumpai labai, ar ne? Tai ar nori, kad aš pasakyčiau?
1: Na, pasakykit.
2: Tai, kai žmogus žino, ką daro. O ta glūtė, pavyzdžiui, atsisėda prie pulto. Ir jinai profesionaliausia yra, nu, visapusiškai. Jinai viską žino. Jie nieko nereikia galvoti, jie automatiškai viską daro. Tai yra profesionalumas, kada žmogus žino, ką daro.
1: Ne, bet turbūt neužtenka tame minėtame amžiaus tarpsnėje dalinti savo patirtim, bet turbūt ir mokytis, plėsti savo žinias,
2: mokosi,
1: nereikia nustoti.
2: Mokosi žmogus visą gyvenimą. Visą gyvenimą. Vat, jeigu tai vakar įkėlė kažkokį reportažą vietoj kito žmogaus. Jo, ir ne, džiaugiasi patenkinti. Sako, va, padariau ir gavosi. Kitas žingsnelis vėl, jau aš čia taip, nu, kaip pavyzdį sakau. Bet čia yra kiekvieno žmogaus. Jis kiekvieną dieną mokosi, kiekvieną kartą žmogus bet kokią informaciją gauna, jeigu jis ima. Bet jeigu jis ima 100 gramų vietoj informacijos ir jam labai gerai, tai įsivaizduokit, koks dvasimas sustojimas būna. Tai reikia plėsti žinias kasdien, kurti ir džiaugtis tuo, ką jau sukūrėte. Nes kiekvienas žmogus iki to amžiaus jau jis kažką turi, jis turi aplinką, turi būti, jis turi savo širdyje jausmus jau suvokti, geriau supranta, kas tai yra. Jis jau kitaip vertinimą turi. Ir priklausomai nuo to, kai žmogus gyveno, vat, nuo to pačių mažiuko, kai mes kalbėjom, nuo augimo ir vat, kaip Rolandas sako, kad iki 9 metų, kad labai reikia to dėmesio daug, ką pasiesi, tą pjausi, ką įdėsi į vaiką, tą ir gausi. Ir labai stipriai, nekalbant apie tai, ką jisai su savo sielą atsineš. Tai ir kaip jisai augo dvasiškai. Ar niekada nebuvo to sustojimo, apie ką mes kalbam? Ir kaip tos požymės atpažinti? Ir tas dvasinis augimas yra nepaprastai svarbus. Ir jisai gauna savo veiksmų rezultatus. Ir gerus ar formalius santykius su žmonėmis. Kaip jam gaunasi? Saviraiškos rezultatus arba nėra tų rezultatų. Meilė ir džiaugsmas, taip ką mes kalbam, kad tas džiaugsmas tai yra nenugalima jėga, kurie ir meilė jausmas, kurie neįmanoma, nei tai kalėjimą gali uždaryti, gali tą vieną žmogų uždėti ir jo netimsi džiaugsmo meilės tikėjimu. Ir va tas meilė ir džiaugsma ar šilumą turi žmogus ir liūdėsi. Jeigu paimkime, ar jisai liūdė, ar jisai džiaugiasi. Tai čia viskas priklauso nuo dvasinio brandumo. Ir tos ryškiausiai va, dvasinio to nebrandumų požymiai šiuo laikotarpiu, tai irgi va, galima aptarti, kokie tai yra dalykai. Ir atitikimai tiesiog yra, ir žmonės sako, turbūt girdėjot ne vienas, kai sako, žilė galvoj, velnės uodegon. Žilė galvon, velnės uodegon. Ar negirdėjai tokį dalyką?
1: Taip, taip.
2: Tokių yra daug dalykų. Kaip tu manai, va, jeigu dvasiškai žmogus nesiugdė iki to savo amžiaus 60 metų, nuo 40 iki 60, kas atsitinka, kokios apraiškos žmoguje mes pastebėm, ypatingai pastebėm politikoje, valdžios mūsų žmonėse, kokie tai yra?
1: Na, jeigu žmogus dvasiškai neaugo, tai tame amžiaus tarpsnėje jis, na, toks gopšus tampa.
2: Taip, gopšumas yra pirmas toks svarbiausias, kada jam materialiam tam gyvenime, apie kurį kalbam, jisai daugiau nieko nenori, tik kiek čia gausiu, kur čia, kur suveiksiu, kaip padarysiu. Pažiūrėkit, kiek visokių teisėsaugos yra institucijų, kiek jos turi darbo su šituo apraiškom gopšumu. Kiek žmonės grobia, vagia, plėšia, vieni iš kitų sukčiauja ir taip toliau. Manau, kad dar tokie žmonės, žinot, vis kalba, jau, kai jie sako, jauni sensta. Jisai nori būti senas jau, jisai, oi, čia kalba apie senatvę, kaip jisai čia jau senatvė, jau jam atėjo, kaip jam čia skauda, kaip čia, kaip blogai viskas. Ir tai vat tokių atitikimų ligoms ieško, kaip ir mes vat, ir kalbėjom, kad žmogus prie pradžioj laidos apie sveikatą, kada žmogus jau prisigalvoja, jisai bėga pas gydytojas, tik biški kas nors, jau jis ten skundžiasi, meluoja, ieško invalidumų visokių. Tai, žinot, tas proto vystymo sustojimas būna. Žmogus jau nebeprotauja, jis nenori protauti, kadangi jeigu dvasiškai jisai silpnas ir sielos jis negirdi, tai jam nesivysto, jis neduoda simptomų siela jam vystytis protui. Ir tada jie apsiriboja tokiais, manau, pasiskaito ką nors, va, internete, žiūri visokius televizorių, žinot, tuos serialus, kurie ten saldus, tokie visi gražiai apsirengia. Ir, at, kaip Novai Rusai, jeigu mato tą našą rašą, kas žiūrėjo, tai va, tai tampa ten tipiški, va, specialistai vertinimu. Kai jis kalbasi su televizorium vienas ir jisai ten visokių dalykų pasigalvoja.
1: O kalbant apie santykius su vaikais, kokie jie būna?
2: Blogi, nes jie kritikuoja visą laiką jaunus žmonės, moralumo toks iškėlimo klausimas vyksta, kaip čia visi blogi ir visa kita. Ir manau, kad dar yra, kurie labai nori jau savo amžiuje, moterį, pavyzdžiui, paimkime, ar ne, eina moteris, sijonas ten, žinot, trumputis, dekoltė didelį, plaukai pridažyti, priauginti, nu, kaip pasižiūri, žinot, jau amželio yra, bet eina kaip kokie aštuoniolikiniai. Atrodo, žinot, jau maivosi ten visas dėmesys, žinot, kaip nepasent. Taip, kad tie žmonės, kurie labai rūpinasi, turi prisižiūrėti save, bet neturi įsivaizduoti, kad jau, arba dar sako, tu žinai, čia toks jaunatviškas rūbas, toks jaunatviškas rūbas, gal prisitaikykit kiekvienas pagal savo amžių, pagal savo figūrą, nereikės galvot, kad užsidėsiu, aš jau trumpas jauna, jaunatviška, aš būsiu tokia jau seksova patraukli, kad
1: bet jeigu širdis žmogaus jaunatviška.
2: Tai reikia tą širdį ir gerbti, o ne nešti gatvę. Parduot už, pradžioj, už 20 eurų, paskui jau, sako, nieks neduoda, tai už 5 gerai bus. Tai nupinga. Jo, paklausa kita.
1: Tai, va, tai kaip iš esmės pratesti tą dvasinį augimą, jeigu žmogus jaučia, kad sustojo šiame etape?
2: Pirmiausia, pats svarbiausias dalykas, ką mes visą laiką ir kalbam, džiaugtis tuo, kas jau yra gyvenime. Ir aiškiai suprasti, kad kiekvienas gyvenimo tarpsnis turi savo įdomias užduotis. Kiekvienas amžiaus yra tavo dovana, kad tu esi. Ir manau, reikia rasti laiko tam, ką labai norėti padaryti per gyvenimą. Vat ką susigalvoja, kai idėjas, va, kalbėjome, kai yra 18 metų, 20 metų, kai žmogus turi kažkokias tai svajonės. Na, pavyzdžiui, aš svajojau turėti savo namą. Nors neįsivaizdavau, kai buvau jaunas, kad aš iš vis tiek gyvenimą galiu padaryti, ką aš padariau. Bet aš turėjau svajonių labai daug ir idėjų visokių. Na ir kažkaip tai gyvenimas man atvėrė tą galimybę tai padaryti. Ir padariau. Ir manau, kad atidėliojimas.
1: Nes yra kažkas svarbiau ir tie prioritetai tokie.
2: Nu, matai, tuos, kas svarbiau, susigalvoji. Susigalvoji ir bet, ką labai nori padaryti, bet. Tai rūti iš manęs jau girdėjot ne kartą, kai dedi žmogus kablelį ir po to, bet tačiau, jeigu ir taip toliau, tai pasiteisinimų, kodėl nepadarėjai, yra 99. O padaryti yra tik vienas. Paim ir padarėjai. O kad nepadarėjai, tai gali, žinai, va, žmonės neina į rinkimus. Dėl ko? Ai, vis tiek nieko nebus. Ai, lyjo šiandieną nėjau. Ai, susitikau draugą, va, tas turėjau bambalį, nuėjom geriau ten. Tai vat kas tai reiškia? Ką tai reiškia? Vat kokia yra nesakomybė už savo ateitį ir už vaikų ateitį ir savo bendraminčių, bendrų draugų ar bet ko. Tokį parduodį save ir savo valstybę. Kam?
1: Ir čia jau apie dvasinę brandą nėra kalbos.
2: Čia jau nėra kalbos. Tai vat būtent tie yra bedvasiai žmonės, kurie nesugeba prisimti savo atsakomybės už savo veiksmus ir galvoja, kad jisai niekas. Nu ką tas mano vienas balsas reiškia? O ką jis reiškia? Nieko. O tą reiškia, ką turim. O tai reiškia jūsų tas balsas, kurį nėjote. O jums dvejtas. Sėks du. tai ir turim. Jeigu jūs būtų taip negalvoję ir būtų kitaip, galbūt būtų kitaip Lietuvoje. Tikrai buvo kam apie tai kalbėti. Juk galima būti savimi, tuo tikru savimi. Ir tai nuostabu. Jūs niekada nelygykit savęs su kitu. Neieškokit tų ramščių, neieškokit tų turtingų moterų vyrai, kurie išlaikys jums, nupirks kelnes, o kaip čia šiandien skambino, ne šiandien, o čia kažkuria diena moteris ir sako, aš jį parsivežiau namo, nuprausiau ir kelnes nupirkau, ir batus nupirkau, dar mano mirusio vyro buvo ten likę, dar apsirengė, kai žmogus visą. Ir vis tiek jisai va toks va. Tai todėl, kad jeigu jis toks, žinokit, tai jau jam padėti labai bus sunku. Yra įmanoma. Yra įmanoma. Nes, matot, dvasinio augimo, jeigu žmogus praleido bet kurį periodą, jis jo jau nepasivys. Jau traukinys nuvažiavo, ir kitas nuvažiavo, ir trečias nuvažiavo. Bet nereiškia, kad neteis kitas. Kaip sako, niekad nesivyk troleibusų ir merginus ar vaikinu. Sako, palauk, kitas ateis. Tai ir čia, žinokit, jeigu tas traukinys nuvažiavo jūsų tarpsnio laipsnio ir dabar pradedate suvokti, suprasti, kad jūsų vaištų požymių, ką aš kalbu, kad tai turite jūs savo viduje, savo galvoje, savo mintyse, vat jums dažnai šitie dalykai, tas gopšumo apraiškos ir tos kitos visokios, vat, kada žmogus silpnas remiasi į kitus, ne į save, ir nuolat ieško tų, žinot, kitų, kas čia jie nuves, kas čia jam kur ką padarys. Tai čia, žinot, yra tie dalykai patys svarbiausi. Ir žmogus turi labai gerai žinot, kad tik jisai pats savim pasitikėdamas gali surasti kelią, kaip dvasiškai tobulėti. Kito kelio nėra.
1: Taip, taigi laukiam ir jūsų skambučių, jeigu norite išsakyti savo mintis, kaip jūs manot, kas svarbiausia yra tame trečiajame dvasinio augimo tarpsnyje, apie kurį šiandien kalbam nuo 40 iki 60 metų, kokios dvasinės žmogaus savybės yra pačios svarbiausios šiame tarpsnyje, o galbūt apskritai dvasiškai tobulėjant, dvasiškai augant.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Aš manau, kad tai, ką mes kalbame, pastebime mes turbūt savo ir šeimos narių tarpę, ir kaimynų, ir draugų apie tą vat, ilgus pokalbis apie senatvę. Oi, kaip aš čia jau pasenau, kaip aš čia dabar, matai, lygų turiu. Štai kaip, sako, anksčiau buvo laikas... Раньше было времена, сейчас мгновение, не? Žinot, turbūt daug kas pasakymo, kad anksčiau kažkas tai kildavo, dabar tik tai davlenyje, tik tai spaudimas kraujo. Taip, čia žmonės ir bando apie tos dalykus kalbėti, arba susitinka du vyrai jau tokio amžiaus ir pradeda kalbėti, kaip anksčiau buvo, tai o dabar tai kokius tu vaistus geri, tai koks tavo spaudimas, tai pradeda žmonės kalbėti jau apie visai kitus dalykus. Tai ta žiliai galvon, žinoma, tai visi tie dalykai veikia, bet reikia žiūrėti ir kas yra blogai. Tai va, tai tokių požymų, jeigu jūs pastebite tarp savų žmonių, tai bandykite jiems pasakyti, kad nereikėtų senti, taip pačiam norėti senti. Kadangi siela tai niekada nesensta, o dėl senesnio kūno, tai kad užsidėsit, kaip minėjau, sijoną trumpą ar ten dar kažką, tai aptemta labai, tai turbūt irgi ten nieko nepasieksit. Todėl, kad dvasinė branda, tai nereiškia kažkokių fizinių savo kažkokių pakitimų kūne, pridengimas jums kitą išraišką pateiks. Nežiūrėkit tiek daug tų televizorius bukų visų ten tų laidų ir internete nelandžiokit, neieškokit ten pornuškių visokių dar kažkokių tai dalykų. Pažiūrėkit, kiek yra tų iškrypusių visokiausių žmonių. Dabar ten 400 tūkstančių žmonių kažkokių tai ten vaikų pedofilijos kažkokį uždarė pasaulyje kažkokį tai portalą. Tai įsivaizduokit, kiek žmonių vis tik tai domisi visai kitais dalykais, kažkokiais tai iškrypimais moraliniais. Apie tos visas neoliberalią politiką, pažiūrėkit, požiūrį į šeimą. Mus visus veda į kažkokį susinaikinimą, kad vaikų neturėtume, kad nebūtų tarp mūsų santykių gražių, kaip pavydėti vienas kitam, kaip pavyzdžius kokius daro, kaip žiniasklaida dirba, pažiūrėkit, kaip tos žmonės žaloja dar, kurie yra sveiko mąstymo, kad ir dabar kalbam apie tą šeimą, apie tą maršą, paimkime, kurį dabar didysis šeimų maršas. Aišku, kuo čia viskas išvirs, kaip ten viskas bus, tai po to tik mes galėsim vertinti ir pamatyti, kiek tai viskas buvo tikra, kiek viskas buvo tikslingai daroma, o ne vien tik sukelti skandalus ar kažkokius protrikus pykčio. Pyktis niekada gyvenime niekur nenuves. Karas irgi, žinot, kai būna karas, visi nukenčia. Tai viskas turi būti labai protingai daroma. Ir jeigu matom, kad mūsų pažeidžiamos teisės kažkokios, tai mus kvailina, tai nežiūrėkit tų dalykų ir nesigilinkite juos, nesiginčykite apie tai, nes jie irgi turi energetiškai savo energetinius šaltinius, kur jūs užmaitina ir po to jūs pasėjate tą sieklą ir ją kultivuojat, plečiat aplinkų ir taip ir gaunasi. O jaunimas, jeigu taip pat, kurie žmonės jau tas apraiškos, jeigu kalbant apie tų dvasinių sustojimų, kada žmogus tam amžiuje jau tampa nebejaunas ir jis jau nenorėt prisilyginti ten, pavyzdžiui, panelė kokia 20-30 metų ir jeigu jau 60 metų 50 moteris, nu, jinai dar įsivaizduoja, kad ta panelė jaunutė gražus kūnas ir visa kita. Pažiūrėk, kaip jos vaikšto, pažiūrėk čia kokios jos, o kaip pati vaikščioje, kaip buvo tiek metų. Tai ta kritikavimas, žinot, to jaunimo. Kaip dabar tas jaunimas, kaip jaunimas?
2: Mūsų laikais taip nebuvo.
1: Jo, mūsų nebuvo. Viskas buvo ir tais laikais, ir prieš 100 metų, ir mylėjo žmonės taip pat, ir prieš 200 metų, ir prieš 1000 metų. Ir visada žmonių buvo siela, buvo dvasia. Aišku, mes tobulėjom, galbūt pagal mokslų visokius išradimus ten, technologijas ir taip toliau. Bet siela, širdis, tų dalykų tikrai nereikalavo ir jai nereikia to. Jis myli taip, kaip mylėjo, visada taip, kaip moka išjausti žmogui savo gyvenimą. Ir manau, kad reikia visada būti savo amžiuje, būti savo, kaip jautiesi, toks ir turi būti. Ir jeigu žmogus tik įsivaizduoja kitaip, tai jau jisai praranda save. Arba lyginasi prie kitų. Tai aš manau, kad nereikia to daryti ir reikia būti savimi. Raskit laiko savo, saviraiškai, visada mokykitės kiekvieną dieną iš pastabų, nekritikuokit, jeigu neturit pasiūlymų, nes žmonės kritikuoja viską. Pažiūrėkit komentarai mūsų, kokie žmonių rašome. Dėl ko? Dėl bukumų. O tie žmonės, kurie kritikuoja, tai jeigu jie turi pasiūlymą, sako, nestatyk štai namo, aš tau pasiūlysiu, kaip reikia statyti. Ir duok, jeigu nori, aš pastatysiu, o čia žmogus, kai sako, siūlyk, kritikuoji, siūlyk, siūlai, daryk.
2: Na, dabar dar kartelį mums Alfredas iš Šiaulių rajono paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną, dar kartelį. Kastučiu, norėčiau užduoti klausimą dabar dėl sielų, dėl kalbate apie sielą.
1: Taip.
3: Kas yra jauna siela ir brandi siela, ar nėra tokių?
1: Na, yra tokių kalbų, kad yra brandi siela ir nebrandi, jaunesnė ir jinai brandesnė su didesnė patirtimi. Yra taip kalbame, bet kaip tą visą atskirti, čia, žinot, yra nepaprastai sudėtingas klausimas ir aš taip jau negaliu pasakyti, pagal ką vertinti. Bet daugiausia, tai reikėtų vertinti pagal tai, ką mes vat kalbam. Nes dvasinė branda tai yra sielos girdėjimas, kad girdėti iš sielos savo. Ir žmogus, kada gopšus, pavyzdžiui, tai jūs galite pasakyti, kad jisai turi brandžią sielą, jau tokia su didelė patirtimi. Nu, sako, kad sielos irgi miršta, jos pragyvena, sako, kad, nu, čia vėl sako, ir aš taip sakau, nes nieks nepatikrins, kad jos gyvena 1000 ar 2000 metų, po to jos jau irgi išnyksta, ateina naujos sielos. Nelabai noriu į tai leistis giliai kalbėti, nes labai būtų pavojinga tai sakyti, bet kad žmonių sielos nevienodos ir neišvienodos dvasinės šeimos, tai tikrai yra taip. Ir jeigu yra ta dvasinė šeima ir tu iš ten gauni sielą, iš tos brandžią sielą, tavo gyvenimas, jeigu tu jos klausai, tu gali jos neklausyti, ką žmonės dabar ir daro. Siela yra pagrindinis dalykas, ką mes turim paisyti. Ir įsiklausykite į savo širdį, į savo sielą, kurią jūs visą laiką kontroliuoja, visą laiką jūs mato, visą laiką jūs įvertina. O protovis, ai, apgausiu. Aš gudresnis būsiu. Manau, kad nieko mes prieš sielą nepagudrausime ir sako, prieš Dievą tu nieko nepagudrausi. Tai aš tapatinu sielą kaip Dievo visatos dvasinį srautą informacinį, kuris maitina ir kuri man priklauso. Tai tas kanalas, vat, jeigu jisai aktyvus ir siela jūsų, jūs girdit ją, su ją turit kontaktą, atvirumą, atviras esate bent savo, jau nekalba apie kitus. Tai viskas gerai, bet neapgudraukite savo sielus ir neprisigalvokite, nes jūs nuves ne tuo keliu.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Mūsų laida baigėsi ši ir manau, kad apibendrinant norėčiau labai visiems palinkėti. Išmokite džiaugtis tuo, ką gyvenime turite. Išmokite džiaugtis savo metais. Išmokite džiaugtis savo kūnu, kurį turite. Jisai jūsų, jisai niekada jums niekas jo nepakeis. Ir manau, kad tai yra patys svarbiausia dalykai, kada žmogus supranta, kad kiekvienas gyvenimo tarpsnis yra įdomus, kiekvienas gyvenimo tarpsnis lydimas džiaugsmo, meilės. Bet nepamirškite, kad yra galimybė tobulėti. O dvasiškai tobulėti yra būtina kiekvienam. Ne vienam diena negali sustoti be dvasinio tobulėjimo. Todėl visi atidėliojimai, kažkokie, tai žinot, kai randat pasiteisint, kodėl to nedarote, yra blogai.
2: Arba kad jau per vėlu tobulėti.
1: Jo, čia per vėlu mokytis, tai ką aš čia ką nors mokytis. Pažiūrėkit, kad ir yra čia organizuojami tų vyresnio amžiaus žmonių, tai universitetai visokie. Pažiūrėkit, kaip žmonių eina netgi mokytis, ne dvasinio tobulumo aš kalbu, o eina tiesiog mokytis kažkokių specialybių, eina kažkokiam tai, kuris tema įdomi, ir mokosi, rašo žmonės, keliauja, bendrauja, dalinkitės savo patirtim. Tai didžiausias turtas, ką jūs galite duoti. Ką pasėsit, tą ir pjausit. Ką įdėsit į savo žmonės, į savo artimus, tai ir gausite atgal.

svarbu manim tikėti, bijau, kad bus skaudu, juk vyrai irgi verkia.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Lapkričio pradžios auštantis rytas po audringos ir sunkios nakties buvo ramus, giedras ir saulėtas. Kariuomenė po nakties kautynių didžiuodamasi atmušusi pačio didžiojo maršalo puolimą netrodė nuvargusi. Jei įkyrėjo kelintą savaitę besitęsę smulkus puldinėjimai, paukštų krėtimai ir nesibaigiantis patrankų dundėjimas. Todėl visi vadai ir kariai nekantriai laukė vyriausiojo vado pasirodant prieš palapinę, kur visi dalių vadai ir visą štabą susirinkę. Vytautas išeina šarvuotas, nuo saulėje tviskančio šalmo svyra trys ilgos stručio plunksnos. Veidas išbalęs, dar labiau įkritęs, plonos lūpos atkakliai sučiauptos, tik akys žiežirbomis svaidosi. Vienas akių užmetimas – nei jo gailos, nei skirgailos vadų tarpe nematyti. Nemalonėjo valdovai kariško klusnumo ne čiai dieną išmokti. Žyptelėjo aitrimi.

Mintis Vytauto galvoje, nervingas krutulys nubėga jo pilku veidu. Sudimantai, balsas šurpus kietas, akis kaip strėlis. Kunigai Jogaila ir Skirgaila palieka vakarykštėse vietose. Patranko šūvis bus ženklas visuotiniam polimui. Rankos mostelėjimas, vadai šoka ant žirgų ir skuba prie savo dalių. Štabas budriai laukia menkiausio ženklo. Vytautas eina prie savo žirgo, paima jo pavadžius, pamažu telkšnoja jam per kaklą, laukia valandėlę tarytum kažką galvodamas. Užsėda į žirgą ir ilgai žiūri į pakalnyje stovinčią pilį, prisimindamas silpniausią jos vietą, kur lengviausia būtų pralaužti sieną. Pamažu kelia dešinę, mosteli sudimantui ir rodo pilį. Tenai, matai, tarp didžiųjų vartų ir dešinien ligi bokšto bus pati tvirčiausia siena. Mažiausia priešo saugoma. Didžiausias bombardas sutraukite prieš ją ir šaudykite tiesiai į sieną, kol bus pralaužta. Pulti pradėkite iš trijų šonų. O šitoje vietoje tik bombardas pridenkite. Iš štabo išsiskiria du karininkai. Ženklą polimui pradėti. Karininkas šuoliais pleška prie patrankų. Po valandėlės pasigirsta patranko šūvis, šuvinys smogia į mūro viršuje šaunamąją priedangą, kuri lūšta ir virsta į vidų. Sužusio akmens keveldra pataiko ordino riteriui į krūtinę ir nubloškia jį pilies kiemą. Geras ženklas, šūkteli sudimantas. Jo šūktelėjimą nuslopina pilį puolančios kariuomenės pašėlės riksmas. Visi karo pabūklai vienu metu paleisti į darbą. Mažusios patrankos laido sviedinius į pilį, į tirščiausias sienos gynėjų vietas. Strėlės ištisai debesimis zvimbė į mūrus, laidomos jėtis, o jų priedangoje slenka puolami į bokštai, stiebėsi kopečius. Vokiečiai ginasi atkakliai, drąsiai. Visi savo vietose lengvai sužeistėjai šypsosi iš savo žaizdų ir nei per sprindį nesitraukia iš savo vietų. Nepražiopso taiklaus smūgio priešui. Nuo savo kalbos pastebėjęs, kad įgula atmuš puolimą, Vytautas spusteli savo žirgą, mosteli štabui ir visi šuoliais pleška prie didžiųjų bombardų. Pradėkite! Trys didžiulės bombardos, viena po kitos spjauna didžiulius akmenis į pilies sieną. Visos beveik į tą pačią vietą. Lengvas vėjelis traukia slėniu nuo neries į nemuną ir sklaido tirštus parako dūmus, nuo kurių dūsta artileristai. Šaudoma be paliovos. Po gana ilgai trukusio šaudimo viduryje sienos pasirodo skylė. Dar vienas kitas taiklus smūgis viršum skylės ir siena griuva, padarydama bent 2 metrų plyšį. Štabo karininkai veda rusus į ataką. Vos spėja jie pribėgti išlaužą, kai įgula užrita didžiulę bombardą ir taiklių šūvių sutriuškina vienos lietuvių bombardos lafetą. Riterių ir eilinių būrys stoja išlaužos ginti, kuri tuo tarpu užverčiama rastais. Įsiveržimas į pilį šiuo kartu nepavyksta. Kilstelėjęs akis į viršų, Vytautas mato pilies komendantą Heinrichą Klė, stovintį sargybinėme bokšte ir duodantį švento Jurgio vėliavą ženklus Valenrodui apie sunkią pilies padėtį. Kažkas iš lietuvių artileristų nutaiko savo lengvąją patranką į komendantą ir nepaprastai taiklių šuvius sutriuškina jam galvą. Švento Jurgio vėliava išslysta iš užmuštojo komendanto rankų ir krinta į pilies kiemą. Komendanto kūnas sudrimba vietoje. Vytautui gaila neriteriškos mirties to doro ir drąsaus kryžiuočio, bet šiuo metu jo mirtis tai lietuvių pusiau laimėjimas. Todėl nukreipęs akis nuo žuvusio pilies komendanto, seka Valenrodo manevravimą viesulavę. Jis atrodo jam įtartinas. Rankos mostelėjimas. Sustiprinkite atsarginiais rusais abu tiltus ir nemuno pakrantę. Tuo tarpu pats skubiai galvoja. Greičiau įsiveržti ir pilį ir tuo paralyžuoti galimus to pamišelio Valenrodo sumanimus. Dirsteli į išlaužą. Jie atrodo labai menkai užtaisyta, ją galima būtų lengvai pralaužti. Atsarginės bombardas, šaulius iš abiejų išlaužos pusių, rusus turėkite paruoštus polimui. Išmušus išlaužoje rastus, nublokškite kryžiuočių didžiąją bombardą.
Ir visos keturios bombardos skulė suverstus rastus, kurie laksto pilies pirmajame kieme kaip šipuliai. Jau tik trys bombardos bešaudo rastus. Ketvirtoji, progai atsiradus, taikosi užčiaupti priešo bombardą. Ir kai atsitiktinai visos trys lietuvių bombardos paleidžia savo sviedinius į rastus, jie visi iškyla į orą ir krinta netoliese, atskleisdami vokiečių bombarduotoje, besirengianti padegti dagtį savo bombardai. Skubesnis lietuvių bombarduotojo žygis sutraškina kryžiuoti su jo bombarda. Sienos išlauža šiuo kartu užberia strėlės. Neprisileisdamos nieko, o paties Vytauto vedami rusai kaip viesulas įpuola į pirmąjį pilies kiemą. Dabar visas įgulos gynimas persimeta į šią vietą. Dabar skubumas – tai laimėjimas. Lietuvių bombardo žmonių rankomis velkomos į užimtą į pilies kiemą. Šoviniai per rankas eina prie bombarduotojų. Ažuliniai pilies centro vartai traška nuo smarkių smūgių, pagaliau išmušti virsta. Vytautas su rusais įsiveržia į centrinį pilies kiemą. Iš jo dingsta paskutiniai pilies gynėjai, slėpdamėsi kartu su komendanto pavaduotojų bokšte. Nuo sienų jau niekas nebešaudo, nesvaido akmenų, nerita sienojų, rusų dalis skuba pilį plėšti. Kažkoks žioplys įsibrauna su žibintu į didįjį bokštą, padega ten sudėta paraka ir bokštas išlekia į orą. Tas bokšto sugriuvimas blogai nuteikė pačius atkakliausius pilies gynėjus. Pilis paimta, bet ji dar nepasiduoda. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux, tesinys. Pilis paimta, bet ji dar nepasiduoda. Šauliai stovi su iškeltais kilpiniais, taikydami į mažojų bokšto langus, rusai iš visų pusių velka prie bokšto degamąją medžiagą, kas geruoji nepasiduos, ta dūmai ir ugnis privers. Lietuvių polimas sustoja, pilies kieme renkasi vadai apie Vytautą. Kryžiuočiai pamatė, kad jokio išsigelbėjimo nėra, atidaro bokšto duris ir išeina pasiduoti. Vytautas salituoja priešą ir tarė vokiškai. Malonu kautis su drąsiais riteriais, bet visi mes žinome, kad kovas gyžius dievaitis. Šiandien mums, rytoj jums palankus. Šį kartą laimė mums, nusišypsojo. Paspaudęs ranką visiems riteriams, Vytautas paima į nelaisvę 55 kryžiuočių riterius, 250 pasauliečių svečių riterių, daugiau kaip 1500 eilinių. Nebelaisviai buvo svarbu. Svarbu, kad Marienverderio pilis, tie vartai į Lietuvą, buvo išplėšti iš pikčiausio ir atkakliausio lietuvių priešo. Užgardino, palenkė žemės, jo gailos pažadėtas Vytautui, jis atsilygina grinos lietuvių žemės tvirčiausia pilimi ir įgauna dar piktesnį, kaip lygi šiol priešą, Skirgailą ir nepaprasto riteriškumo draugą Radvilą. Per susispietusią minę greitai irisi Radvila. Kunige, dar nepriejęs prie Vytauto, šaukė Radvila. Valenrudo kariuomenė skubiai pasuko atgal. Kur? Klausė Vytautas. Atgal, į Prūsus, patvirtina Radvila. Vytautas nervingai krusteli, tartum rengdamasis pulti prie žirgo, neleisti tam plėšikui pasprukti, bet susilaiko. Vieną akimirką susigalvoja ir paskum tarė Radvilai. Gerą žinę buvai atnešęs, Radvila. Dėkui. Paskum, rodydamas ranką į pilį. Čia mums tuo tarpu pati svarbiausia vieta. Čia reikia tučtuojau atstatyti ir sutvarkyti, ką sugriovę esame. Čia mūsų svarbiausia užtvara nuo kryžiuočių.

0: Marienburgerio šeivos prakaituoja pasilenkę prie pergamentų. Vaizduodami Europos ponams, Marienverderio pilies praradimą vien Vytauto reversu. Jų plunksnos nesigaili krikščionims nepritaikinamų epitetų, kuriais negailestingai apdovanojamas Vytautas. Ta pačia proga nepamiršta pagituoti prieš pagonis lietuvius, nupiešti jų užkariavimą būtinų katalikystės garbei ir vokiečių naudai. O Marienverderio pilis, užlopius karo metu gautas žaizdas, gausingos žemaičių įgulos sustiprinta, kryžiuočių patrankomis ginkluota, iššėpė prieš vokiečius dantis, pasišiaušė ginklais. Pro Rumšiškės Nemuno ant krantėmis traukė Jogailos kariuomenė į Vilnių. Greta joje paniūręs piktas visuomet urzgęs Skirgaila. Jis nujaučia, kad Vytauto vadovavimas puolant pilį, jo didžiausias pralaimėjimas.
1: Marienverderio nugalėtojas linksmai joja dabar į gardiną. Geroka žemaičių būrys įlydė.
0: Jogaila tyli, nieko neatsako. Ar nenori apie tą dalyką kalbėti, ar nesupranta, kur Skirgaila taiko?
1: Ką bendra turi gardino kunigas su žemaičiais?
0: Sušunka Skirgaila nepatenkintas Jogailos tylėjimu. Gardinas visuomet priklausė Trakų kunigaikštijai, o Trakuose sėdėjo žemaičių kunigas, tartum paaiškina Jogaila.
1: Bet dabar aš sėdžiu Trakuose.
0: Taip garsiai sušunka Skirgaila, kad Jogaila net krūpteli, tingiai pasuka galvą į brolį, ilgai žiūri į jį, jo lūpos krūta, bet žodžių negirdėti.
1: Ar tu girdėjai?
0: Balsas dar piktesnis. Girdėjau, šaltai atsako Jogaila. Tuo pačiu metu galvoja, juodvėjų aš niekad nesutaikinsiu. Labai gaila. Vienas visų mėgstamas, darbštus ir gabus, o antras visų bijomas ir smurtingas. Jogaila pamiršta, kad jis to smurtininko ir pasalūno dėka sėdi didžiojo Lietuvos kunigo soste. Girdėjau, pakartoja po valandėlės, ko tu širsti, kai tavęs niekas nejudina? Stebėsi Jogaila.
1: Ha-ha,
0: piktai nusijuokė Skirgaila.
1: Vėlų bus širsti, kai pajudins.
0: Jogaila tartum nenugirdo. Jis nubėga mintimis pas Vytautą, kurs su 300 atrinktų žemaičių būriu visą pusdienį kelio nužygiavo pirmin, skubėdamas į gardiną pas savo mylimą žmoną. Jogaila dažnai pagalvodavo apie savo būsimąją žmoną, bet jam visuomet atrodė, kad ji kažkokia miglota. Nereali būtybė. Jis negalėjo įsivaizduoti mylys ir esas mylimas. Tose miglotose svajonėse jo žmona jam atrodė daugiau kaip priedas prie įgytos valdžios, kaip būtinas papuošimas jo užimamos visuomenėje vietos, ne jo asmens. Greitas sparnis gandas jau buvo po visą kraštą išnešioję žinę apie tai, kad Vytautas paėmė Marienverderį. Viena iš tvirčiausių anų laikų tvirtovių. Kad Vytauto drąsumas, sumanumas padarė tai, ko niekas prieš tai nestengė. Kad puolant pilį pro išlaužą sieną, Vytautas pats vedė karius. Kad gražiausias jo šalmo plunksnas kažkoks pamišėlis kryžiuotis kardu nukirtis, bet vada lydinčių karių buvęs už tai į tokius smulkius gabalėlius sukapotas, kad net jo likučių niekas negalėjo surasti. Tokias ir tolygė žinias kleidė greitas sparnis gandas apie garsias tuometines kovas, apie drąsius žygius įmant iš geležimis apsikaušiusių vokiečių Marienverderį. Jogailai jų, matyti, dar nebuvo tekę nugirsti. Jis gal ir nebūtų supratęs, kaip tokie gandai galėjo būti jam nenaudingi. Skirgaila, jei ir nenumanė, tai savisaugos instinktų pajuto, kad Marienverderio paėmimas pakirta jo kunigavimui šaknis Trakuose, nes paveldėjimas, tradicija, vis dėlto buvo viršiausias įstatymas. Laimingas dabar Vytautas. Tartum pats su savim kalbėtųsi šneka Jogaila, į nieką nesikreipdamas. Gardinę laukė jo mylinti žmona, duktė, grįžimas į tėviškį iš klajonės. Marienverderio paėmimas. Man rodos, kad be Vytauto mūtų turbūt nebūtumėm sugebėję paimti to akmeninėmis sienomis, kalavijais ir patrankomis pasišiaušusio vokiečių širšyno. Skirgaila klauso, to Jogailos blaivaus kliedesio taip pasipiktinės, kad nestengia nei žodžio jam atsakyti. Tik staiga pastato savo bėri piestų, pasuka atgal ir šuoliais nuplėška prie savo triukšmingo gyvenimo bendrų. Jo gaila gailiai nuolaidžiai nusišypsio dėl tokio brolio polgio, jo nerimo, ardos nepakenčiančioje širdyje nebuvo vietos smurtui, pagiežai, nuodams. Jis negalėjo suprasti, kaip galima pavydėti bet ko kitam. Ukanota rudens dieną joje jo gaila nusvirusi ant krūtinės galvą, sunkių, nemalonių minčių kankinamas. Amžini barniai šeimoje, nuolatiniai iki viršai, nesibaigė skundai vieni kitais ir nepabaigiamos pinklės iš visų pusių taip įkyrėjo jam. Taip jį nuvargino, kad jis labai apsidžiaugė pamatę šalia savęs Giedrą ir linksmą Radvilos veidą. Na, Radvila, tarė linksmesnio balsu. Ar ir tu nepatenkintas tuo, kad kunigas Vytautas taip su mane ir drąsiai vadovavo mūsų jungtiniai kariuomeniai prie Kauno? Radvila pastatė ausis. Kodėl turėčiau būti nepatenkintas, kunigė, kai tas vadovavimas taip sėkmingai mums pasibaigė? Atsargiai tyrė. Skirgaila pyksta ant manęs, kad ne jis Marienverderį paėmė, juokauja Jogaila. Aš manau, kunigė, kad ne kunigas Vytautas nesisako Marienverderį paėmęs. Marienverderį mes visi paėmėm. Nujausdamas Skirgailos pykčio priežastį, atsargiai aiškina Radvila. Tavo tiesa, apsidžiaugia Jogaila tokia mintimi. Visi, mes visi čia pasidarbavom. Radvila nusišypso viduje iš to visų pasidarbavimo, bet savo kunigui neprieštarauja. Jo labiau, kad pats jam tokią mintį ir pakišo. Valandėlė tylos. Kai pamatysiu Vytautą, susimastęs giliu iš širdies einančių balsu, tartum pats su savim kalbėtųsi tarė. Pasakysiu jam, kad būtų atsargus su Skirgaila. Paskutiniai žodžiai nuskamba vos girdimi. Radvila net kvapą užėmė nuo tokio netikėto Jogailos prisipažinimo. Tie neatsargus Jogailos žodžiai parodo pačiam ištikimiausiam didžiojo kunigo valdžios šalininkui, kaip kartais valdžia patenka ten, kur neturėtų patekti. Jeigu tu taip manai, dvasioje tarė savo Radvila, tai ką aš turėčiau pamanyti? Geriau bus, kad aš jį įspėsiu. Ir juo greičiau. Jo mums visiems geriau. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tęsinys. Lietingas, audringas lapkritis. Gardino pilyje prie liepsnojančio židinio sėdi Vytautas. Kaliniais apsisiautęs, įsmeigęs akis į šokinėjančias, čia susmunkančias, čia sutviskančias liepsnas ir mena savo audringai pradėto gyvenimo sunkią mįslę. Kas toliau? Aplinkui gyvo šnekos, jokai, klegesys. Čia visi jo klajonės draugai. Čia ir slaptieji pritarėjai, palikę krašte ir kunigo pastangas rėmė. Čia gudų ir rusų jam atitekusių žemių žymesnieji bojarinai, draugai ir priešai. Čia ir paskutinio karo žygio ginklo draugai. Tarp jų jis jaučiasi gerai, tartum jaukioje užuovėjoje. Junta savo rankose valdžią, nors gerai numano, kad toji valdžia trapi, kad kol neatsisės trakuose, kol per trakus nesusiriš su žemaičiais, tol jo valdžia visiškai priklausys nuo Vilniaus malonės ar net nuo Skirgailos užgaidos. Todėl ta kankinanti įkyri ramumo neduodanti mislė. Kas toliau? Menės duris prasiveria ir juose stovi giedras, šviesus, rimtas ir malonus Radvila. Jis gražiai lenkiasi Vytautui, kurs jo nemato, paskum menėje esantiems svečiams. Atvykėlį pastebi girdvainis ir ištiestomis rankomis skuba pasitikti. Abu prieina prie sėdinčio Vytauto. Kunige, linksmų balsu tarė girdvainis. Netikėtas svečias atvyko. Radvila? Vytautas papurto galvą, tartum nuvydamas įkyrę myslę ir tikrai džiugiu balsu tarė, tiesdamas Radvilai ranką. Netikėtas tiesa, bet malonus svečias. Radvila lenkėsi. Kunigas labai man maloningas, tarė. Tartum jo negirdėdamas, rodo ranką į kėdę greta savęs. Sėskis, bajorė, pasišildysime kartu, aš skolingas tau. Šiandien dar sunku, ką man atsilyginti, tai... Priimk nors mano dėkui už Rumšiškės ir Marienverderį. Radvila nepaprastai nustebęs ir sujaudintas. Jis nepratęs girdėti padėkos iš savo kunigo už tarnybą. Kunigė, mikčioja sumišęs, man gėda. Gėda būti dorų vyru? Tartum priekaištas skamba Vytautų žodžiai. Ne, kunigė, ne tai. Gėda susilaukti tavo padėkos už eilinę žmogaus pareigą. Kam eilinė, Radvila, o kam šiais laikais ir tikra žygis? Rimtai pastebė Vytautas, iškart nukreipė kalbą kitą linkmę. Na, sakyk, bajorė, kas margam pasaulį girdėti? Gana daug ir svarbių naujienų, atsako Radvila. Mums besigrumiant su vokiečiais prie Kauno, lenkai išsirinko karalienę. Karalienė? Nustebo Vytautas. Ar tai moteriškas reikalas valstybę valdyti? Taip išėjo paveldėjimo keliu, paaiškina Radvila. Karalienė, susimastęs pakartoja Vytautas. Lenkai turės ieškoti savo karalienį vyro, pastebi Radvila. Ir suras jį Lietuvoje, tartum apvaizdos apšviestas, nusijuokė Vytautas. Radvilai net nejauk pasidaro nuo to Vytauto nusijuokimo. Knezius Borisas jam piršliauja, priduria Radvila. Borisas piršliauja? Stebisi Vytautas. Klausyk, Radvila. Kažkas verda mums šlykščią putrą, kurios šimtmečius neišsrėpsime. Ir man taip atrodo. Pirmojo sužadėtinio, Austrijos kunigo Vilhelmo, lenkai nepriima, nepaisydami karalaitės tėvų sudarytos derybų sutarties. Zemovito Piesto reikalas dėl jo groboniškų žygių valstybės viduje visai susmukęs. Jo pretenzijoms į Lenkų karaliaus sostą niekas nepritarė, o maža papirktų reiksnių savoje neturi reikšmės. Kitur tinkamų į Lenkų karalių jaunikių nematyti, tai belieka Lietuva. Taip, taip, nutėse Vytautas, stengdamasis greitai susigriebti susidariusioje situacijoje. Nuolatinis paslaptingų raitininkų siuvimas tarp Vilniaus ir Krokovos rodytų, kad kuris nors iš Algirdaičių taikosi į Lenkų karalius. Į tai Vytautas norėtų garsiai nusijuokti. Tokia keista atrodo jam mintis apie Algirdaičius Lenkų sostę, bet susivaldo.
Jis numano, kad Radvila atvyko pas jį neįsiteikti jam kaip ne vienas Jogailos ir Skirgailos kulvartą, bet rimtai susirūpinęs didžiojo kunigo ir Algirdaičių vedama politika, iš kurios jis savo kraštų nieko gero nesitikė. Manai, lyg patvirtinimo iš jo reikalaudamas, lengvu tonu pastebi Vytautas. Daug yra tokių keistų reiškinių kunigę, kurie verčia mane taip spėti, patvirtina Radvila. Europos papročių mokina, prisimena Vytautas Girdvainio pranešimą iš jo apsilankimo Vilniuje. Tai būtų milžiniškas perversmas visam mūsų kraštui, kurio nie Algirdas su Kestučiu nedrįso padaryti. Pastebi Vytautas, jis skubiai galvoja ir svarsto. Viena aišku, Radvila, dikai lenkai nieko nekvies savo į karalius. Tarp kviečiamojo ir siūlomojo karaliaus, supranti, labai didelis skirtumas. Ir vienu ir antru atveju mums teks mokėti. Svarbu būtų žinoti, ar Algirdaičiai siūlosi, ar jie kviečiami. Tada gal mes galėtume įvertinti tos garbės kainą. Radvila valandėlė tyli, paskum atsidusęs tarė. Bijau, kuniga, kad Algirdaičiai viliojami, arba teisingiau kažkas vieną iš Algirdaičių labai uoliai lenkams perša. Taip, taip. Neaišku, pritarė ar neigia. Abu užgulė slogutis. Kiekvienas savaip svarsto ir spėlioja, kuris iš Algirdaičių taikosi lenkų karalius ir padaro vieną ir tą pačią išvadą. Išdidėjai ponai lenkai gali skirti savo karalienį į vyrus tik valdantį vyrą, tik viršiausią valdžią krašte turintį žmogų – Jogailą. Bet kiek ir kuo už tas prišlybas teks mokėti? Kas galėtų šiandien nuspėti? Viena aišku, ta kaina nebus pigi. Pirmas atkunta Vytautas. Sunkių, selvartingų žinių atgabinai man Radvila, susopusiu balsu tarė Vytautas. Na kągi, darysi, ne tu kaltas, kad jos tokias. Nereikia nusiminti. Ne iš tokių nelaimių kraštas išsinarpliodavo. Duos dievai nugalėsime ir šią naštą, jeigu jos išvengti nestengsime. O galvoje klykauja džiugi mintis apie pamažu prasivalantį nuo kliūčių kelią į siekiamą į tikslą. Radvila giliai kunigo žodžių paveiktas žiūri į didelio dėkingumo ir pasitikėjimo akimis, jis gerai žino, kokia netikra, kokia opi Vytauto būklė. O skundo iš jo lūpų jis negirdi. Priešingai, jis girdi didelį susirūpinimą visos valstybės likimu, pamirštant savo asmenį. Iš tų minčių pažadina į Vytauto nuširdus balsas. Manau, bajorė, nenuskriausi manęs. Paviešėsi mano dvare. Mielas ir malonus būsi man svečias. Radvila keliasi, be žodžio lenkėsi Vytautui, jo širdis kupina dėkingumo ir pagarbos vakarykščiam jo valdovo priešui. Vytautas keliasi iš kėdės nuo židinio ir rengiasi eiti iš menės. Radvila žiūri į beinantį Vytautą, sviruoja valandėlę, paskum greitai prisiveja jį. Kunige, tarė nedrasiai sumišęs, galiu prašyti tavo malonės. Vytautas stabteli. Nustemba viduje dėl tokio Radvilos poelgio, bet minkštų malonių balsų paskatina jį. Visuomet, Radvila, visuomet. Sekundė delsimo. Kunige. Pasisaugok, Skirgailos. Vytautas pakeliai kalbant į nustebusias akis, pamažu iš nustebusių jos virsta skrodžiančiomis. Veido brožai suakmenėja, tokiu metu jis pavojingiausias draugams ir priešams, bet kai jis pamato atviras, doras ir kietas kaip plienas Radvilos akis, abejonė dingsta. Jo širdį apipila šiltutė kraujo banga ir jis pamažu tiesia Radvilai ranką. Tos rankos pustelėjimas daugiau pasako Radvilai kaip visi galimi žodžiai. Paskum greitai nusigrėžė ir išeina iš menės.

Tu matei, hum, kaip šoka jį, hum. Vienui viena, kai nieko nebelieka, hum. Vienintelė, hum, toj salėje, hum. Ji šoka užmerktom akim lyg ryto, hum. Tiek ašarų, hum, vaikystės pasakų. Mažos princesės nuostabių suknelių.

Radijo stotis Pūkas.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Nuo kitų metų pradėsiant veikti, sunkiojo transporto elektroniniai kelių rinkliavos sistemai Vietol bus iššūkiai tikrinant, ar nepiknaudžiaujama mokesčio lengvata ūkininkų transportui, teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Žemės ūkio transportui ir elektra bei vandeneliu varomiems vilkikams ar autobusams numatyta 50% e-rinkliavos lengvata, o biometanu 40%. Anot viceministrės, neturi šių sunkvežimių patikra problemų nekels, kadangi Vietol sistema naudos regitros duomenis, kokiu kuru varoma konkreti transporto priemonė. Gerinant dirbančiųjų per skaitmeninės darbo platformos darbo sąlygos, vyriausybė trečiadienį pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoms darbo kodeksų ir kitų įstatymų pataisoms. Jomis į Lietuvos teisę bus perkeltos ES platformų direktyvos nuostatos, garantuojančios daugiau skaidrumo, kontrolės ir apsaugos nuo automatinių stebėsenos ar sprendimų priėmimo sistemų priimamų sprendimų, pranešė ministerija. Per skaitmeninės platformas daugiausiai dirba pavėžėjai, maisto, siuntinių kurjeriai. Via Lietuva informuoja, kad spalio pirmą dieną nuo 8 iki 17 valandos bus uždarytas eismas tiltu per Šventosios upę Vilniaus gatvėje Ukmergėje. Eismo ribojimas būtinas siekiant sutvarkyti asfalto dangos pažaidas ir užtikrinti saugų bei patogų transporto eismą. Minėtomis valandomis transporto priemonių eismas bus nukreipiamas apylankomis per magistralinį kelią A2 Vilnius Panevėžys. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos, prie Maros upės, įrengti į vandens telkinį nuleidžiami vartai, skirti išorinės ES sienos apsaugai sustiprinti, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu, sienos su Baltarusija saugančios tarnybos Varinos pasienio rinktinės Kapčio miesčio užkardos ruožė. Valstybės sienos apsaugos tarnybos teigimu, šioje vietoje Kapčio miesčio pasieniečiai dažnai fiksuoja iš Baltarusijos atėjusių migrantų grupių bandymus kirsti sieną ir manevravimą palei upę. Tikimasi, kad naujas statinys leis pareigūnams operatyviau pasiekti strateginę vietą ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Lietuvoje siekiant įgyvendinti ES dirbtinio intelekto aktą, didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemų priežiūra pagal savo kompetencijos rytis, numatoma pavesti 11 institucijų. Jų veiklą koordinuotų ryšių reguliavimo tarnyba, kuri veiktų ir kaip bendrasis kontaktinis punktas. Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė siūlymui išplėsti Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribas. Anot aplinkos ministerijos draustinio ribos didinamos, siekiant užtikrinti Natūra 2000 teritorijų ir kitų gamtos vertybių apsaugą, taip pat geriau apsaugoti vientisą Nevėžio upės slėnio kraštovaizdį. Kinija įspėjo Europos Sąjungą dėl naujų prekybos apribojimų, nukreiptų prieš Kinijos įmonės ir produktus ir pagrasino ryštingų atsakų. Kinijos prekybos ministerija pareiškė, kad papildomų apribojimų įvedimas, kol abipusės veda derybas, pakenktų abipusiam pasitikėjimui ir keltų pavojų pastangoms išspręsti prekybos ginčius. Šis įspėjimas paskeltas po pranešimu, kad Vokietija ir Prancūzija rengia politikos dokumentą, kuriame ragins sukurti naują ES mechanizmą, skirto kovoti su jų nuomonė nesažininga prekybos praktika, ypatinga dėmesį skiriant Kinijai. Jungtinės valstijos trečiadienį pranešė, kad oficialiai baigė savo misiją prieš džihadistus Irake, išvedusios karius iš Arbilio oro pajėgų bazės Kurdistano regione. Po daugiau nei dešimtmečio JAV vadovavimo koalicija pareiškė baigiantis savo operaciją, skirtą kovai su grupuote Islamo valstybė Irake ir kaimininėje Sirijoje. Grupuotė, kuri buvo užėmusi didelės abiejų šalių teritorijas ir vykdė žudinės bei žiaurumus, Irake buvo nugalėta 2017, o Sirijoje 2019 metais, tačiau koalicijos pajėgos pasiliko kovoti su grupuotės likučiais. Nepaisydama Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros ir žmogaus teisių grupių įspėjimo, kad sąlygos Mianmare vis dar nesaugios, Malaizija pradėjo Mianmaro piliečių, įskaitant moteris ir vaikus, grąžinimo pagal savanorišką programą. Grąžinomi 1476 asmenis yra dalis 5000 Mianmaro piliečių, kurie turi būti palaipsniui repatrijuojami iš Malaizijos. Ispanijos vyriausybė pritarė priemonėms įskaitant iškeldinimų draudimą iki 2030 metų ir automatinių nuomos sutarčių pratesimą po kelias dienas visoje šalyje vykusių protestų dėl būsto, pranešė ministrė. Neįperkamas būstas jau daugelį metų yra opi Ispanijos problema. Lenkijos sostiniai Varšuvai, tapus paskutiniu iš didžiųjų šalies miestų, uždraudusiu prekybą alkoholio parduotuvėse bei degalinėse po 22 valandos, naktinio alkoholio prieinamumo klausimas vėl atsidūrė Europos žiniasklaidos dėmesio centre. Lietuvoje analogiškas laiko ribojimas galioja jau beveik dešimtmetį, o prekyba alkoholio degalinėse draudžiama apskritai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir 5 kitų valstybių vadovai pagrasino nepritarti 2028-2034 metų ES biudžetui, jei siūlomos išlaidos nebus sumažintos milijardais eurų. Jie reikalauja apkarpyti Europos komisijos 2025 metais pateiktą 7 metų finansinį planą, o priešingų atveju žada jį blokuoti.
0: Sportas.
1: Antrame Eurolygos ture Šarūno Jasikevičiaus diriguojamas Stambulo Fenerbahčia 176 sutriškino Roko Jokubaičio atstovavimo Müncheno Bayern. Sėkmingos rungtynės sužaidė ir Stambulo klube rungtyniaujantis Ignas Sargiūnas, kuris pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą Eurolygoje. Lietuvis per 16 minučių pelnė 9 taškus, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 14 naudingumo balų. Klaipėdos Neptūnas žygį Europos taurėje pradėjo nesėkmę. Uostamiesčio krepšininkai namuose 73-75 nusileido Trento Dolomiti energiją. Ketvirtadienio orai išliks panašus, lietus prognozuojamas nebent kai kur. Naktį matomumą vietomis mažins rūkos. Vėjas nakties metu bus vos juntamas, o dienos sustiprės iki vidutinio stiprumo, pus daugiausiai iš rytų pietryčio. Termometrai naktį rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietuose. Penktadienį debesuotumas bus menkas, lietaus nenumatoma. Vėjas prognozuojamas vos juntamas. Naktį temperatūra kris sparčiau iki 4-9, pajūryje iki 11 laipsnių. Dirvos paviršyje kai kur numatomos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną saulė oras šildys iki 17-21 laipsnio.